0: på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver: "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
2: Tack så mycket Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.

Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång. Mitt barn. Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Ja, lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer 1.

0: dig.
1: Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat. Okej.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra 15:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sund.

Gorillaz och Delta Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojken med Kalavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på om det inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

0: Casey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det är heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Markus Krunegård här vaken med Petra P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlemslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har det hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Vältänkt. Britt-Marie på familj. Vältänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: She's My Man med Sister Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström med oss på telefon. Hallå på dig, Eva. Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig, du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har nattvakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: Vi är i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Tänk på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krunegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Ja. Jag sa ju det tidigare att det var någon som ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar, men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu, jag har stoppat ner den i ett kuvert, jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet, så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis!
1: Tackar, tackar!

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja. Barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karla-vagnen. Och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Nattjakten, och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson, Lennart. Klockan är 2:03. Det här är Kygo och Khalid.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra i Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debattlet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet. Bland annat Phineas som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner. Och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Det är upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Keijo, Molly Hammar,

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

could ever say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3 P4. Vi ska strax be oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band, han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Honey is Cool. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solodebut år 2000 när han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och, ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känn ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom med En min och Sommar att ström och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Ja, det här var nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Aloe, All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anländer ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Och det handlar ju bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma, men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min. Och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt. För att, ja men... understryker det här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil, dammet som ligger där, som ett täcke. Och sen, ja, det man inte ser av Lisas bil. Alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in. Det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv. Och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av de som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Jag får nog skaffa en större om det här ska hålla en hel färd. Sanna igen nu. Only love can break your heart.

0: Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut i en sändning, eller i undersändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Nyss var det 86. Alltså för en minut sedan var det 86, nu är det 87.
1: Oj. Så att det är som rösträkningen.
0: Jag måste skaffa ett, jag tänker sånt här...
1: Det är grundan.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagnsläp. Alltså fast som en buss som man drar efter bilen. För att alla ska få plats. För man vill ju att ingen ska liksom bli lämnad kvar.
1: Nej, jag tror att omröstningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, tack för att du säger det. Men jag vet inte. Men vi har i alla fall fått mejl här. Jocke skriver, jag åker gärna med någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Ja. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen. Nej. Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpommes frites som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, kommer inte överleva i Peters bil.
0: Nej, det som går att äta där är den uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Så man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Det är det man har ninjapinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid-style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Gud, trodde liksom det var en 90-talsgrej.
0: Nej, vi kämpade ju för det på 80-90-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar, och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet, men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Ja, men det är fortsatta förhandlingar.
0: Okay.
1: Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgruppen som utan tillstånd tagits in vid Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Det är den så kallade uppsamlingsräkningen då. Idag ska det kanske liksom då, ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Mm. Så det kan fortfarande dröja, så vi får veta hur det slutar med de här mandaten.
1: Vi får se. Någon gång kommer vi veta. Det är det vi vet. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen i EU håller tal om läget, ett årligt tal. Amnesty kommer med en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Norge kommer att berätta vem som är mottagare av det här människorättspriset Rafto. Det är ju, blir ju oftast väldigt stort när det erkänns. Det är VA-mässan, tyckte jag var kul, alltså vatten.
0: Ja, vattenavlopp.
1: Ja.
0: Så massa rörmockare träffas idag.
1: Mm, de hänger där. Mm.
0: Intressant.
1: Mässan.
0: Kul. För oss som gillar rör.
1: Rörigt kanske det blir.
0: Mm. Hihi.
1: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskådes museum i Enskede. Det är invigning där. Jag brukar ha koll på kungafamiljen.
0: Mm. Ja, ja, ja.
1: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
0: Ja, spännande. Vi 26 på morgonen.
1: Yes. Och daga. Har namnsdag denna dag?
0: Grattis på er då. Och god morgon.

0: Islands, The Stream med The Parton och Kenny Rogers. Klockan närmare blir 4, vi ekt med Mats Karlsson Linnart.
1: Det här är Vaken, P3
2: G4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges små master kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackera drönare, även de mycket små drönare som teknik testas just nu. Fredrik Södergren är chef på försvars samhällskritisk nät och telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser små drönare ner till 10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter?
5: I takt med att drönare utvecklas har det inte minst i Europa blivit väldigt angeläget koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag testar bygg på radiosignalen och mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen många ser upp av en eller flera mobilmaster kan rädda drönaren är. Tekniken bygger på att sedan finns på plats. Men den kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt i känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbasser, längs landsbygder och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Mer om andra. Saudiarabien har skjutit ner drönare som landets militär uppgav på väg mot den heliga staden Mecca. Enligt talesperson påstod det avfyrade den iranstödda hotellaren i Yemen, men hotellaren förnekar bestämt att rikta attack mot Mecca, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett tag om att ställa försvarsministern Pete Hegg inför riksrätt. Hegg anklagas republikanen Thomas Massie för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget senare i veckan. Ekot Mats Karlsson led.
2: Det här är Vaken med 3 och 4.
0: Det är 4:02 klockan. God morgon. Officiellt har jag igång nu. En Arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 december så kommer det vara morgon där det kan komma kraftiga skurar och oska i landskapen. Och under dagen sen så spricker molnet i hela södra Sverige, men någon skur kan komma. Och norr så blir det mulet och tidvis regn. Temperaturerna landar på 19 grader i söder och 10 i norr.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara, för han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt. Jag vet inte ens om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt, så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem i min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär, måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Gud. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det. Så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil, så att jag känner att nej, nu räcker det. Nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Light Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt... men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Han skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstian. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och ni vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, alltså, som om det här skulle vara bra, men att så här, matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som... okej, hallen. Hallen är så här. Hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig. Inte för att han tycker att det är fräscht i min bil. Men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil. Så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna. Om ni sitter i en bil nu... alltså inte kör på vägen utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Hur har du det i bilen?

0: The Avalanches med Since I Left You. Du hör när jag vaknar med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krauss med I Roll My Eyes. 20 minuter över 4 klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låt den bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om
1: spännande.
0: Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, hur är du där?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig. Att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är... Det är för jävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att, jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Ja. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska... Till trafiken då, hur det ser ut. Det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, precis. Vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme. Och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5.40. Så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm.

Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05.00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med Summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån lukta gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar ju på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog... Jag till exempel, en av mina bilar så har jag... Det är en gammal bil. Så där har man så här CD... Man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt. Med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden. När det liksom följer en viss ordning. Och man vet i muskelminnet... Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Fia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio. Att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got a Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller Nej. I riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Men det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar. Men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting. Då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är ju något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna. De kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det är efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Mm. Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning. Mm. Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu, har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske ni är på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, snabbla, sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k. Alltså, är det kilometer? 400 k, vad kan det vara? 1000. Och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd, så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatt i pinnar, så de har velat ta med mig in i bilen, så jag har sagt nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de släng inte pinnarna. Så jag har tagit pinnarna från deras små händer, slitit dem ur händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Och han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
1: Jag bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker jag. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars, om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som är en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radio.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas.
1: Okej,
0: okay, då tar vi nästa person på tur. Ej. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, jag säger inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte.
0: Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite trådligt i grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är ömsesidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då, ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag, har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken så här tidigt, så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du ha en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, det är samma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Och pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maya Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det här har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvariga om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att döda oss inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske i en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon. Kanske inte. Jag vet inte.

fram. Simon Superti med Spöken. Hörni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom

Och ett brev till regeringen skriver de att de, den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

Madonna med Dance Theory. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art. Everybody here is a work of art." Så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Så skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även

0: om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon, jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande. Ja, den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i och för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det? Reality-serie då, alltså skit-tv, skräp-tv som jag har haft lite nära hjärtat. Jag tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos och då kände han att det, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så, men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså, jag började typ tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen. Han hade berättat för sin mormor hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, nej, men alltså, när jag berättade för mormor, alltså, hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så, liksom som tröst, så här, shit, alltså, hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså, jag blev så glad. För jag vet liksom, hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne. Liksom. Alltså, vi är liksom två bästa vänner som är liksom, mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år, från Borlänge butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju den inspelat och klart och man kan inte rösta, så jag får väl ta ställning här på något sätt för Milo och hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
3: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
4: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
5: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
2: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd:er att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
6: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
7: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
8: We need binding international safety rules.
7: Simon Isaksson, Austin.
2: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
9: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
10: we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
11: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
10: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher-Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
9: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
10: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
2: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken. Med Lisa Friberg.

Mm. Oskar Lindros, ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av 6 åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 4 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan där pågår schack OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack-OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: GNT. Är det gin and tonic, månne tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 5:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder och då hantera alla protest. Om det är något som är ovanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska mycket som pågår.
0: Vad är det för grejer som händer? Alltså, det känns så, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand där jag är just nu, då har vi en så, nästan state-of-the-art antifusk-protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har flygplats security post. Uh-huh. Vi har handscanners, hela grejen. För att vara helt säkra, ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grej som schacket tar väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och
0: just
1: sånt.
0: Det. Du blev ju internationell domare förra året. Som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Gud, det är en stor, stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns... jag tror världsmästerskapet är enda större utdraget. Det här är ett av de största man kan få inom schacket. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du är domare, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela, Richten Cup, som är nu i december. Men utanför dem då försöker jag vara om jag blir frågad efter att vara domare, då tar jag det uppdraget.
0: Okej. Okay. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då, att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, så... med exakt den här tävlingen då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget. Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
0: Jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta 5 timmar, 6 timmar. Så ha vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs, heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Wow.
1: Jag vet. Även om det är en väldigt äckel pjäs och tekniskt kanske känns på pjäsen. Den har ambition.
0: Den
1: kan alltid bli en dam.
0: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favorit, men nu fick du över mig.
1: Hästen är ändå så sjukt rolig.
0: Den
1: så
0: är lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
0: Du vet det, John Oliver Havtorsson, tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då kan vi säga då kanske.
1: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Då gäller riksväg 40 mellan Hult och Eksjö där det är problem med järnvägsbommarna vid övergången där. Inte fått något besked om hur långvarigt det där kommer att bli, men långa köer bygger det på i alla fall vid järnvägsövergången mellan Hult och Eksjö.

Hated I Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus vad svårt det är att bara säga Miley. Mileys nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller, man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja men hallå där, hej och god morgon. Då är det onsdag mitt i veckan, mitt i månaden också faktiskt, 16 september idag. Och än så är ju inte valet över, idag börjar onsdagsrösterna räknas. Vi hänger i en kommun den här morgonen också, nämligen Aneby. Där är flera partier sugna på toppposten som kommunstyrelsens ordförande. Och den här septemberonsdagen så blir det mycket moln och nu under morgonen och förmiddagen lite regnstänk här och där. Sen fram på dagen lite mer uppluckrat molntäcke med mer och mer sol. 15-18 grader och västlig vind med tidvis friska vindbyar. Men ja, hyggliga temperaturer fortsatt. Magnus, Cecilia och Maria med det här under morgontimmarna. Kul att du är med. Varmt välkommen till oss. Vi ska få ekonheten nu klockan 6 med Henrik Zell. Och det handlar inte oväntat om valet.
2: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
3: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
4: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
5: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
2: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
6: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Perjejer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
7: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
8: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
7: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
6: Tack!
7: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
6: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
2: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
9: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Lettby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
10: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
9: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
2: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sälle.
1: Ja, men god morgon. Här fick vi en valnyhet till då som avslutade Ekot, fast det här handlade om de här stora i haven istället. Hej och god morgon, det är onsdag mitt i september månad. Jag heter Magnus Nilsson. Kul att du är med. Välkommen.

0: Maj Smith med Stay. Maria Mell, nyhetsredaktör denna morgon. Hallå Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, valet är inte över.
1: Nej, långt ifrån kan man väl säga. Vi hålls, alltså det är nästan olidligt spännande skulle jag vilja säga.
0: Nu ska det räknas onsdagsröster.
1: Ja, och det är nästan 9000 röster som ska räknas i länet idag. Och för några kommuner så kan de här rösterna få väldigt stor betydelse. Det berättar Joel Lundgren som är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt. Några få röster kan påverka ett mandat åt ena eller andra hållet. Så ja, vi får se.
0: Vi får se. Och mer val denna morgon ifrån Aneby, Cecilia, där är ju du. Och där är många sugna på toppposten inom politiken.
3: Nämligen som kommunstyrens ordförande. Centern har ju haft den här posten i decennier, men nu är det andra som är lite sugna, andra partier som har växt i valet och sådär.
0: Ja, vi får se vilka som går segrande ur den striden, Cecilia, i Aneby den här morgonen. Och snacka med politiker och dig som bor där. Ser du Cecilia så... bara gå fram och säga hej. Vi säger hej till Magnus Nilsson Sangred också på SMHI. God morgon.
4: Hej, god morgon.
0: Du, vad är det för väder som väntar oss idag?
4: Ja, nej, men vi har ju mycket moln inledningsvis, men de ska dra vidare österut relativt snart här under början av dagen. Och sen får vi ganska varierat med sol och moln under resten av dagen. Så att både en del sol och perioder med lite mer moln, i huvudsak uppehåll. Och temperaturer på en 17-18 grader som mest någonting.
0: Det är fortfarande ganska hyggliga temperaturer får man säga då. 17-18 grader.
4: Ja, nej, men det är lite sådär. Det är inte sommar längre, men det har inte riktigt börjat bli kyligt heller. Utan det är någon slags mellanläge. Det är ju lite blåsigt idag också som kanske ändå gör att det känns lite sådär. Ja, lite småruggigt ändå. Men det är ganska milt vädret fortfarande.
0: Milda vindar. Hör vi från SMHI. Ska vi bara nämna också att det var ju en del sport igår i Smålands derby till Superettan i fotboll, så förlorade IFK Värnamo hemma mot Öster med 3 och Vetlanda besegrade Villa med 4-3 i Svenska cupen i bandy.

0: Imagine Dragons med Thunder. Vi kollar till trafikläget. Tova, järnvägsbommar som inte är som de ska, eller?
1: Ja, men det stämmer. Jag får en del samtal nu gällande riksväg 40 Hult-Eksjö. Och där har jag pratat med Trafikverket nyss. Och ja, de har problem med järnvägsbommarna där. Personal ska vara på väg ut. Så att de där har ju varit nere i någon halvtimme åtminstone. Så att bygger på långa köer där. Hult-Eksjö, då riksväg 40, handlade om problem där med järnvägsbommarna över den övergången. Och personal ska vara på väg ut. En bullervarning också. Då handlade det om att det kring Tranås idag ska besiktas elledningar med lågflygande helikopter. Kommer dra igång vid 8-tiden, håller på till 18. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Gammelradion. Ja, så kan man säga. Men den är fortfarande stor. Oavsett hur du lyssnar, kul att du är med oss den här onsdag morgonen. Roxette nu. Fading like a flower.

0: P4.
1: Ja, men det är då, klockan är 19 minuter över 6 onsdag morgon. De traditionella björnskinsmössorna i de kungliga förbanden i Storbritannien, de går inte längre rättfärdiga. Det menar brittiska parlamentsledamöter som nu tycker att man måste ersätta de här mössorna med en fuskvariant för att möta dagens etiska standard, som det heter, i ett brev till ministern med ansvar för försvaret just. Och man menar då att det skjuts björnar fortfarande med armborst och dödas. Deras unga blir föräldralösa och pälsen då används till att tillverka nya mössor. Och det där är otidsenligt, menar brittiska parlamentsledamöter som tycker att man måste nu då hitta något annat sätt att göra dessa höga svarta mössor som bärs av de kungliga fotsoldaterna som står vakt vid Buckingham Palace och St. James-palatset. Kanadensisk svart björn görs de där mössorna av nu, men vi vet ju ifrån pälsindustrin också att det går att göra alldeles utmärkta produkter då med andra material, och det tycker man alltså då att de här björnskinsmössorna ska göras av fortsättningsvis. Får vi se hur det går med det. Vi fortsätter morgonmusiken med Molly Hammar.

0: politiker där om läget före, under och efter valet och hur det ska bli egentligen. Och Cecilia, som jag konstaterat, det är ju inte färdigt än liksom.
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Och jag trodde ju att idag skulle vara lite så här dagen det, med, i och med att onsdagsrösterna ska räknas, så att de kan, ja, men ändå betyda rätt mycket. Men det verkar ju som att valresultatet kommer först imorgon.
0: Ja, precis. Så det blir onsdagsröster som man får veta på torsdagen då ungefär. Ja, det är ju ovanligt mycket att räkna. Det är många som har förtidsröstat och det har varit lite sent med leveranser och sådär. Allas rösterna från de som bor utomlands ska också tas med där. Det var väldigt viktigt fågelkvitter. Eller vad?
1: Ja, väldigt mycket fågelkvitter. Jag vet inte vart de är på väg.
0: Alltså,
1: nej. Ja, är de, antingen så flyr de någonstans eller så kommer de här. Men jag har inte en aning. Är det något regn som de åker ifrån?
0: Jag vet inte. Nej.
1: Men jag ska i alla fall förbi sen och snacka med några som ska sitta och räkna hela dagen idag. Ja. Här i Aneby. Ja, men det är spännande ändå.
0: Det är spännande ändå. Ja, nu får vi ekot på en minut här.
2: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
3: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
2: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var ekot på en minut.
0: Det var det, Henrik Säll, den här morgonen. Lokala nyheter med Maria om 4 minuter.

0: Det är ju Mando Diao med strövtåg i hembygden. Ja, men god onsdag morgon. Klockan blir 7:30. Nu är nyheten, Maria är med. Och i Frönköping om att valet långt ifrån är över.
1: Ja, för idag räknas ytterligare nästan 9000 röster i Jönköpings län. Och för några kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
3: Här i fullmäktigesalen i Mullsjö ska de allra sista rösterna nu räknas. Det sittande styret med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har ett mandat för lite för majoritet just nu. I de sista röstkuverten kan svaret finnas på vem som får styra kommunen.
2: Så kan det vara att några få röster kan påverka ett mandat åt ena eller andra hållet. Så vi får se.
3: Totalt handlar det om ungefär 400 sena röster i Mullsjö. Men i andra kommuner i länet är det betydligt fler. I Jönköping återstår runt 3200 röster att räkna. Och i Habo handlar det om nästan 1000 röster efter att Postnord inte hann leverera alla röster under valdagen.
2: Det verkar som att förtidsröstningen har ökat.
3: Och Mullsjö är inte ensamt om att kunna påverkas av de sena rösterna. I Vetlanda saknar också det sittande styret ett enda mandat. I Gislaved har det gamla breda styret bara minsta möjliga majoritet, samtidigt som lokala medborgarpartiet blivit största parti. Och efter dagens slut, när rösträkningen är klar, ska alla röster räknas en gång till.
2: Då lämnas det här vidare till länsstyrelsen som gör den kontrollräkning och fastställer valresultatet.
1: Joel Lundgren som är valsamordnare i Mullsjö kommun, reporter Sanna Hermansson. Polisen varnar i polisregion Öst som Jönköpings län tillhör för en ny bedrägerivåg mot äldre. Bedrägerierna kan gå till på olika sätt, bland annat att bedragarna ringer och säger sig vara polis som sen ska besöka den äldre för att säkra dyra smycken. De kan också ringa från en hyrbilsfirma och säga att man hyrt en bil men inte lämnat tillbaka den. Nu uppmanar polisen äldre att vara uppmärksamma och att anhöriga hjälper till att prata med sina äldre anhöriga om att den här typen av brott är vanliga. Sport och fotboll, Superettan, där Värnamo förlorade igår borta med 3-1 mot Öster. Värnamo ligger 11 i serien och är därmed fortfarande på säker plats. Och från fotboll till bandy, Svenska kuppen, Vetlanda slog Villa Lidköping med 4-3. Vetlanda på tredje plats i kuppen.
0: Och mycket moln och lite regnstänk nu under morgonen och förmiddagen här. Men på dagen sen, framåt eftermiddagen, så blir det allt mer uppluckrat molntäcke med solchanser. Och 15-18 grader, men blåsigt rakt i viss friska vind.

0: Blue Something med Breakfast at Tiffany's. Då ska vi se om vi kan känna doften av metanol och grus här när vi får Radiosport med Petter Balling.
1: God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
2: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de 2 sista heaten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Lagota med 13 och Patrik Dudek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
3: Vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
2: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
3: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
2: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
1: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till 8:e delen. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporten nu med Petter Barling.
0: Tack för det, och vi kopplar in trafiken. Och Tova Julin.
4: Ja, det handlar återigen om riksväg 40 Hult-Eksjö där det fortsätter problem med järnvägsbommarna. Personal ska vara på väg ut för att få ordning på det där, men det bygger på långa köer såklart. Järnvägsbommarna har fastnat nere där då, så att stökigt just nu riksväg 40 Hult-Eksjö. Personal på väg ut för att försöka få ordning på det där. Annars så har vi en bullervarning för det ska besiktas elledningar idag med lågflygande helikopter. Det pågår kring Tranås och sen kommer man flyga vidare norrut där. Pågår från klockan 8 till klockan 18. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Mr. Big med To Be With You. Tidig onsdag morgon och folk är på väg både hit och dit.
1: Ja, jag står här med Jesper denna tidiga morgon i Aneby. Jesper, vart är du på väg?
2: Jag är på väg till Nässjö.
1: För att göra vad då?
2: Utbilda mig till spårsvetsare.
1: Och där åkte ett tåg förbi också. Spårsvetsare, intressant. Vad är det för typ av utbildning?
2: Det är en yrkesutbildning. Jag ska lära mig att svetsa järnvägsspår.
1: Ja, som vi står och tittar på här.
2: Ja, det är ett bristyrke. Så de skriker efter folk i branschen. Så att, och sen är det väldigt bra betalt.
1: Är det så? Alltså jag har jättedålig koll på det yrket. Men du säger att det finns mycket jobb då helt enkelt.
2: Ja, det finns både i Sverige, Norge och Danmark. Och överallt i Sverige är det ju.
1: Var det det som fick dig att söka till just det, den utbildningen?
2: Ja, jag gick en utbildning i Eksjö innan som svetsare då. Men det var väl lite järnvägen som lockade även där. Men där kunde man ju inte utbilda sig till det. Då var det ju bara verkstad. Men då hittade jag den utbildningen och sökte det och kom in till det.
1: Mm. Har du precis börjat plugga eller?
2: Ja, det.
1: Men hur skulle en dag se ut som spårsvetsare? Alltså vad gör man?
2: Jag fattar som att det är väldigt tungt och det är väldigt mycket att göra och det är långa arbetsdagar. I och med att man kan inte bara, så det är ju tidspressat. Det går ju när de stänger av spåret, så då måste man vara snabb.
1: Då är det bara att jobba på, men är det att reparera spåren då?
2: Det är både och. Det finns ju, det är ju helt något som heter projekt och då bygger de ju nytt. Och då är det, där är det ju, det förvisar det ju tidspressat där också, men de här påsvets och reparationssvets, där har man ju bara några timmar på sig liksom. Så att då...
1: Och trots ändå att det är stressigt och långa dagar så vill du in i det jobbet?
2: Ja, det vill jag. Ja. Jag måste ha någonting som är fysiskt krävande. Jag måste vara aktiv från tidig morgon till sen kväll. Annars har jag ett tivoli i huvudet.
1: Ja, sitta still framför datorn, det är inte din grej?
2: Nej, det är inte min grej. Nej.
1: När blir du färdigutbildad då?
2: Det är ett år, men praktiken är väldigt lång. Vi har vår första praktik efter, nu är det 5 veckor som vi ska läsa först. Sen är det praktik och sen är det tillbaka och läsa igen. Och sen är det praktik från april till september nästa år. Så det är mycket jobb med då i. Så det är ju bra.
1: Så är det ett jobb som man behöver flytta någonstans för
2: kan
1: att...
2: Kan ju vara så. Så det är, nu jag har ju inte någon familj så. Så att det är väl lite... Jag är ju beredd på att hoppa på vad som helst. Alltså de ringer och säger att du ska vara i... Arvidsjaur imorgon då. Så imorgon kanske man inte kan ta sig dit, men då är jag beredd på att göra det. Så att det är väl lite... Sen så får man väl se hur länge man orkar med. Jag är ju ingen ungdom längre, men... men jag tycker det ska bli spännande.
1: Stort lycka till med utbildningen, Jesper.
2: Tackar.

0: Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
4: P4.
5: Det här är P4.
0: Idag startar en 3 dagar lång rättegång i Jönköpings tingsrätt där en man i 40-årsåldern står åtalad för bland annat grov utpressning. Maria, du har läst den här förundersökningen och den här utpressningen ska ha pågått under lång tid, eller hur?
6: Ja, enligt åtalet så ska det ha startat i december 2018 och pågått till juni förra året. Och det har riktat sig mot en man i ungefär samma ålder som den åtalade mannen och de här båda känner varandra sedan tidigare.
0: Men vad ligger bakom den här utpressningen då?
6: Nej, men, den utsatte mannen berättar i förhör att det ska bero på en händelse i bådas barndom som den åtalade fått reda på. Offret säger i förhör då att utpressaren velat alltså, straffa mannen inom situationstecken på sitt eget sätt och då börjat pressa honom på pengar.
0: Mm. Och hur har det gått till?
6: Ja, men i slutet på i princip varje månad mellan 2018 och juni förra året så har den utsatte mannen fått hotfulla sms och krav på betalning via Swish. Ofta har det handlat om 3000 kronor men offret har också tvingats köpa dyra prylar till utpressaren vilket han också då har gjort enligt honom själv.
0: Och det där har blivit rätt mycket pengar genom åren då?
6: Ja, totalt handlar det om 464 000 som polisen liksom har kunnat spåra och liksom se att han har betalat in till den här utpressaren.
0: Mm, har pågått länge. Hur avslöjdes det här då?
6: Men i juni förra året så krävde utpressaren plötsligt en 250 000 till på ett bräde. Och de pengarna hade ju inte den här utsatte mannen annat tidigare fått ta sms-lån för att kunna klara av att betala. Och då mådde han så dåligt så hans chef på jobbet upptäckte det och tog mannen åt sidan och fick honom att berätta vad det var som gjorde att han mådde så dåligt. Och också övertygade honom om att ringa polisen som i sin tur då övertygade mannen om att han skulle göra en polisanmälan trots att han var rädd för sitt liv för att göra det. Mm. Så att då började den här historien rullas upp.
0: Och vad säger den åtalade då?
6: Han nekar till brott. I förhör säger han att de här swishbetalningarna som har kommit in på hans konto från offret det är återbetalning på ett lån på 500 000 som han har gett sin bekant och nekar då till brott. Och den här rättegången inleds alltså idag och pågår i 3 dagar.

Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love. Ekot om 3 minuter, då ska han bland annat handla om djurlivet på Pepparholm i Öresund. Insamt.

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved. Kul att du är med oss den här onsdag morgonen. God morgon och välkommen till oss. Nu ska vi få veta mer om djurlivet på Pepparholm. Här är Ekot med Leif Näslund.
1: Här är Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolaget borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare, och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjungit till här i träden. Och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner.
1: Så Andreas Wernersson, fågelinventerare. Reporter Karin Gyllenklev, Naturmorgon.
0: Ja, men ändå spännande när man gör en ny ö och så dyker upp djur- och växtliv där. Kul, fick vi höra om i Ekot den här onsdag morgonen 16 september. Välkommen till oss på P4 Jönköping. Jag heter Magnus Nilsson.

0: Kimberly med Eternity. I lilla Aneby på Höglandet så verkar det vara lite hela havestormar nu efter valet. I alla fall tre olika partier är sugna på att få den tyngsta politiska rollen nu efter valet.
1: Mm, Centern har ju haft den tyngsta posten i flera mandatperioder. Men nu också Moderaterna som är största borgerliga parti och är större än Centern vill ha posten som kommunstyrelsens ordförande här i Aneby. Men även Socialdemokraterna går framåt i valet och fortsätter vara det största partiet. Och jag står här med Arianna Jasic som är socialdemokrat och gruppledare i fullmäktige för Socialdemokraterna. Varför tycker du att den tyngsta politiska posten borde gå till Socialdemokraterna?
2: Jag tänker att jag ska kommentera först att vi är otroligt glada att vi är fortsatt största partiet alltså i Aneby kommun, att vi får det fortsatta förtroendet från våra väljare. Och naturligtvis som första namn på listan så tänker jag att jag ska kunna axla den rollen om jag får förtroendet fortsatt.
1: Och Aneby styrs just nu av Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna. Men ni har ju varit största parti länge, även suttit med och styrt de senaste 4 åren. Så varför blir det aktuellt nu då med just KSO-posten?
2: Ja, men vi har ju gått framåt i det här valet i alla fall, fått ännu mer röster och mer förtroendet, och då som kommunens största parti så tänker vi att vi vill gärna axla detta då och gentemot våra invånare i Aneby kommun. Att vi gärna i den här koalitionen, alltså i den här nuvarande styret, skulle kunna göra fortsatt bra arbete för alla Anebys invånare. Mm.
1: Hur ser du på samarbetet som varit nu de senaste 4 åren? Är det här ett styre som kan fortsätta? Ni har ju majoritet som det ser ut nu.
2: Ja, men jag tycker att det har fungerat bra, väldigt bra. Sen finns det ju naturligtvis alltid utmaningar inom alla samarbete, och det har ju funnits i den här konstellationen också som vi har jobbat med. Men jag ser att vi skulle kunna fortsätta styra framåt återigen nästa 4 år.
1: Vad för utmaningar?
2: Nej, men det är ingenting som jag vill gå in på. Det är ju precis som jag sa, att i alla samarbeten finns det ju absolut utmaningar och saker som man skulle kunna göra bättre ifrån sig framåt. Och det är något som man får jobba på. Mm.
1: Och även Moderaterna har ju anspråk på högsta politiska jobbet efter Centern. Vad tänker du om att det är ändå flera nu som vill ha den här makten och att alla tycker att de är de självklara vinnarna?
2: Ja, men Moderaterna har ju gått framåt också i det här valet, och alla jobbar vi för våra olika ideologier och för våra liksom uppfattningar och för Anebys bästa. Så att jag ser inget konstigt i detta än att de vill ju självklart också åt den posten. Men jag vill också tillägga att för oss socialdemokrater är ju inte det viktigaste, alltså i första hand, antal mandat, makt, utan vi vill ju verkligen Anebys bästa, en hållbar styrning och det bästa för Anebys invånare.
1: Så målet var inte att bli så stort som möjligt?
2: Nej, men det så kan man inte säga. Det är ju det man jobbar för. Det är ju det man jobbar för, att få förtroendet och få mandat för att kunna styra och göra det bästa, som jag sa, för Anebys alla invånare.
1: Avslutningsvis då, vad skulle skillnaden bli för Anebyborna om KSO-posten gick till Socialdemokraterna och ni fortsatt sitter i ett styre framöver?
2: Nej, men vi jobbar för välfärden. Alltså det är ju det som är viktigast för oss, för alla Anebys invånare. Trygghet, hållbar ekonomi, för att vi ska kunna fortsätta jobba med de frågor som vi har påbörjat under den här mandatperioden. Kunna fortsätta styra åt samma håll. Det vi har börjat bygga upp, att kunna fortsätta hovfundet och göra det.
1: Säger Arianna Jasic, socialdemokrat här i Aneby, gruppledare i fullmäktige och också första vice ordförande i kommunstyrelsen.
0: Ja, och i just Aneby är Cecilia den här månaden.

0: Fast Car med Luke Combs. Ut i morgontrafiken och Tova.
1: Ja, det har ju varit en del bekymmer på Riksväg 40 under morgonen mellan Hult och Eksjö. Ett problem med järnvägsbommarna där, och det kan fortsatt mycket väl vara så. Jag har inte fått några rapporter om att det ska vara klart nämligen, men det ska vara personal på väg ut eller om de redan är där och försöker få ordning på det här bekymret helt enkelt. Det är problem med järnvägsbommarna, de har fastnat nere, påverkar ju såklart båda riktningar mellan Hult och Eksjö, Riksväg 40. En bullervarning också, då är det Tranås där man ska besikta elledningar idag med lågflygande helikopter. Ett jobb som drar igång här vid 8-tiden håller på till 18. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Om en vecka precis så är det höstdagjämning, men än så länge så är det faktiskt riktigt höga temperaturer. Magnus Nilsson Sangrud på SMO, god morgon.
2: Hej, god morgon.
0: Ja, du, 17-18 grader idag.
2: Ja, det tänker man nog att det kan bli. Det har varit en ganska mild natt också med mycket moln här. Och det är mest molnigt inledningsvis, så kan väl stänka lite grann också från de här molnen, men inte mycket alls ändå. Sen fram på dagen så börjar molntäcket luckras upp, och framförallt den andra halvan av eftermiddagen där ser ut att bli mer och mer soligt. Men ja, mer varierad molnighet fram på dagen och störst solchanser där mot slutet av eftermiddagen.
0: Mm, men ganska blåsigt då?
2: Ja, det kommer vara blåsigt, så det är väl det då som kanske håller ner känslan då av att det ändå är ganska hyfsade temperaturer här med upp mot som sagt var 17-18 grader i eftermiddag.
0: Då har vi koll på väderläget, och det snackas ju fortsatt väldigt mycket val, för valet är ju inte över än, Maria.
3: Nej, det är det ju verkligen inte, och i flera kommuner så är det ju faktiskt fortfarande oklart

0: förstår i länet som ska räknas idag. Vetlanda till exempel, där saknar det sittande styret ett enda mandat just nu. Och Gislaved har det gamla styret bara minsta möjliga majoritet, samtidigt som lokala medborgarpartiet blivit största parti. Så där väntar man förstås på vad som händer när man räknar de här sista rösterna. Och det gäller också i Mullsjö kommun till exempel, där det kan få stor betydelse hur de här rösterna faller ut. Det berättar Joel Lundgren som är valsamordnare i Mullsjö.
1: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter vallagen. De sista som återstår helt enkelt. Några få röster kan påverka ett mandat åt ena eller andra hållet. Så vi får se.
2: Vi får se. Det blir många som kommer att följa den här slutliga onsdagsröstningssammanräkningen då idag. Sen så är det inte säkert att resultatet, ja, det ser ut att komma imorgon först.
0: Ja, precis. Men man kan ju på val.se följa den här sammanräkningen hela tiden när det börjar nu ticka in de sista rösterna efter valet.
2: Mm. Och lite senare under morgonen så hälsar Cecilia på några som sitter och räknar för fullt också.

Ted Gärdestad med Ge en sol. Kebnekaises sydtopp, den fortsätter att smälta, det visar årets mätning. Den istäckta sydtoppen uppmättes till 2088,3 meter över havet. Och det är 10 centimeter mindre än motsvarande tid förra året. Och nordtoppen då, som är isfri, har en fast höjd på 2096,8 meter. Och den gick förbi då sydtoppen för ett antal år sedan, och för 8 året i rad så är det då Sveriges allra högsta punkt. 30 meter ungefär har sydtoppen minskat då sedan man började mäta det där ordentligt 1951. Och hur mycket som smälter, det varierar med åren. I fjol var det 1,5 meter. Under rekordvarma 2024 då var det 3,4 meter som smälte bort.

0: Sena Spyro, Great Expectation.
1: Ekonyheter. I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredde Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
2: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.
3: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
0: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
3: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
4: Fordon, det är män.
3: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. God morgon. Klockan blir 7:30 nu. Nyhetsdags med Maria Remmel. Och i P4 Jönköping om att spänningen efter valet fortsätter när det återstår tusentals röster att räkna.
1: Ja, bara i Jönköpings län är det nästan 9000 röster som ska räknas idag. Och Mullsjö kommun är en av dem där det här kan få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare där.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
3: Här i fullmäktigesalen i Mullsjö ska de allra sista rösterna nu räknas. Det sittande styret med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har ett mandat för lite för majoritet just nu. I de sista röstkuverten kan svaret finnas på vem som får styra kommunen.
2: Så kan det vara att några få röster kan påverka ett mandat åt ena eller andra hållet. Så vi får se.
3: Totalt handlar det om ungefär 400 sena röster i Mullsjö. Men i andra kommuner i länet är det betydligt fler. I Jönköping återstår runt 3200 röster att räkna. Och i Habo handlar det om nästan 1000 röster efter att Postnord inte hann leverera alla röster under valdagen.
2: Det verkar som att förtidsröstningen har ökat.
3: Och Mullsjö är inte ensamt om att kunna påverkas av de sena rösterna. I Vetlanda saknar också det sittande styret ett enda mandat. I Gislaved har det gamla breda styret bara minsta möjliga majoritet, samtidigt som lokala medborgarpartiet blivit största parti. Och efter dagens slut, när rösträkningen är klar, ska alla röster räknas en gång till.
2: Då lämnas det här vidare till länsstyrelsen som gör den kontrollräkning och fastställer valresultatet.
1: Joel Lundgren, valsamordnare i Mullsjö kommun. Först imorgon räknar valmyndigheten med att alla röster ska räknats. Reporter Sanna Hermansson. Aldrig tidigare har så många blivit smittade av den allvarliga fästingburna sjukdomen TBE som i år. Fram till den 14 september hade 448 fall rapporterats i landet enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Det är den högsta siffran någonsin under motsvarande period. I Jönköpings län hade 11 fall rapporterats fram till början av augusti. Årets ökning beror på är svårt att säga, säger Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten. Hon påpekar att fästingssäsongen inte är över och att det inte finns några skäl att vänta med vaccinering till nästa år. Fotboll och superettan där Värnamo efter 9 raka matcher där de tagit poäng förlorade borta med 3-1 mot Öster. Värnamo ligger 11 i serien och är fortfarande på säker plats. Och från fotboll till bandy och Svenska kuppen där Vetlanda slog Villa Lidköping igår med 4-3. Vetlanda är på tredje plats i kuppens södra grupp.
0: Och nu under morgonen och förmiddagen så kan det vara lite lokala regnstänk, men sen fram på dagen så blir det allt mer uppluckrat molntäcke och mer sol. 15-18 grader och ganska blåsigt idag med tidvis friska vind.

0: Ja, Erasure där på morgonkvisten. A little respect.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du har mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men så är det. Precis som oss på P4 i Jönköping kan man höra både i vanlig, gammal, hederlig apparat och i appen Sveriges Radio förstås. Dygnet runt och vad man än är, det är ju det som är det fina. Då får man också uppdateringar ifrån Ekot, ifrån Maria med lokala nyheter och ifrån Radiosporten nu under morgonen. Petter Barling är det idag och nu ska det handla om en get. Ja, eller i alla fall en goat. Lyssna.
2: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
3: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar, de tog inte emot ideella krafter.
3: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
4: Man blir väldigt besviken, ja men arg och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
3: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
2: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lucas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.
0: Petter Barling där, och tycker du inte du fick någon riktigt bra förklaring på det där med get eller goat, så står ju goat som förkortning på greatest of all time. Så det kan man ju då, om man vill, tillskriva Leo Messi som ju spelar då en landskamp till. Nu ut i trafiken, Tova.
5: Ja, det har varit problem ut med riksväg 40 Hult-Eksjö under morgonen. Det är järnvägsbommarna där som har varit problem med. Nu har det kunnat börja passera trafik igen i alla fall. Men det verkar som att det är en del köer där fortfarande åtminstone. Men som sagt, det har lättat. Man kan passera igen, men räkna med lite långsamt fortfarande. Hult-Eksjö, riksväg 40 vid järnvägsövergången. Annars vad gäller vägarna, inga akuta trafikproblem i övrigt, utan det verkar som att det ändå rullar på, tycker jag. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tove Julin svarar på trafiken. Strax tillbaka till Aneby och till ännu ett parti som siktar in sig på det högsta politiska jobbet där.

0: Stella Lefty med Boston.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Efter 4 år utanför vill Moderaterna i Aneby tillbaka till maktens korridor i kommunen, och med den största ökningen av alla partier så har de också självförtroende att göra anspråk på det allra högsta politiska jobbet.
3: Och nu står jag här utanför kommunhuset i Aneby, platsen där makten i kommunen utgår ifrån. Jag står bredvid Mats Hansson, moderat, och skulle kunna vara då aktuell att knuffa ner Centerpartiet från kommunstyrelseposten. Ja, varför är det rimligt att ni tar över makten efter Centerpartiet?
4: Ja, för det första så har vi ju gjort ett bra val, och då har vi gjort 4 val i rad nu då, där vi ständigt har gått uppåt, och nu har vi nått ett av våra mål, och det är ju att bli större än Centerpartiet och bli största borgerliga parti. Vi har fått väljarnas förtroende i detta, så det känns jättebra. Så jag tänker passa på att tacka alla våra valarbetare och alla i Moderaterna som har gjort ett fantastiskt bra jobb. Utan dem så hade vi liksom inte kommit hit, men det känns jättebra.
3: Och just kommunstyrelseordförandeposten, varför är den viktig, anser du?
4: Ja, men det är ju den enda posten som kan jobba med politik på heltid. Vilket gör att man har all tid till att sätta sig in i alla frågor mycket mer i detalj. Och det är ju enormt mycket breda frågor som man har i en kommun. Det spänner ju från allt. Så därför så man behöver den tiden för att kunna vara påläst, kunna vara bra i besluten, skaffa bra beslutsunderlag och sen kunna fatta rätta besluten för kommunens bästa.
3: Nu har ju Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna styrt här i 4 år. Dessförinnan så var det ju ett klassiskt alliansstyre här i 16 år. Hur har det varit att stå utanför makten de här 4 åren?
4: Nej, men det var ju helt nytt för oss också. Precis som du säger, vi har ju varit med i styret. Så det har ju varit en ny roll för mig som oppositionsråd. Det har varit en ny roll för Moderaterna i detta här. Men bevisligen så har vi väl gjort ett bra jobb, eftersom vi har ökat ändå när vi varit i opposition. Och vi har varit en väldigt aktiv opposition. Vi har verkligen försökt jobba aktivt med alla frågor och ifrågasätta ifall vi inte var tillräckligt nöjda. Så... nej, men ovant för oss, men vi har lärt oss under den här 4-årsperioden.
3: Men Centern har ju KSO-posten nu. Är det rimligt att liksom styra med dem även om de fortsätter ha KSO-posten?
4: Ja, men alltså, vi har ju sagt att vi är öppna för att samarbeta med alla partier, och helst då naturligtvis med de som är närmast oss i politiken, och de som liknar oss, det är de som går först. Så ingen är utesluten, utan vill man samarbeta med oss och vi hinner väga och vi har samma politik, så är vi öppna för att samarbeta med alla.
3: Och hur, alltså jag antar att ni kommer sätta er här i förhandlingar och diskussioner framöver, eller hur kommer det se ut här i Aneby?
4: Ja, självklart, och det gör ju alla partierna. Alla partierna pratar med varandra, så är det ju. Och försöka hitta lösningar och sen så jämföra med vilken politik vill vi driva och vilka är vi närmast och vilka vill vi driva detta här tillsammans med.
3: Men även Socialdemokraterna går ju framåt. De är också med i styret nu. De blev också största parti i kommunen. Är det inte rimligt att de är tar över KSO?
4: Jo, utifrån deras ståndpunkter naturligtvis det, och jag har ju sett en artikel i SMT också på detta att man är sugen på det. Men man ska väl också bestämma sig för, vill man ha vänsterstyrt eller vill man ha borgerlig politik i kommunen? Och det är väl där sossarna liksom kommer in i detta. Det skulle ju teoretiskt kunna vara så att man väljer att gå tillbaka till en helt borgerligt styre igen, och sossarna, även om de är störst då, hamnar i opposition. Skulle kunna vara så. Men vi får se när vi har pratat färdigt med alla partierna.
3: Hur oroliga ska Centerpartiet vara nu då över att ni tar över KSO-posten?
4: Det är klart de ska vara oroliga. De har ju tappat i 2 val nu i rad. Och det är klart de är ju utmanade, framförallt av oss då, som största borgerliga parti. Så det är klart de ska vara oroliga för det. Det är inte alls en självklarhet att de ska ha kommunalrådsposten.
3: Hur snart tror du att det finns ett styre på plats, eller att man kan kommunicera utåt här från politikens sida vilka som kommer styra Aneby kommande 4 år?
4: Ja, om jag hade fått bestämma så hade vi ju sett till så att detta var klart den här veckan. Men det är ju osannolikt att det skulle vara det. Det behövs nog en eller två veckor för att alla ska hinna prata med alla. Och sen så förankra det i sina respektive partier och se att detta här är en framkomlig väg. Och sen så när man kommit en bit så krävs det lite mer detaljer i hur ska man dela upp detta här. Och vilka frågor är viktiga, vilka frågor ska vi jobba först med och så vidare. Så ge det ett par veckor.
3: Säger moderaten Mats Hansson här i Aneby.
0: Cecilia Westerlund är där under morgontimmarna.

0: Bruno Mars med Grenade. Fästingssäsongen är minsann inte över, Maria.
1: Nej, det är den verkligen inte. Och nu konstaterar Folkhälsomyndigheten att aldrig har så många blivit smittade av TBE som hittills i år. Fram till den 14 september hade 448 fall rapporterats i landet, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Och förra året så kom det ytterligare ganska många fall under hösten. Så därför tror Folkhälsomyndigheten att den här trenden kommer att hålla i sig. Jönköpings län i början av augusti hade 11 fall rapporterade. Och Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten säger till TT att det är svårt att veta vad den här ökningen beror på. Och hon uppmanar människor att vaccinera sig eftersom säsongen som sagt inte är över, så är det god idé att gå och vaccinera sig även nu mot TBE.
0: Ja, inga skäl att vänta till nästa år.
2: The Swedes om valet.
3: Alltså jag tappade hakan när jag gick genom centralstationen i Stockholm. En sån byggnad som ägs av hela landet känns det som. Jag menar kläpelade i partipolitiska färger. Jätte konstigt som tysk att gå där.
2: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.

0: Sandra Andersson med Rosor. Ekot nu klockan 8 med Leif Näslund. Det handlar bland annat om Oprah Winfreys bokklubb som fyller 30 år i år.
1: Här är Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi studerade det här i valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att det har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5% lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
6: we're gonna do. Hon tog läsarna som ofta var kvinnor på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher Farr.
1: Reporter Mina Benajsa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Ekots livesänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Ja, då är man nog 55 minuter till von der Leyens tal. Om man nu vill följa det i appen. I samma app kan du också följa oss på P4 Jönköping eller lyssna som du gör nu. Det funkar alldeles utmärkt. Välkommen, jag heter Magnus Nilsson.

Westlife med Uptown Girl. Bond, my name is James Bond. I alla fall i mina årskurser så var det en stor grej när det kom en ny Bond-film. Det vill man inte missa. Nu är det en ny gång på gång då, 5 år efter att Daniel Craig tog farväl som James Bond i No Time to Die. Det är då klart med regissör och så inför nästa James Bond-film. Det som saknas då, det är en ny James Bond, och filmvärlden snurrar nu av rykten om vem som ska ta över den här ikoniska rollen, skriver TT. Snart ska det komma ett besked. Något som bland andra filmälskande Anders Jansson, komikern, som driver en filmpodd också, ser fram emot. Hittills har det ju varit då 6 skådespelare som har spelat huvudrollen i officiella Bond-filmer. Och nu så diskuteras det då bland fantaster om vem som ska bli då den nya James Bond. Och den stora favoriten i förhandsnacket, det är Jack Lowden, som spelar en annan roll, River, i tv-serien Slow Horses, som gjort stor succé också. Just Anders Jansson hoppas att det blir han, för då tror han att det kan bli en ny typ av Bond med kanske lite mer humor också. Förutom då Jack Lowden så nämns också namn som Callum Turner, känd från gift med artisten Dua Lipa, Jack Barton som har spelat i Heartstopper och så, Jack Connell ifrån SAS Rogue Heroes och massa andra sådana här som har spelat då ganska tuffa roller i och andra filmer som kan tänkas bli bra James Bond. Men förhandsnacket visar mycket då på Jack Lowden. Får vi se när besked väl kommer vem det blir som axlar rollen då som 007 i nästa film.

0: Madonna, Like a Prayer. Vi kollar till trafikläget, Tova.
1: Det gör vi, och vi börjar då på riksväg 40 Hult-Eksjö, där det fortsatt kan gå lite långsamt förbi den järnvägsövergången. Det har varit bekymmer där med bommarna tidigare här, så att man får vara beredd på att det kan vara långsam trafik förbi fortfarande. Sen i Värnamo, då är vi på Jönköpingsvägen då vid Finngatan mot rondellen vid Galjaplan. Stillastående lastbil där fick jag rapporter om tidigare, så var uppmärksam där. Kan vara lite tajt att passera i så fall. Och sen kommer det vara arbeten här idag i höjd med Hästra, riksväg 26. Det kommer vara trafikljus och lotsar som kommer dra igång här så småningom här under morgonen. Så det är risk att det där kan gå långsamt förbi. Pågår idag det jobbet. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och idag skulle det räknas ytterligare nästan 9000 av de här onsdagsrösterna i länet. Och i en del kommuner så kan det där få stor betydelse. Vi följer med spänning denna rösträkning här under dagen. En dag som bjuder inledningsvis på mycket moln och kan vara några regnstänk också. Men sen framåt dagen så blir det allt mer uppluckrat molntäcke och mer sol. Och höga temperaturer också känns det som i september. 15-18 grader idag. Och ganska så friska vindbyar tidvis.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Igår så var det en nyinvigning kan man säga av Hälsocenterts nya lokaler mitt i Aneby kommun. Så kan man väl inte säga. Nya lokaler för det hälsocenter som finns mitt i Aneby. Och där är Cecilia.
3: Ja, men nu har jag klivit in på det här hälsocentret som ligger precis vid torget i Aneby. Ja, men det är lite vardagsrumskänsla här inne. På ena väggen så är det en stor, stor tavla som föreställer en sjö och lite träd och sådär. Gunilla Krona, kultur- och fritidschef. Det här är som en nystart för hälsocentret. Kan du berätta mer?
4: Det är det verkligen. Vi har utvecklat både vår verksamhet men också våra möjligheter. Och i och med att vi får komma in i nya lokaler mitt i centrum så når vi så många fler människor och blir mer synliga.
3: Och är det här ett kommunalt eller regionalt center eller vad är bakgrunden där?
4: Det här är ett samarbete sedan 2018 med Region Jönköpings län och kommunerna i länet. Så Aneby har ju haft ett hälsocenter tidigare men ett mycket, mycket mindre. Och vi är ju tacksamma för den här utvecklingen nu.
3: Vad blir skillnaden för Anebyborna här då? Det var ju invigning igår också ska sägas.
4: Den stora skillnaden är att vi syns och att vi nu kan ta emot alla invånare. Oavsett om man kommer med ett farrecept från vårdcentralen till exempel. Eller om man själv söker sig till våra aktiviteter.
3: Och jag har ju också Ida Magnusson här, hälsocoach, och Carola Atta. Ja, vad jobbar ni med här? Hur ser dagarna ut?
5: Vi jobbar ju med att möta våra deltagare som kommer hit på samtal till exempel. Sen har vi många olika aktiviteter där både våra deltagare som är inskrivna på hälsocenter får vara med. Men även allmänheten får komma och vara med på aktiviteterna.
3: Mm. Och hur känns det att vara i de här nya lokalerna då, Carola?
6: Ja, det känns helt fantastiskt. Ett jättestort lyft för oss och för alla invånare. För att vi är så synbara nu och det kommer dagligen in folk och undrar vad gör ni här för någonting. Så det är jättekul.
3: Men hur går det till? Gunilla nämnde ju det här med farrecept. Så, men om man bara, kan man bara kliva in här och säga jag vill ha hjälp med min hälsa? Eller hur funkar det, Ida?
5: Man kommer ju hit via ett farrecept från antingen...

0: Psykiskt, fysiskt, existentiellt och socialt. Ja. Och mycket glädje. Alltså så, för man märker det när man är i grupperna. Alltså de lär känna varandra och vi lär känna dem. Och det är så mycket glädje. Ja, det är jättehärligt att möta.
1: Mm. Vi har ju faktiskt ganska många lysande exempel på deltagare som har kommit hit. Som har varit i samma grupper ett par veckor eller månader. Och inte känt varandra tidigare. Och idag är de bästa vänner. Idag gör de alltihop. Så det är helt fantastiskt.
2: Jag tror jag vi hör en liten bebis skrika i bakgrunden här också. Men invigningen igår, var det mycket folk eller?
1: Ja, det var jätteroligt. Från, ja, innan 11 hade vi folk här igår. Ja. Och hela dagen.
0: Ja. Så det var folk här hela tiden. Så det var jättekul. Ja, att möta alla. Mm.
2: Säger hälsocoachen Ida Magnusson och dessförinnan också hälsocoach Carola Atting.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, tänk om. Erik Segerstedt, Mattias Andreasson och Danny Saucedo, de släppte sin första gemensamma låt som EMD år 2007. Och sen har de ju varit med i allt från Idol och Melodifestivalen till Let's Dance till turnéer och 40-årskriser och allt möjligt. Och efter snart 20 års vänskap nu då, så är det dags för en ny show på Cirkus i Stockholm i februari. Så är det premiär för denna show som kallas för Mellan oss. Och på repertoaren står då kända EMD-låtar men också mer obskyra sololåtar, rapporterar TT.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Och då är det dags för en uppdatering från Ekot.

0: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Och det var Ekot på en minut.
1: Det var det med Leif Näslund som är tillbaka klockan 9.

0: Chic var det med Le Freak, amerikanska soul, disco och funkgruppen som bildades i New York 1976 av bland andra gitarristen Nile Rodgers. Han är fortfarande aktuell i musiksammanhang. Han hade några stora hittar som Everybody Dance och I Want Your Love och just den här Le Freak. Good Times ska vi inte glömma heller. Hoppas du har det. Det är onsdag morgon nu, klockan är 8:30. Nyheter med Maria Armel. Och i P4 Jönköping har vi om en rättegång som startar idag.
1: Och det handlar om grov utpressning, för i flera år dolde en man i 40-årsåldern från Jönköpings kommun att han gång på gång pressades på pengar av en bekant. Men när utpressaren krävde en 250 000 på ett bräde brast det för mannen.
2: I juni förra året märkte chefen på mannens arbetsplats att mannen mådde riktigt dåligt och fick honom att berätta om utpressningen och att ringa polisen. Och trots att mannen var rädd för sitt liv blev han övertalad att göra en polisanmälan. Bakom utpressningen låg enligt mannen en händelse i hans barndom som utpressaren ska fått reda på och börjat kräva pengar. Swish-historiken visar att mannen från december 2018 fått över 3000 kronor nästan varje månad och tvingats köpa dyra prylar till utpressaren. Totalt handlar det om 464 000 kronor. Men mannen avslöjade sin hemlighet först när kravet på 250 000 på en och samma dag kom förra sommaren. Den åtalade nekar och säger att swish-överföringarna är avbetalningar på ett lån han gett mannen. Men som bevis mot utpressaren finns hotfulla sms och prylar i hans bostad som offret berättat att han tvingats köpa. För offret blev polisanmälan en stor lättnad. I förhör berättar han hur glad han är. Allt han ville är att få tillbaka sitt liv, slippa titta sig över axeln och vara rädd.
1: Och rättegången pågår i 3 dagar. Reporter Alva Collin. Polisen varnar för en ny bedrägerivåg mot äldre. Bedrägerierna kan gå till på olika sätt, bland annat att bedragarna ringer och säger sig vara poliser som ska besöka den äldre för att säkra dyra smycken. Polisen uppmanar äldre och deras anhöriga att vara extra uppmärksamma. 2,5 dygn efter att vallokalerna stängde i söndags är alla röster fortfarande inte räknade. 9,000 återstår i Jönköpings län som ska räknas idag, och de rösterna kan direkt påverka styret i flera kommuner. Till exempel i Mullsjö där Joel Lundgren är valsamordnare.
3: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
4: Här i fullmäktigesalen i Mullsjö ska de allra sista rösterna nu räknas. Det sittande styret med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har ett mandat för lite för majoritet just nu. I de sista röstkuverten kan svaret finnas på vem som får styra kommunen. Och Mullsjö är inte ensamt om att kunna påverkas av de sena rösterna. I Vetlanda saknar också det sittande styret ett enda mandat. I Gislaved har det gamla breda styret bara minsta möjliga majoritet, samtidigt som lokala medborgarpartiet blivit största parti. Och efter dagens slut, när rösträkningen är klar, ska alla röster räknas en gång till.
3: Då lämnas det här vidare till länsstyrelsen som gör den kontrollräkning och fastställer valresultatet.
1: Joel Lundgren, valsamordnare i Mullsjö kommun, reporter Sanna Hermansson.
0: Och vi kanske får vänta en stund till, men måltäcket ska luckras upp allt mer här och det kommer en del sol. 17-18 grader idag och så tidvis friska vindbyar från väst.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Det kommer lite positiva tecken på arbetsmarknaden. I augusti söker både sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet, rapporterar SCB i sitt pressmeddelande om SCBs augustisiffror. Och ökningen i antalet sysselsatta drivs främst av kvinnor, konstaterar man där. Och sysselsättningsgraden då, andelen med jobb i relation till befolkningen, steg från 69,6 till 69,6, det var 69,5 i juli. Så det var inte så stor ökning där, men ändå ett positivt tecken, och arbetslösheten ligger still på 8,7% jämfört med föregående månader, men lite fler då sysselsatta. Och det där kan ju vara en ljusglimt för de som är på jobbjakt. Nu över till Petter Barling och Radiosporten om en SHL-start som kommer att få tjänsten.
1: Här är Radiosporten. På lördag startar SHL i ishockeyn, och i Jönköping så är det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan, och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här, och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0, och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i speedway, detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår, 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studion nu, Petter Barling.
0: Men tack för det, Petter, och kul att höra Herman Liv också för oss i Jönköping. Den intervjun som Pontus Lind gjorde där kommer ut också i appen Sveriges Radio och på webben. Från sport till trafik, Tova Julin, du har koll.
4: Ja, jag tänker att vi börjar då på E4 utanför Värnamo. Då är vi i höjd med Värnamo södra ungefär, 84 heter den trafikplatsen. Där ska det vara rådjur på fel sida vid stängslet som har sprungit en del tidigare. Så var extra uppmärksam där helt enkelt, att det rör sig på fel sida staketet. Och sen Riksväg 26, Nissastigen då, Gislaver-Hästra. Här kommer det dra igång lite underhållsarbete idag, och där man jobbar så är det vakt och lot som kommer styra trafiken förbi där faktiskt. Så där är det risk att det kan bli en del köer under dagen. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Ella Langley med Choose in Texas. Cecilia är ju i Aneby den här morgonen där flera partier är sugna på att knipa den tyngsta politiska rollen som kommunstyrelsens ordförande, det hör om under morgonen. Och det är ju då förhandlingar som väntar nu ibland partierna och sådär. Och så är det onsdagsrösterna som räknas idag och alla röster som räknas också i söndags förstås i en massa lokaler runt om hela länet, så också i Aneby.
1: Ja, precis utanför kommunhuset här i Aneby så stötte jag på Marianne Johansson. Du var rösträknare i söndags, eller hur?
2: Jajamän, det var jag.
1: Var var du där någonstans?
2: Jag var det uppe i det södra distriktet var vi, så uppe vid Fulisskolans matsal var vårt område.
1: Och det var tre Aneby sa du, va?
2: Ja, tre distrikt var vi.
1: Men hur var det?
2: Ja, men du, det är en ära att få vara med. Man känner att det är en betydelsefull uppgift som man har. Och man vet att det är viktigt och man gör det noga. Så att, ja, det är kul att man blir tillfrågad.
1: Blev du tillfrågad? Det var nästa fråga. Eller anmälde du dig frivilligt då?
2: Nej, jag blev tillfrågad. Det här, första gången var 2014. Och sen har jag fått äran att vara med fler gånger.
1: Ja, gör de så att man frågar de som redan har varit rösträknare då?
2: Ja, det gör de. Så att många av mina kollegor den kvällen har jag träffat innan.
1: Men är det en självklarhet att tacka ja val efter val?
2: Jag tycker det. Jag tycker det är en rolig grej. Det är ju bara fjärde år så det är helt okej att göra det då. Så jag tycker det är roligt och jag tycker det är nära.
1: Vilka tider jobbade du? Blev det en lång natt och så vidare?
2: Vi började 7:30 och sen så höll vi på hela dagen. Sen stänger ju lokalerna vid 8 och sen börjar ju rösträkningen. Och där vet man ju aldrig hur det slutar. Men vi var ett bra gäng. Vi har ju varit med och vi har gjort lite misstag under resans, alltså tidigare gånger. Så vi var klara 12:30 och jag var nöjd med det. Man kan räkna med både 14:30 och 15:30 om det går illa.
1: Var du uppe efter 12:30 sen och följde lite valvaka? Eller? För det var liksom, det är fortfarande inte avgjort. Liksom.
2: Nej, jag tittade när jag kom hem. Det höll på väl till 13:30 tror jag. För man kan inte varva ner. Det kan man inte. Efter att man har varit så koncentrerad och så. Men under kvällen hade vi ju... Vi kollade på radion. Alltså vi följde ju typ SVT-appen. Så vi såg ju hur jämnt det var på riksdagsnivå. Gjorde vi.
1: Hur många röster räknade ni ner i det distriktet som ni, du har?
2: I vårat distrikt så var det, vi hade ju ungefär drygt 1900 och det var 1940 något sånt där och vi hade ju 1750 runt, så att jag tycker att Anebyborna i alla fall i vårt område har skött sig bra.
1: Jag ska ju vidare sen och kika på vad som kommer hända idag. Det är onsdagsrösterna som ska räknas här med. Men valet då, så här några dagar efter, följer du fortfarande mycket och så?
2: Det gör jag. Fast jag väntar ju nu på vad som händer idag. Det är ju roligt. Jag har ju följt valet hela tiden. Jag tycker det är roligt att lyssna på dem när de debatterar och allt det här innan. Så jag röstar ju på valdagen för att man ska vara alert hela vägen in. Så jag tycker det är lite kul att det är jämnt. Och jag tycker det är kul. Och jag väntar på svaret idag. Men jag tror det tar hela dagen, känns det som.
1: Ja, kanske till och med imorgon.
2: Ja, ja, det är så.
1: Men hur hann du rösta när du skulle räkna hela dagen? Fick du gå ifrån då?
2: Vi hade paus.
1: Ja.
2: Ja, så jag tog det på min paus. Innan jag gick hem så röstade jag.
1: Marianne Johansson säger det här mitt i Aneby. Som ska till jobbet eller något sånt där nu, eller?
2: Jajamän, det ska jag.
1: Fin dag.
2: Ja, tack så mycket.

0: Bryan Adams är det. Run to you.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ska du ut och resa i höst så ska du spetsa öronen nu. För nästa mördarsnigel eller almsjuka skulle kunna komma till Sverige med en resenär då som inte har koll på riskerna. Och det här vill Jordbruksverket förhindra. Ingrid Areskog på växtregelenheten på Jordbruksverket. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är det egentligen vi plockar med oss när vi är utomlands?
3: Ja, vad vi plockar med oss det vet jag inte, men vi vill ju uppmana att man inte plockar med sig några växter eller växtmaterial när man är ute och reser.
0: Men om man hittar lite spännande frön längs vägkanten, man ska inte ta med sig dem då till Sverige?
3: Nej, det är ju det som den här kampanjen, för anledningen till att jag är med nu så är det ju då att Jordbruksverket har en kampanj, den är faktiskt EU-gemensam, men i Sverige kallar vi den för Håll naturen frisk. Och syftet är att öka allmänhetens medvetande om växtskadegörare. Det finns alltså små skadegörare, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kan följa med. Bara för att det inte syns så kan det finnas.
0: Ja, alltså vad skulle det kunna leda till? I Sverige.
3: Ja, det är ju det som är grejen här. Vi säger ju då liksom att nej, men vi ska förebygga, vi ska inte ta in någonting. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigen eller nästa almsjukan. Det är ju något sånt som man inte vet. För det är ju bara historiskt som man vet vad som har hänt.
0: Just.
3: Och almsjukan då, ja, men det var att man importerade almvirke. Och man kan ju tycka det känns jättekonstigt. Hur kan träbitar ha med sig en svamp som dödar våra almar? Men det har ju hänt. Och jag tror här i Jönköpingsområdet så dör det väl almar lite nu och då. Jag är ju själv skåning då. Och i Skåne finns det inga stora almträd längre. Nej. Och här uppe när jag nu bor, nu jag bor ju i närheten av Jönköping då. Och förra sommaren, de här stora fina almarna, nej, stendöda.
0: Ja.
3: Ja, det är jättetråkigt.
0: Det är tråkigt verkligen. Men du, det är ju jättemånga som är väldigt trädgårdsintresserade och sådär. Och så är man kanske då utomlands och så ser man någonting spännande. Och så tycker jag, åh men det vore så roligt att ha i min trädgård eller i någon kruka någonstans. Man ska hoppa över det i alla fall då.
3: Ja, faktiskt. Ta inte med dig någonting hem när du är ute och reser. Och ska du handla, handla hos seriösa handlare här hemma. För då har de tagit in växterna på det sätt som reglerna säger. Och då har växtkunniga människor tittat på de här växterna att det inte är med någonting. Så när du då köper växter av seriösa handlare här i Sverige då, då har växten kontrollerats. Så är det något som du tyckte var fantastiskt utomlands, köp den i Sverige istället genom seriösa handlare.
0: Mm.
3: Utomlands, ta en bild på den här fantastiska växten, men ta inte med den hem.
0: Så kan man ta med sig bilden då till en seriös handlare i Sverige och fråga, kan jag få tag på en sån här möjligen?
3: Ja, det är lite bättre. Men sen är det ju så också, det är de där som växer då i tropikerna och så, det är inte säkert att den klarar sig här hemma.
0: Nej. Och du, som du är inne på så är ju det här en EU-gemensam kampanj då, Håll naturen frisk. På hela EU-nivå, vad är tanken att det här ska göra för skillnad?
3: Grejen är det, man har sett, för det är ju så att vi har ju skadegörare som kommer från andra länder som vi, åh gud, de vill vi inte ha här, och då försöker vi utrota dem. Och då har man sett att allmänheten förstår inte det här när man sätter upp spärrar, man tar ner, bränner träd och håller på. Och så kan allmänheten tycka, ni är dumma i huvudet, ja men hallå, hallå allmänheten, vi gör det här för att vi ska bevara vår natur frisk här. Så då har den här kampanjen som syftar att få folk att förstå att växter kan också bli sjuka. För det är ju så, om det kommer nu hit en ny växtskadegörare, då försöker vi ju bekämpa den med alla näbbar och klor. Och det är alltid lättast att kunna bekämpa något precis när det kommer hit. När det har spritt sig, ja, då är det mycket, mycket svårare. Men det är för att få människor att förstå att okej, växter kan bli sjuka. Jag ska respektera det myndigheterna gör. Och jag ska inte smuggla med mig någonting när jag är ute och reser. Och men nu, allmänheten har även en uppgift till.
0: Ja.
3: Allmänheten kan ju hjälpa myndigheten med att se dem något som är konstigt. då kan de ju höra av sig till oss. För det finns ju vissa skadegörare som vi verkligen liksom inte letar efter, men är verkligen rädda för att de ska komma hit.
0: Ingrid Areskog, nu har du gjort en stor insats här med att upplysa alla som bor i Jönköpings län om hur man ska bete sig.
3: Men en sak till.
0: En sak till. Oj.
3: Vill man veta mer, gå in på Jordbruksverkets webbsida Håll naturen frisk, så kan man klicka sig vidare och så får man mer information kring det här.
0: Goda råd och tips från Ingrid Areskog på växtregelenheten på Jordbruksverket. Tack för att du var med oss, Ingrid.
3: Tack så jättemycket.

0: Mexico, honey. Nu är klockan 9. Leif Neslund kommer här med Ekot som bland annat handlar om ett datacenter som stinker diesel i Bangkok.
1: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till Tidöpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Så alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vd:n Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av ny...
5: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack.
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: Mitt i september, mitt i veckan är vi den här onsdag morgonen. Hoppas du har vaknat på rätt sida och har haft det gött så här långt. 5:09 klockan. Vi kör på med morgonprogrammet här i P4 Köping en timme till. Magnus, Cecilia och Maria med dig.

0: Niklas Strömstedt, En väg till mitt hjärta. Cecilia är ju i Aneby den här morgonen och också där ska det nu räknas onsdagsröster, Cecilia.
1: Mm, så är det. Jag är här i Gula villan i Aneby och här har rösträknarna precis satt sig vid borden. Och man hör att lite kuvert sprättas upp och jag ser en annan kaffekopp också. Det är väl viktigt en dag som den här, tänker jag. Hugo Thorén, nämndsekreterare och valsamordnare i kommunen. Onsdagsröster pratar vi om. Ska vi bara ta lite fort? Vad är det för ena nu då?
2: Ja, absolut. Onsdagsräkningen är ju alla förtidsröster som inte har räknats i vallokal. Så det kan till exempel vara de som har förtidsröstat på valdagen, antingen i Aneby eller en annan kommun. Det kan också röra sig om utlandsröster eller röster som har underkänts i en vallokal, så tar vi en extra titt på dem. Så det är en uppsamling av det som inte har räknats tidigare.
1: Och hur känns det då? Du har precis startat igång 10-tal rösträknare här.
2: Men det känns väldigt bra. Det är tredje valet jag gör nu som valsamordnare. Så man får bättre och bättre rutin, har bättre och bättre koll på vad som ska göras. Så jag tycker vi har en god ordning här. Röstmottagarna är införstådda i vad de ska göra och bra tempo och en bra noggrannhet.
1: Mm. Och det var dryga 200 här i kommunen som ska räknas, sa du?
2: Ja, det stämmer. Vi kontrollräknade precis hur många röster det var. Och det var 206, om jag inte minns fel.
1: Och hur många är det, om du förstår vad jag menar? För det är ju många andra kommuner som man känner, oj då, idag hade vi mycket att göra.
2: Ja, men det 200 är ganska lagom skulle jag säga. Det ska inte vara för många, för att då är det ju så att valnattsresultatet kanske inte speglar riktiga valresultatet och då kanske folk blir besvikna, så blir ett annat resultat än man trodde i söndags. Men det får inte heller vara för få, för att då bevarar man inte valhemligheten. Så för en liten kommun som Aneby så tycker jag att 200 är alldeles lagom.
1: Är det ungefär så många ni brukar ha i onsdagsröster? För det har ju pratats lite om leveransförseningar från Postnord och så.
2: Ja, precis. Tvärt emot många andra kommuner så har vi något färre i år än tidigare val. Och det är att vi har lyckats få ut mer till valdistrikten innan valdagen. Så något färre.
1: Och hur lång tid kommer det här ta idag då?
2: Jag hoppas med att vi är klara till lunch. Så att vi inte behöver bryta för lunch. Utan att vi är klara någon gång vid 12-tiden, så kör vi in rösterna därefter. Och röstmottagarna kan ta sig en välförtjänt lunch.
1: Nu pratar du om att Aneby ändå har en relativt liten andel onsdagsröster, men märker du av att det finns ett intresse för de här onsdagsrösterna, eller ja, vad tänker du?
2: Ja, absolut. Man får frågan från många förtroendevalda och invånare hur många röster det rör sig om och vilken typ av inverkan det kan ge på valresultatet, framförallt lokalt i och med att vi är en så pass liten kommun, men det är inte otänkbart att det ger en skillnad även på nationell nivå.
1: Men just kommunalt så där, hänger det fram och tillbaka på något mandat eller så, vet du det?
2: Jag har försökt sätta mig in i det här med matematiken kring mandatfördelningen. Vi har ju en metod som heter jämkade uddatalsmetoden när det gäller fördelningen av mandat utifrån valresultatet. Och utifrån den så är det mycket möjligt att ett mandat kan skifta sida, eller man säger. Så det kan nog ändras. Men vi som sitter här och räknar, det är för avancerad matematik för att kunna se det när man väl sitter med rösterna, utan vi måste lägga in det i systemet först för att kunna se vad det gör för skillnad.
1: Och sen ska rösterna till länsstyrelsen, så är ordningen?
2: Ja, det stämmer, och då räknar de ytterligare en gång där.
1: Och din roll då? Vad blir ditt viktigaste uppdrag här idag?
2: Nej, men mitt viktigaste uppdrag, det är väl att leda och fördela arbetet och vara lite sakkunnig när det gäller bedömningsfrågor. För både här och i vallokalerna så kan det vara lite otydligt en röst. Någon har tagit en blank valsedel och skrivit någonting på. Så att ibland så behöver man göra lite bedömningar, och då har ju jag genom den utbildningen jag har fått från Valmyndigheten en kunskap kring hur man ska bedöma de rösterna.
1: Och antal koppar kaffe, hur många är du inne i än idag?
2: Jag är faktiskt bara inne på min första idag, men det kommer nog bli fler.
1: Ja, pigg och glad.
2: Absolut.
1: Lycka till, Hugo Thorén, nämndsekreterare och valsamordnare här i Aneby kommun, där man alltså håller på att räkna de så kallade onsdagsrösterna.
3: P4. Det här är P4.

0: Meghan Trainor med Getting Girl. Dags att kolla till läget i morgontrafiken. Tova.
1: Och då handlar det främst om Nissastigen, riksväg 26 då mellan Gislaved och Hästra. För där är det arbete idag med vakt och lot som styr trafiken. Så här är det stor risk att det blir en del köer. Börjar redan nu bygga på och gå ganska långsamt där faktiskt. Så det blir en del väntetider helt enkelt. Om du ska riksväg 26, Nissastigen mellan Gislaved och Hästra under dagen alltså. Så fick jag tidigare samtal om att det var rådjur på felsida vildstängslet E4 Värnamo vid Värnamo Södra som var sprang där ut med vägen en hel del, så var uppmärksam där ifall den fortsatt är kvar. Sen tipsar du oss som alltid på 020 999 444.
0: Tova Ulin, en av dem som svarar. De senaste 10 åren så har anmälningen om hot och våld i skolorna i Sverige fördubblats, Maria.
2: Ja, det här visar statistik från Arbetsmiljöverket som nyhetsbyrån Siren har sammanställt. 2016 kom det 638 anmälningar. 2025 låg antalet på 1265. Ganska exakt en fördubbling alltså. I Jönköpings län handlar det om 483 anmälningar under samma period. Drygt hälften av dem, 254 stycken, var på skolor i Jönköpings kommun där alltså våld eller hot om våld anmälts. Och det placerar Jönköpings kommun på 5:e plats i landet bland kommuner med flest anmälningar enligt Arbetsmiljöverket och statistiken där. Sen är det ju lite oklart. Har våldet verkligen ökat och hoten i skolan? Eller har man bara blivit bättre på att anmäla eller skaffat sig bättre rutiner? Det framgår ju liksom inte av statistiken.
0: Nej, men så kan det ju också vara. Maria Remel där, det kommer att spricka upp lite grann här under dagen och finns chanser till att se mer sol också. 17-18 grader fram på dagen. Kanske inte sommarväder, men Sanitai från Jönköping sjunger ändå om just sommaren.

Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: Christina Aguilera, Beautiful.
1: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och

0: rena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solevid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
1: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
0: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.
2: Leif Näslund där i studion.

0: Dexys Midnight Runners med Come On Eileen. Onsdag morgon som börjar gå mot förmiddag nästan nu när klockan blir 9:30. Nyhetsdags med Maria Remel. Och i P4 Jönköping nu om hot och våld i våra skolor.
1: För de senaste 10 åren har anmälningen om hot och våld i svenska skolor fördubblats. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket som nyhetsbyrån Siren sammanställt. 2016 kom 638 anmälningar in. 2025 låg antalet på 1265. I Jönköpings län handlar det om totalt 483 fall under samma period. Drygt hälften av dem, 254 stycken, kom från skolor i Jönköping. Kommun. Det placerar också Jönköpings kommun på 5:e plats i landet bland kommunerna med flest anmälningar. Om ökningen faktiskt beror på att våldet ökat eller på att benägenheten att anmäla är större är oklart. I flera år dolde en man i 40-årsåldern från Jönköpings kommun att han gång på gång pressades på pengar av en bekant. Men när utpressaren krävde 250 000 på ett bräde brast det för mannen. Idag startade rättegången.
2: I juni förra året märkte chefen på mannens arbetsplats att mannen mådde riktigt dåligt och fick honom att berätta om utpressningen och ringa polisen. Och trots att mannen var rädd för sitt liv blev han övertalad att göra en polisanmälan. Bakom utpressningen låg enligt mannen en händelse i hans barndom som utpressaren ska fått reda på och börjat kräva pengar. Swish-historiken visar att mannen från december 2018 fått över 3000 kronor nästan varje månad och tvingats köpa dyra prylar till utpressaren. Totalt handlar det om 464 000 kronor. Men mannen avslöjade sin hemlighet först när kravet på 250 000 på en och samma dag kom förra sommaren. Den åtalade nekar och säger att swishöverföringarna är avbetalningar på ett lån han gett mannen. Men som bevis mot utpressaren finns hotfulla sms och prylar i hans bostad som offret berättat att han tvingats köpa. För offret blev polisanmälan en stor lättnad. I förhör berättar han hur glad han är. Allt han ville är att få tillbaka sitt liv, slippa titta sig över axeln och vara rädd.
1: Reporter Alva Collin, rättegången pågår i 3 dagar. Och så orientering för Isa Envall från Husqvarnaklubben IKHP, uttagen till orienterings-EM i Litauen den 24-27 september. Hon är uttagen som reserv men får följa med till Litauen och kommer också springa stafetten. Hon vann guld i junior-VM 2019 men tog sedan 5 sabbatsår från orienteringen eftersom hon saknade glädjen i sporten. Men efter det har hon hittat tillbaka och sprungit världscup och belönas nu alltså med en EM-plats.
0: Vi kan få en del sol idag när molnen nu spricker upp. 17-18 grader fram på dagen och en västlig vind. Med tidvis friska vindbyar.

Dasha med Austin. Morgonens sista uppdatering från Radiosporten här efter Michael Bublé och Everything.

0: Radiosporten kommer nu med Petter Barling, en sändning bestående av slagskott, takningar och trafik framför mål.
1: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa, men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens speedwayfinal, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon önskar Petter Barling.
0: Ja, men vi säger detsamma. Och lämnar vidare till trafiken och Tova.
4: Ja, och en del köer har börjat bli här nu om man ska på Nissastigen, Riksväg 26, Gislaved, Hästra. För här är det underhållsarbeten idag, och då är det vakt och lot som styr trafiken förbi själva arbetsplatsen. Så att räkna med en del köer på den sträckan, alltså Riksväg 26, Nissastigen, Gislaved, Hästra. Vakt och lots där under dagen idag alltså. Du tipsar oss på 020 999 444. What is love?

0: Hathaway med What is Love. Vi ska ut i trafiken och det handlar om en tappad stege.
1: Ja, E4 då, Jönköping, när man kör söderut i höjd med trafikplats Råslet ungefär. En tappad stege där ligger i höger körfält främst då, så mycket väjningar blir det här. Var uppmärksam då, du som kör söderut från Jönköping i höjd med trafikplats Råslet ungefär. En tappad stege alltså på vägen.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Jag har inte kunnat undgå någon den här morgonen, men valet är ju inte färdigräknat. Idag så räknas de så kallade onsdagsrösterna. Och också här i vårt län så kan det få betydelse. I flera kommuner hänger makten på ett enda mandat. Sanna Hermansson, du följer ju detta och kommenterar politiken. Extra intressant i år, varför det?
4: För att marginalerna är små samtidigt som fler har förtidsröstat. Så vi kan nog förvänta oss mandatpingis som man brukar säga idag. För det här är inte bara en liten efterräkning som hamnar i skymundan. Och i flera kommuner här i länet kan ett enda mandat avgöra ju om ett styre överlever eller inte.
0: Mm, då har vi kikat på det där. Var till exempel?
4: I Mullsjö till exempel så har det sittande styret ett mandat för lite för majoritet. Samma sak i Vetlanda där styret med Vetlanda framåt och andra, Moderaterna och Sverigedemokraterna också saknar ett mandat. Och i Gislaved tycker jag det ska bli spännande. Det gamla breda styret, de har minsta möjliga majoritet, absolut. Men samtidigt så seglar ju Medborgarpartiet upp som största parti. Och även om rösterna inte vänder upp och ner på allt så kan ju förhandlingsläget förflyttas.
0: Mm. Och ska vi ta det en gång till, vad är det egentligen de räknar idag då?
4: Ja, men det är de sena förtidsrösterna framförallt och utlandsröster. Det påverkar ju inte kommunvalen så mycket. Men alla personer som har förtidsröstat och där rösten inte hann fram till rätt vallokal innan räkningen på valkvällen. De samlas ihop nu och räknas av kommunernas valnämnder i särskilda uppsamlingsdistrikt. Och det kallas onsdagsröster för att det blir idag helt enkelt. I riksdagsvalet så kan ju de här utlandsrösterna också då bli extra intressanta. Men faktum är att det trillar in röster även nu under morgonen har vi hört från vissa kommuner. Sådana där röster som Postnord inte hann med att leverera.
0: Mm. Och nu skulle det räknas då. Det handlar om rätt många röster i landet.
4: Ja, i hela landet så handlade det förra valet om ungefär 250 000 röster, alltså 250 000. I år väntas det bli fler och vi vet ju inte hur många, men Valmyndigheten uppskattar att det rör sig om närmare 300 000 röster i år.
0: Ja, och i vårt län, många är det?
4: Ja, här i länet så gjorde vi en rundringning och det handlar om runt 9 000 röster totalt. Och det kan ju bli fler under dagen, vet vi då, eftersom det trillar in under morgonen. I många kommuner är det mellan 300 och 500 röster. Men några kommuner sticker ju ut. Habo igår till exempel fick flera lådor med oräknade röster, omkring 900. Då ringde valsamordnaren mig och hade panik i rösten. Vi måste ha krismöte och ringa in fler personer som kan räkna helt enkelt. Det var Postnord som inte hade hunnit leverera det de skulle på valdagen. Och i Jönköping så återstår 3200 röster. Det är runt 3% av rösterna. Och där ska man också utöka räknegrupperna idag och sitta på Elmia, större lokaler, för att hinna.
0: Finns det något parti då som brukar vinna på de här onsdagsrösterna?
4: Alltså, jag har hört en hel del. Man hör om det, att det gynnas och att utlandsrösterna till exempel skulle dra åt högersidan. Men det finns inget säkert mönster. Ibland har de sena rösterna gynnats åt ett håll, ibland åt ett annat. Men de kan ändå flytta mandat. Förra valet bytte 3 mandatparti efter räkningen. Det är det här mandatpingiset vi kan förvänta oss idag. Det skiljer ju bara 33 000 röster mellan de rödgröna och Tidöpartierna.
0: Mm. Men när blir det färdigt då? När vet du hur det gick?
4: Ja, precis. Nu verkar det som att de här onsdagsrösterna kommer bli även lite torsdagsröster. Så det preliminära resultatet brukar förväntas komma imorgon, men vi får väl se då hur kommunen hinner med. Och ett slutgiltigt valresultat tidigast på söndag. För alla röster ska ju kontrollräknas en gång också, ja, av länsstyrelsen.
0: Just det. Och sen då, så ja, börjar ju då, vi ska ha en ny regering, vi ska ha nya styren i kommunerna, vi ska ha styren i regionerna.
4: Ja, verkligen. Och bara regeringsbildningen kommer ju bli extremt spännande att följa hur det ska gå till. Men också ute i våra kommuner ska vi hålla koll såklart.
0: Mm. Sanna Hermansson, bland andra som håller koll på detta.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Musikalkomedin Titanic kommer till Sverige nästa år. Det är en parodiversion av Titanic då, där Edvin Törnblom kommer att spela den manliga huvudrollen som Jack. Och det här är då en lite skruvad musikal som kommer då att spelas i Sverige. Den har gått både på Broadway och i Londons West End och belönats med flera priser. Och i den här föreställningen då så har en uppdiktad version av Céline Dion en viktig roll. Det är nämligen världsstjärnans högst originella berättelse om vad som hände ombord på det olycksdrabbade fartyget som förmedlas till publiken. Och rutinerade Edvard af Sillén står då för den svenska översättningen, och han regisserar också föreställningen som får svensk premiär på Börsen i Stockholm den 15 januari. Och Titanic då stavas med QUE på slutet då för att markera att det är musikalen som är då en parodiversion av filmen och så om denna stora fartygskatastrof som fortsätter att fascinera väldigt många och som tar sig då nya uttryck nu i musikalen.

0: get snap.
1: Rosalind med Snap. Hon sjöng för Armenien i Eurovision Song Contest 2022 med den här låten som vår musikredaktör för dagen Maria Ensell har valt. Magnus och Cecilia har varit med den här morgonen. Vi drar oss tillbaka nu. Maria Remell hänger kvar ett tag till för att ge dig nyheterna på halvslagen. Och på tal om nyheter så kommer ju Ekot här om 3 minuter med senaste nytt också. Orup avrundar morgonen här med regn hos mig. Ha en fin onsdag!

0: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
1: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
1: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
0: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
2: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
3: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast i högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike, och där är det alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
0: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion, Karina Segura Morberg.
4: God onsdag förmiddag, Håkan Eng här i P4 Jönköping studio. En studio där solen fullständigt gassar in genom rutorna, nästan som man skulle behöva solglasögon. Annat var det i morse när man vaknade. Och även igår när man kom hem, för då var det mörkt. Hösten är här. Känn dig varmt välkommen till den här onsdagen.

0: Ed Sheeran var det där i låten som heter Camera. Du hör den här i P4 Jönköping, Sveriges Radio. Där reportern här förmiddagen är Karin Seldén. Jag sa att solen strålar in genom fönsterrutan här. Hur är det där du är?
1: Den strålar mitt i ansiktet på mig också. Alldeles underbart här i Habo. Men lite moln runt omkring, så det finns något som hotar. Men jag tror att det är 15-16 grader och uppehåll. Det var lite dugg på vägen hit.
0: Ja, det kan komma,
1: höstdag, helt enkelt.
0: Kan komma en och annan regnskur, så vi får se om de får tag i det där. Du, vad tänker du den här förmiddagen?
1: Ja, jag tänker faktiskt hänga i Habo av lite olika anledningar. Dels att det är en vacker kommun. Nu smickrar jag här för att jag ska få prata med Haboborna. Men jag ska prata bensin- och dieselpris som har då rakat i höjden nu direkt efter valet. Det har nog också att göra med stigande oljepriser, men det är en händelse som ser ut som en tanke. Det är 18.30 just nu. Ja. Ligger 95-oktanig på. Och sen så ska jag prata om det här med att räkna röster. Vi hörde innan att ungefär 9000 röster ska ju räknas i länet. Sådana här onsdagsröster. 1000 av dem finns här i Habo kommun. Alltså de fick en jättestor låda av post... Ja, vad heter det? Postnord.
0: Postföretaget.
1: Ja. Postföretaget, ja. Så kom körandes med dig i sista sekunder. De fick ju panik igår. Hur ska vi hinna räkna allt det här nu då? De har räknat med 350 kanske röster som skulle gå igenom. Men de har alltså 1975 igår. Det kom säkert kommit några till. Och det är ganska mycket med tanke på att det är en liten kommun. Det är 13 kommuner. De har alltså 1000 av 9000 röster som ska räknas nu. Så att jag ska åka dit och titta hur det går för dem. För det kan jag faktiskt avgöra för till exempel det nya lilla liberala partiet som har fått en mandat.
0: Ja, men du ska inte kanske hjälpa till med rösträkningen?
1: Det ska jag inte.
0: Nej, nej.
1: För det är jätteviktigt vilka som räknar och vilken utbildning de har fått och hur det går till. Så att det gör man inte bara sådär.
0: Karin
1: Seldén. Jag ska stå som en fluga i väggen och titta på.
0: Ja. Karin Seldén på plats i Habo. Vi ska tillbaka till henne om bara en liten stund igen.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Man skulle kunna tro att hon sjunger om bensinpriset. Det gör hon inte här, Petra Marklund, i Mitt hjärta en rebell. Men för knappt en månad sedan så kostade en liter 95 oktan bensin 15,39. Och annat är det nu. Bara de senaste två dagarna så har bensinen blivit 1,35 dyrare, Karin.
1: Jag undrar om det räcker. Jag står här på ST1 i Habo, en max som brukar vara billig, men 95 oktan kostar nu 18 kronor och 29 öre. Dieseln går på 22 kronor och 64 öre. Den har också gått upp lite grann. Och man kan ju tro att det har med att det svenska valet är över här, men det är det inte, utan det har ju också med stigande oljepris på världsmarknaden att göra. Men här sitter du på locket. Vi får se hur mycket gick det i.
2: 120 liter idag.
1: Diesel?
2: Ja.
1: Ja, vad säger du, Reine Lieberg, egenföretagare och anställd som tankar mycket diesel i Habo?
2: Ja, det är ju inte bra för våran del att det höjs så mycket sen efterhand heller. Det kostar ju hela vägen. Det innebär att man får höja priserna och alltihopa det här och konkurrenskraften för hela Sverige egentligen.
1: Vad är det du jobbar med?
2: Vi kör entreprenad och skog och sånt, så att det går åt ganska mycket diesel till maskinen när man flyttar och kör och grejar.
1: En stor traktor det här?
2: Ja, lagom stor.
1: Stor för mig. Och den drar en del.
2: Ja, det gör han ju. Så är det ju. Ja, man får väl räkna kanske 7-8 liter i timman. Så att säga, när man kör.
1: Därför är dieselpriset viktigt för dig?
2: Ja, det är viktigt. Det är viktigt.
1: Ja, nu har det gått upp bara på de senaste två dagarna. Ja. Vad tänker du om det?
2: Ja, och det kommer ju fortsätta. Och det är klart, det är många parametrar. Det är krigen utomlands och allt detta också som påverkar oss. Och sen så skatterna höjas och grejer, kanske en 10-12 kronor på ett år till. Då får man ju tänka på hur man ska köra och om man ska fortsätta eller inte överhuvudtaget.
1: Det är så illa?
2: Ja, det blir det ju om det håller på så här. Sverige är bra att vi liksom ligger bra i miljön, men samtidigt kan vi inte vara etta varje gång. Det finns många andra länder som också måste göra något, va?
1: Men alltså skattesänkningen då som regeringen införde, den gällde ju då från 1 maj till den 30 september. Så 1 oktober så går det också upp då, vad är det, 40 öre för diesel och 1 krona för liten. Mm. Skulle de behållit den skattesänkningen då, tycker du?
2: Ja, det hade väl inte varit fel för våra som jobbar och behöver liksom maskinerna i arbetet. Det, så är det ju faktiskt, va? Mm. Så att sen hur man ska göra detta, det är svårt att säga för miljön, va? Men jag hävdar väl fortfarande att man måste gå utanför våran lands gränser för att komma någonstans med miljöproblemet.
1: Så du tycker inte att ni företagare då ska bära detta?
2: Inte hela bördan ska vi inte ha. Det tycker jag absolut inte. Utan det måste vara fler som delar på kakan.
1: Hur ofta måste du som då företagare ändra i din prislista så att säga för det arbete du utför på grund av dieselpriset?
2: Ja, det åker ju lite jojo för att göra då. Alltså grabben, han räknar på priserna på jobben vi gör. Det är klart han måste ju ta med de parametrarna hela tiden när han räknar in på offerter och grejer. Så måste han ju räkna med dieselpriset.
1: Vad säger kunderna
2: med det? Man har en offert kanske som håller ett halvår. Idag så kanske man har en offert som gäller 14 dagar eller en månad, så måste den liksom förnyas.
1: Jag ska säga att du har ett företag själv och sen så jobbar du också åt din son.
2: Mm, ja. Mm.
1: Så det är han som räknar?
2: Han som räknar, ja.
1: Men alltså vad gör det? Vad säger kunden om det då?
2: Ja, de förstår väl det liksom, att det går inte att ha en offert som de ska fundera på i 6 månader, för då kan det ju vara 10 kronor dyrare och då funkar det ju inte.
1: Har det hänt att kunder har dragit tillbaka sin beställning på grund av detta?
2: Nej, men de har nog funderat en eller två gånger faktiskt extra. Mm. Så har det ju varit.
1: Måste jag bara backa och se, vad sa vi att det kostade? 22,64 kostar diesel här nu. Är det smärtgränsen för er, tror du?
2: Nej, det tror jag inte, för gummibandet är väl ganska långt, va? Men håller det på så blir det ju jobbigt.
1: Var finns smärtgränsen, tror du? Var ligger den?
2: Ja, jag vet inte, 30-40 kronor kanske, och då börjar det bli väldigt jobbigt.
1: Ja, men det låter ju nästan orimligt mycket.
2: Ja, ja, men då är det nog kört liksom, va? Mm.
1: Mm. Ha, vad ska du nu då?
2: Nu ska jag till Sjogarp. Det är inte så långt.
1: Nej, då går det inte åt så mycket diesel eller?
2: Nej, det hoppas vi. Det hoppas vi klarar oss med några lite.
1: Ja, nytankad och klar är alltså Reine Lieberg i Habo som då kör en... Hur stor är den här traktorn?
2: Den är på 150 hästar, så den är inte jättestor.
1: Jag tycker den är stor, för den är mycket, mycket högre än mig. Däcket är lika högt som mig, ungefär 1,70 sådär. Och med släpkärra som då ska iväg och jobba då, som är då beroende
2: av... Det kan man väl säga med, att den här tar inte mycket diesel, men sen har du ju den kanske som ligger på 25-30 liter timme, så vi har ju en liten maskin om man jämför, va? Mm.
1: Så det kunde varit värre?
2: Mycket värre. Mm.
1: Detta om dieselpriset, men också då Bensinpriset har ju gått upp rejält. Vi ser ju då att det kostar 18,29 just här. Men det kanske är lite olika nu på olika mackar, men det har gått upp rejält bara de senaste 2 dagarna då.
0: Så är det, Karin Seldén på plats där alltså, med en traktor där däcken var lika långa, höga som Karin själv.

0: Gotye och Kimbra där tillsammans i Somebody That I Used To Know.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi tittar lite på det här med bensinpriset som rusar i höjden nästan 8,30 liter beroende på var man är någonstans då och hur det påverkar folk i till exempel Habo.
3: Sa du 8? Sa du 8? 18?
0: Jag kanske sa 8 men menade 18.
3: Ja, vi var något. Ja. Här på en tankstation i Habo så är det nu 1, 2, 3, 4, 5 bilar plötsligt som kommer in här för att tanka. Och en som har stannat för att tanka, som är färdigtankad, det är Roger Moll. Vad står det på ditt kvitto?
4: Det står 18.

0: ligga på en prisnivå som är skälig.
1: Men vad är skäligt tycker du?
0: 8 kronor.
1: 8 kronor?
0: Ja.
1: Det är inte mycket.
0: Nej, men mindre än 18.
1: Du tycker att det är så
0: många... Ja, det är för mycket. Ja. Det är för mycket. Alltså, det ska inte kosta så mycket.
1: Men hur ska vi få ner priset då? För nu har ju regeringen försökt då med skattesubvention nu från maj till den 30 september. Då har de pressat ner priset med 1 krona i alla fall. Ska vi fortsätta att ha skattepengar till att subventionera bilismen?
0: Nej, men regeringen, alla lovar ju så mycket och så... Det händer ju aldrig någonting. Och det är alltid de som är lågavlönade, det är de som blir drabbade. Sjuksköterska eller någonting, de får en höjning på 3 kronor i timmen fördelat på 2 år eller bla bla bla. Det är liksom, det är inte rimligt.
1: Men alltså, hur tycker du man ska göra då?
0: Ja.
1: Den som visste det eller?
0: Nej, jag har ingen lösning. Jag är inte så insatt i politik och det, men jag tycker det kan inte funka. Alltså det blir de som har lågavlönade, de blir ju värst drabbade av alla.
1: Skulle man kunna ge dem ett resebidrag då på något sätt kanske?
0: Ja, varför inte? De får ju bostadstillägg vissa och om du kommer hit som flykting då får du bidrag och det. Så varför kan man inte få det? Om man har lågavlönad och jobbar i annan ort, pendlar till och från Jönköping, kör unga till hockey eller idrott eller vad det nu än är. Så.
1: Det skulle inte bara gälla för jobbpendling då, utan för allt möjligt som man kör?
0: Både jag och dig tror jag. Ja.
1: Du, vi får fundera lite på det här, tror jag. Men du tycker 18 och 29 för mycket?
0: Ja, det tycker jag.
1: Det var där vi började nu. Du spann iväg här. Vi löste kanske inte problemet här, jag och Roger Moll. Men kanske, det är en liten tanke ändå att de som tjänar sämst kanske skulle få något litet extra resebidrag för att klara av bensinpriserna framöver. Eller så vet jag inte hur vi ska lösa detta. Men 18 och 29 tycker ni i alla fall är för mycket och mer kommer det att bli.

0: En pigg 40-åring där, You Give Love a Bad Name från plattan Slippery When Wet med Bon Jovi som kom då 1986.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: Så heter låten med Robbie Williams som du hör här. She's the one. I P4 Jönköping nu om en brandutredning som läggs ner.
1: Och det handlar om den kraftiga branden på äldreboendet Parkgården i Nässjö april som lagts ner av polisen. Enligt förundersökningsledaren beror det på att det saknas bevis på hur branden började. Branden startade på en balkong och spred sig till en lägenhet på äldreboendet bland annat. Mannen som bor där fördes till sjukhus men skadades inte allvarligt. En anställd på Parkgården har erkänt att hon rökt på balkongen trots förbud, men det räcker inte som bevis enligt förundersökningsledaren och därför läggs utredningen om branden på Parkgården ner. Nu är den igång, räkningen av de så kallade onsdagsrösterna, alltså förtidsröster som gjordes i söndags liksom utlandsröster i valet. I Aneby ska drygt 200 röster räknas och det berättar nämndsekreterare och valsamordnare Hugo Thorén.
2: Men det känns väldigt bra. Det är tredje valet jag gör nu som valsamordnare. Så man får bättre och bättre rutin, har bättre och bättre koll på vad som ska göras. Så jag tycker vi har en god ordning här. Röstmottagarna är införstådda i vad de ska göra och bra tempo och en bra noggrannhet.
3: Och hur lång tid kommer det här ta idag då?
2: Jag hoppas med att vi är klara till lunch så att vi inte behöver bryta för lunch utan att vi är klara någon gång vid 12-tiden så kör vi in rösterna därefter och röstmottagarna kan ta sig en välförtjänt lunch.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Aldrig tidigare har så många blivit smittade av den allvarliga fästingburna virussjukdomen TBE som i år. Fram till 14 september hade 448 fall rapporterats i landet enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Det är den högsta siffran någonsin under motsvarande period. I Jönköpings län hade 11 fall rapporterats fram till början av augusti. Vad årets ökning beror på är svårt att säga, det menar Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten. Hon påpekar också att fästingssäsongen inte är över och att det inte finns några skäl att vänta med vaccinering till nästa år.
0: Så man ska fylla på den där dosen med fästingvaccin alltså?
1: Det är ett bra tips.
0: Eller hålla sig borta från spenaten bara kanske?
1: Ja, men du kan ju få en fästing om du är ute i trädgården och klipper gräset.
0: Det är ju för sig sant. Ja, nej, men jag hör vad du säger. Ja, ska man vara ute i trädgården idag så kan det vara bra att känna till att det kan komma något lokal regnstänk. Det blir också mer uppluckrat molntäcke under eftermiddagen och vi kommer att få mer och mer sol. Temperaturen idag denna onsdag kommer att landa någonstans mellan 15 och 18 grader. Och som vi hörde när Karin Seldén var ute och träffade folk och pratade bensinpris. Det är en del vind också.

0: Berlin i Take My Breath Away som du hör här i P4 Jönköping. Ja, som jag sa, det var riktigt mörkt redan innan klockan 8 igår, och då är det med långt U, Maria. Mörkt så.
1: Mörkt.
0: Ja, och nu när mörkret börjar ta över, då är det ju viktigt att ha någonting att se fram emot.
1: Och då kan man kanske tänka sig att man ser fram emot den 5 mars nästa år, och att i så fall gå till Folkets park i Huskvarna om man, som jag måste erkänna, gillar Gräsula.
0: Ja, men 5 mars, det är ändå... Jag tänkte att det liksom skulle vara som ett vårtecken mer, men jag hör mer att det är slask och kanske lite kyligt så.
1: Ja, det är ett halvår.
0: Ja.
1: Det kan kanske vara lite slask, men det kan också vara jättefint i mars.
0: Det kan det verkligen vara.
1: Ja.
0: Ja. Det börjar närma sig bandyfinaler och annat där, så visst, ja. Visst, jag håller med. 5 mars, men då är det inomhus.
1: Det skulle jag väl tro att det är. Ja. Men han kommer i alla fall till Huskvarna Folkets park och spelar och ser fram emot en turné, skriver de i ett pressmeddelande, som han ska göra under våren.
0: Mm. Första bokningen då för 2027 för den här folksparkssommaren, får man väl säga då, den här sommaren som inte riktigt är över än, men går mot sitt slut. Men 2027 knackar på dörren redan.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Jubel var det där i låten som heter Ocean House.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som vi hörde Maria berätta för en liten stund sedan, det räknas på många ställen just nu. Kommunerna räknar utlandsröster och sena förtidsröster och länsstyrelserna fullt upp med sin slutgiltiga räkning där de ju bland annat räknar personröster. Och då har rösträknarna än så länge räknat fram till 169 personer som kryssat för Anders Karlsson, Centerpartiets andra namn till riksdagslistan. Men det är många distrikt kvar att räknas. Är det lite pirrigt i magen idag, Anders?
3: Nej, men visst, det är alltid spänning att följa en rösträkning så här, speciellt om man är själv inblandad så personligen. Så att, visst är det det.
0: Och när du säger följa rösträkningen, alltså hur ofta är du inne och tittar på den där resultatlistan, hur det ser ut?
3: Nej, just idag kommer nog datorn stå på. Alltså jag följer ju kanske inte bara Jönköpings län. Jag har varit involverad även i Kalmar län. I och med att inte de har haft en riksdagsledamot som jag har haft lite extra ansvar under den här mandatperioden. Och som vi ser så har vi plockat ett mandat där och det vill jag ju se att det också fungerar hela vägen där.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till Jönköpings län då, valdistriktet här, så om vi har räknat rätt här så är det så att alltså det är 5% av alla som röstar på partiet i Jönköpings valdistrikt som behöver ha kryssat för just dig för att du ska få en plats i riksdagen. Annars så blir det ju första namnet där som är Emma Brihall från Huskvarna.
3: Ja.
0: Hur går dina tankar kring att nå den här platsen?
3: Nej, men den är ju, jag vet ju även när vi gjorde vallistan och detta hur svårt det är att också kryssa sig förbi. Samtidigt så har vi gjort en sammanhållen valrörelse, jobbat tillsammans för att vi ska behålla vår styrkeposition för Centerpartiet i det här länet. Det är ju varit prio ett. Så att som det nu ser ut så ser det ut som att Emma skulle bli våran riksdagskandidat från Centerpartiet och då är jag jättenöjd att vi har ett mandat från länet här.
0: Men du, det var ju lite kamp om första platsen där. Du var ju med och utmanade henne, men så som du låter nu så låter du ändå helt okej med hur det har blivit.
3: Nej, men den är ju den diskussionen vi hade, det handlade ju mer om att man skulle också förstå att man står på och är intresserad av att fortsätta. Så det var ju mer en sån diskussion egentligen. Så att vi har ju varit överens, Emma och jag, om detta här och gjort en gemensam valkampanj. Både jag, Daniel och Beata här som och Emma som har stått upp bland de fyra första här. Så att det har gått kanonbra. Vi har varit väldigt bra uppbackade också från Riks i den här valrörelsen som har gjort att det har varit kul att driva valrörelser.
0: Och Emma Brihall då från Huskvarna, hon har 369 kryss så här långt och som jag sa då du 169 när man har räknat 70 av 215 distrikt. Och om vi räknar rätt då, så förra valet så behövdes det 854 kryss för att få ihop 5% som centerpartist. Tror du att du kommer upp i det?
3: Nej. Det tror jag inte. Nu är det ju många kvar här, men jag tror inte det. Det är lite också vilka distrikt man har räknat här, för vi har ju jobbat lite olika under valrörelsen här i olika distrikt, så att man måste liksom nästan bryta ner det här för att veta ungefär. Men jag tror inte det.
0: Men ändå så tycker du att det är lite spännande där att sitta och följa siffrorna?
3: Ja, men det är ju många andra saker som är intressant. Som sagt, jag fokuserar ju på hur det ser ut på en helhet, vilka som kommer in, vilka Emma i så fall ska jobba tillsammans med för att liksom driva våran politik. Vi har ju viktiga frågor för det här länet, inte minst de i gröna sektorn som jag har jobbat med som handlar om lönsamhet och rovdjurspolitik, vildsvinsproblematik som vem kommer in, vem kommer man liksom att jobba med det och så vidare. Så att man lägger redan nu någon typ av mentalt pussel kan man ju säga för det här arbetet.
0: Ja, det är många som lägger mentala pussel nu och försöker få ihop de här siffrorna också var det ska landa i till slut. Anders Karlsson, tack snälla för att du var med och ha en fortsatt fin onsdag.
3: Ja, kul. Tack, hej.
0: Anders Karlsson är riksdagsledamot från Centerpartiet, andra namnet där på listan till riksdagen då, efter Emma Brihall från Huskvarna.

0: Sugar Babes i P4 Jönköping. Låten heter Push the Button. Maria Rumell, det ska handla om en konkurs här innan Kulturnytt.
1: Ja, det är hälsokedjan Life som har gått i konkurs, det skriver nättidningen Market. Bolaget gjorde en omstart i fjol, 46 butiker i Sverige, men är nu försatta i konkurs. En av dem där, de är inte försatta i konkurs, så ska jag säga. De har ansökt om konkurs. En av butikerna finns ju på A6-området i Jönköping. En hälsokedja som alltså är på väg att gå i konkurs förmodligen.
0: Maria Rumell med koll på nyhetsläget denna förmiddag och även i morse här i P4 Jönköping. Nu har det blivit dags dock att lämna över till Kulturnytt med Gustav Ingerhage, och vi ska få höra bland annat om en brittisk stjärnskådis minsann.
2: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman.
3: You know, Lamb gives the Slow Horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
4: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
3: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
4: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
3: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
2: Reporter här Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight här i P4 Jönköping, och vips så flyttades jag tillbaka till Dublin där jag var för dryga veckan sedan, och nästan lite så här, ja, man saknar det, får jag erkänna. Karin Seldén, vi har pratat om namn. I min familj så finns det faktiskt en Lizzy, en katt.
1: Gör det det?
0: Ja, det gör det.
1: Ja, jag har katt, ja.
0: Ja, den är inte med något personval och sådär, men jag vet att du håller på att fundera väldigt, väldigt mycket på namn just nu.
1: Ja, då handlar det inte om personvalsnamnen i mina tankar, utan jag har ett barnbarn som just har fått ett namn som kanske inte är så vanligt än i Sverige. Jag ska inte ta det nu, för vi, det blir kanske lite personligt.
0: Ja, alltså, jag blev så här, är det bestämt? Är det bestämt?
1: Ja, det är bestämt.
0: Jaha.
1: Ja, det är bestämt.
0: Okej, är du nöjd med namnet? Det är ingen som kommer få höra det här, så du kan berätta bara för mig.
1: Ja, men jag var lite tveksam först, men nu har jag vant mig, så är det med alla namn.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, alltså, då sitter man ju alltid och tittar där på SCB, hur många det är som heter vissa saker i Sverige och så, hur ovanligt är det? Och det här namnet har 3700, tror jag, fått i Sverige hittills. Det som jag tänker på. Men så slog det mig en annan sak. Eftersom jag är lite som jag är, så vandrar mina tankar iväg. Så tänkte jag, undrar om det är någon som heter Inse? Du vet, efter kungens felsägning.
0: Nej, han sa fel, precis.
1: För Ines heter ju då prinsessan som Carl Philip och prinsessa Sofia fick då i februari förra året, så hon är väl 1,5 år nu. Men när han skulle berätta hennes namn så sa han ju Inse Marie Lilian Silvia ska hon heta. Inse. Och då tänkte jag att det är ju ett fint namn ändå. Och folk snackade om detta jättelänge. Alltså det blev detta ett nytt barnnamn i Sverige då? Ja, det kan man väl säga då, för det är faktiskt 6 personer i Sverige som har Inse som förnamn, och alla har fått det efter kungens felsägning, minsann. Så han hittade på ett nytt barnnamn där helt enkelt. Han var lite föregångare, lite trendsetter där.
0: Det måste man säga. Maria Rumell räcker upp handen här och säger, ja, vadå?
2: Att det är åtminstone minst en hund som heter Inse också. Fredrik Sten, hundexperten, han döpte sin nya hund till Inse. För han ville stötta dem som har lite dyslexi och så, som kungen och han själv. Så att hans hund heter Inse.
0: Vad fint.
1: Mm. Ja, och jag tycker det är fint också att det faktiskt blev ett svenskt namn av detta.
0: Ja, men det är fint.
1: Så där, ett Inse tips funkar väl? Får små flickor. Nu har jag fått ett pojkbarnbarn, så att det passar kanske inte så bra där. Men Inse på tjejer.
0: Du, innan vi lämnar dig för den här gången, Karin. Du, jag förstår att du inte vill avslöja vad namnet är och sådär, men är det Håkan?
1: Nej.
0: Okej.
1: Och inte Lizzy.
0: Nej, okej. Ja, här kommer en tjej som säkerligen ger namn till en och annan nu för tiden, nämligen Sara Larsson med Z.

0: Ja, Sara Larsson som sagt då här i låten som heter Midnight Sun, när vi nu lämnar över till Ekot.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså, von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har, så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget, om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon, så att säga.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Karina Segura Morberg.
4: Och då har vi tittat på trafikläget och då börjar vi på Riksväg 26 Gislaved Hästra. Det är ju vakt och lots som styr trafiken på den sträckan idag. Det pågår ett underhållsarbete där, så man får ju räkna med en del köer och väntetider i båda körriktningar. Ska hålla på fram till 8 ikväll. Sen Riksväg 40 Jönköping och Göteborgsbacken då, upp för backen. Där fick jag rapporter om en stillastående lastbil där i det högra av de tre körfälten, som var uppmärksam där också. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: God förmiddag, P4 Jönköping lyssnar på. Håkan Eng här i studion, som är något förvånad för att säga. Jag var tvungen att kolla med Skatteverket hur många det är som heter Håkan nu för tiden. Det visade sig vara 50 605 personer. Jag vet inte riktigt vad jag hade räknat med, men det var faktiskt fler än vad jag trodde. Så att, kanske är ett namn som är på väg tillbaka efter en och annan Håkan som syns till exempel på stora scener i Ullevi på sommaren.

0: Mr. Know It All, så heter låten, med Ted Swims. Du hör den här i P4 Jönköping, Sveriges Radio, när klockan är 11:07 denna onsdag förmiddag. Igår väntade ett krismöte i Habo kommun. Då hade det levererats 3 gånger så många onsdagsröster än väntat. Frida Wahlund, som är kansli- och kommunikationschef, var orolig då för att man skulle hinna räkna allt. Karin Seldén, du är på plats där. Hur ser det ut egentligen?
1: Här räknas det med sand och sprättskuvert. Det stäms av och så kommer brevsprätten. Ja, och ut kommer tre kuvert ur det stora kuvertet, vilket betyder att det är alltså 3 lappar som ska kollas för varje röstperson vi pratar om som nu kommer in här då i Habo. För här så har man väldigt mycket onsdagsröster. Det var väl 9000 i län som ska räknas. Över 1000 av dem ska räknas just här i lilla Habo. Frida Wahlund, valchef. Igår saknades det folk, men ni har löst det.
2: Det har vi löst. Vi kunde kalla in kommunanställda som jobbade i söndags, som vi snabbt kunde kalla in och som ställde upp idag. Så det var jättebra.
1: Som redan var utbildade i detta då?
2: Ja, de är redan utbildade. Så de har gått utbildningen och är utbildade röstmottagare och hade ganska lite i sina kalendrar idag, så därför kunde de ställa upp.
1: Ja, det här är folk som jobbar i kommunen annars.
2: Ja, de jobbar i kommunen. Där man jobbar på ekonomienheten och tekniska förvaltningen och socialförvaltningen och fritid och kultur.
1: Och de får gå lite kort idag då, helt enkelt.
2: Så får det bli. De får göra det här på sin arbetstid.
1: 12 personer sitter här och räknar och sprättar och har sig. 975 röster hade ni fått in igår. Sådana onsdagsröster så kallade. Men det är ännu mer nu.
2: Ja, men nu idag kom det ytterligare en liten leverans från Postnord. Och sen har vi också räknat med de som blev underkända i vallokalen i söndags. Det är ju valnämndens uppgift att granska dem idag. Så totalt hade vi 1035 kuvert att granska idag.
1: Det är mycket. Och så det är 3 kuvert i varje då, så det är över 3000 lappar som ska tittas på.
2: Så är det.
1: Men de är flitiga, hinner ni?
2: Ja, men det tror jag att vi kommer hinna. Nu har de ju hållit på här en dryg timme. Vi har ju inte börjat räkna något än, som ni ser. Men jag tror att vi kommer absolut hinna klart under dagen.
1: Men du sa också att det var fler som har valt att rösta om, alltså som har förtidsröstat men som har gått igen till vallokalen.
2: Ja, dels har vi märkt ett ökat antal ångerröster.
1: Alltså folk som har ångrat sig.
2: Som har ångrat sig, upptäcker vi nu. Och vi har också upptäckt flera som har dubbelröstat i förtidsröstningslokalen. Och det ska man ju absolut inte göra, för då blir ju båda rösterna ogiltiga. Så att ångerrösta kan man göra, men inte dubbelrösta i förtidsröstningen. Så, och det brukar ju inte vara många sådana, så det är ju ett fenomen som vi ser har ökat. Och en egen teori är ju att det har lite med det här strulet som var tidigare under förtidsröstningen att göra, att en del kanske ville ta det säkra för det osäkra och ångerrösta.
1: Ja, men en del gjorde då fel och gick dubbelröstade förtidsröstning då.
2: Precis, och det var inte bra, för då blir båda rösterna ogiltiga.
1: Hur många rör det så?
2: Jag tror att vi, när jag räknade sist, då var det ju 6 stycken dubbelröster, vilket jag ändå tycker är ganska mycket. Och ångerröster hade vi ju ganska många redan på valdagen, och så har vi upptäckt den nu. Så det är, ja, men en 15-20 är vi nu uppe i, skulle jag tro.
1: Oj då, det är ovanligt faktiskt. Men intressant är också att det såg ut som Habos valdeltagande hade sjunkit väldigt mycket. Men nu visade det sig vara så här mycket extra röster, så kanske det inte är så lågt valdeltagande längre.
2: Nej, och det känns jätteskönt, för vi blev ju jättebesvikna eftersom vi är ganska stolta över vårt höga valdeltagande. Förra gången var vi ju plats 3 i landet, har jag för mig. Så det kändes jättetungt när det såg ut att vara så lågt. Men nu känns det mycket bättre.
1: Nu rullar det på här då med räkningen av de så kallade onsdagsrösterna, som kommer faktiskt att bli färdigräknade idag onsdag i Habo, trots att de då har fått över 1000 röster, 1035, att gå igenom kuvert för kuvert. 12 personer sitter här och arbetar febrilt.

0: Pink där med låten So What. Får jag känna att jag blir lite förvånad när jag söker på hur många som heter Pink i förnamn i Sverige. Det är 6 personer.
1: Okej.
0: Som heter Pink i förnamn i Sverige. Men det var inte det vi skulle prata om, Maria Remell, utan det handlar om stölder.
1: Ja, något helt annat och lite mer allvarligt, antar jag. Polisen gick ju igår ut och varnade för äldrebedragare som bland annat ringer till äldre och utger sig för att vara poliser som vill komma hem till de äldre och ta hand om smycken för att skydda dem. Men nu går de också ut, polisen, och varnar för personer som stjäl verktyg. Framförallt i centrala Jönköping. De stjäl från, vad heter det? Företagsbilar heter det. De slår sönder en ruta enligt polisen och snor åt sig de här värdefulla verktygen. Polisens råd är att ställa sitt fordon på upplysta och trafikerade platser så att man skrämmer bort tjuvarna. Och att i möjligaste mån ta med sig verktygen från bilen för att slippa bli bestulen på dem.
0: Maria Remell där med koll på nyhetsläget.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
4: Och här i kommunhuset i Habo så sitter 12 flitiga räknare och räknar de så kallade onsdagsrösterna som har droppat in i Habo kommun. Väldigt många, de har räknat med 350 så kallade onsdagsröster. Det har kommit 1035. Så idag har de fått blixtinkalla 5 extra räknare här på ifrån de olika avdelningarna i kommunen. Och 2 som sitter och sprättar kuvert och räknar är Rebecka Edberg och Pernilla Forsberg som båda egentligen jobbar på ekonomiavdelningen här. Men ni kallades in igår.
5: Ja, det stämmer.
4: Vad tänkte du när du underringde?
5: Det var ju bara att ställa upp. Det är ju viktigt. Så då får man lägga lite annat åt sidan och göra detta bara så att det blir klart.
4: Vad säger du?
6: Jag instämmer. Nu får vi hjälpas åt så vi får bli klara med räkningen här.
4: Men vad säger du nu då? Det är ju väldigt många kuvert.
6: Ja, det är väl bara att jobba på här helt enkelt.
5: Det är ju många så att vi delar upp arbetet.
4: Ja, men det kan inte ha tid att prata med mig
5: egentligen. Lite så.
4: 12 personer, 1000 kuvert. Det är lite över 100 per person här.
5: Ja,
4: och i varje så ligger det 3, så det är mycket att kolla.
5: Jajamän, det blir mycket att räkna sen när vi ska sprätta upp alla de här rösterna.
4: Är det svårt att hålla koncentrationen?
5: Nej, det tycker jag inte. Man kommer in i flow, så att det går ganska bra.
4: Vad säger du, Pernilla?
6: Jag får bara instämma vad Rebecka säger här. Vi har kommit igång bra här nu, så vi får väl fortsätta med. Vi har halvvägs igenom här ungefär.
4: Vad är det jobbiga?
5: Nej, men det är väl ingenting som är jobbigt egentligen. Det är bara att man ska som sagt komma in i flow så man får fokusera och köra på helt enkelt.
4: Ni jobbar ju 2 och 2. Ni jobbar bra som ett par också, förstår jag.
5: Ja, men precis. Man är 2 så man ser till att allting går rätt till och dubbelkolla siffror och sådär så att man inte gör fel. Det är väl det som hade blivit lite jobbigt om man hade noterat någonting fel då, helt enkelt.
4: Har ni hittat några röster som är lite konstiga, som är ogiltiga eller som någon som har röstat om det?
5: Ja, nej, men det händer ju. Vi hade en utlandsröst här nyss till exempel som inte var undertecknad. Så det är lite tråkigt när man missar sådana saker. Det är det ju.
4: Och bakom mig här så sitter faktiskt personer i valnämnden. Får ni ropa på dem ibland och be om hjälp?
5: Ja, men vi har folk i huset här som vi brukar jobba med som vet.
4: Om det skulle vara något. Ja, men då får ni fortsätta här. Ni gör så här då, att ni tar ett kuvert. I det här fönsterkuvertet så ligger det 3 mindre kuvert, de här valkuverten. De öppnar ni förstås inte. Vad är det ni tittar på?
6: När vi granskar så att det är en av varje färg framförallt då. Och sen stämmer vi av med röstlängden då så att de verkligen får välja i varje.
4: Och sen stoppar du ner dem då i de här gula, vita och blåa facken?
6: Ja, samtidigt som Rebecka kryssar att vi har tagit emot dem då. Mm.
4: Så det är samma procedur som när jag gick till vallokalen fast ni gör det åt personerna helt enkelt?
5: Precis.
4: Ja. Då får ni fortsätta då, det är väldigt många kuvert kvar här att sprätta. Jag ska bara fråga Frida Wallund som då är valchef här då i Habo. Varje röst här är ju viktig i Habo kommun.
7: Ja, absolut. Varje röst är ju alltid viktig. Och nu blir det ju lite extra, tänker jag, när det blev så här många röster fram tills idag, det motsvarar ju nästan ett distrikt det här, så är det klart att det kan ju bli rent hypotetiskt förändringar i mandatfördelningen.
4: Ja, vi tittar ju här till exempel Liberalt initiativ i Habo kommun som uppstod då efter att Liberalerna i Habo lade ner. Efter det här beskedet om partiets SD-sväng i våras så startade då Liberalt initiativ i Habo av samma personer då. De har ju fått ett mandat. Kan det hänga lite löst om det händer något här?
7: Jag vet inte riktigt exakt hur nära gränsen de ligger, men om man skulle anta att Liberalt initiativ inte får en enda röst idag, det är klart, då minskar ju deras procent, och det är ju en 2% spärr för att komma.

0: Dolly Parton är i Here You Come Again.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

uppdaterade E4 Jönköping-Vaggeryd då mellan Råstedt och Torsvik, strax innan Torsvik söderut. Sedan står en lastbil delvis ute i höger körfält och den där ska ryka en del också, så det blir mycket väjningar här. E4 söderut från Jönköping alltså, strax innan Torsvik. Sedan står en lastbil delvis ute i höger körfält, mycket väjningar. Den där lastbilen ska det ryka en del ifrån.

0: Darin där i låten Allt jag har. I P4 Jönköping nu om brottslingar som polisen varnar för.
1: Ja, för det är inte bara äldre bedragare som är aktiva i länet just nu utan också personer som stjäl verktyg. Polisen har ju gått ut med en varning för personer som ringer äldre och säger sig vara poliser och att de vill ta hand om och skydda värdefulla smycken. Men just nu ökar också anmälningar om stölder av verktyg, framförallt i Jönköping. Inbrottstjuvarna slår enligt polisen sönder en bilruta och snor åt sig värdefulla verktyg från företagsbilar. Rådet är att ställa sitt fordon på upplysta och trafikerade platser och att i möjligaste mån ta med sig verktygen från bilen. Hälsobutikskedjan Life har ansökt om konkurs, skriver nättidningen Market. Kedjan har 46 butiker i landet just nu och en av dem finns på A6 i Jönköping. Redan för ett år sedan begärde kedjan i konkurs, men konkursboet köptes av norska Life Norden och de flesta butikerna drevs vidare. Men nu ansöker alltså hälsokedjan återigen om konkurs. De senaste 10 åren har anmälningarna om hot och våld i svenska skolor fördubblats. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket som nyhetsbyrån Siren sammanställt. 2016 kom 638 anmälningar in. 2025 låg antalet på 1265. I Jönköpings län handlar det om 483 fall under samma period. Drygt hälften av de 254 stycken var från skolor i Jönköpings kommun. Det placerar också Jönköpings kommun på 50 plats i landet bland kommuner med flest anmälningar om hot och våld i skolan. Om ökningen faktiskt beror på att våldet ökat eller på att benägenheten att anmäla är större är oklart enligt Siren.
0: Maria Rommel, tack för det. Ordet nederbörd intensitet om man spelar alfabet. Borde kunna ge en del poäng, va?
1: Ja, om man sitter på alla de bokstäverna. Ja,
0: får man ens godkänt eller?
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Vi får testa.
0: Tittar jag på den här kartan vad det gäller nederbörd intensiteten i alla fall så ser det ut som att det fortfarande är en hel del moln runt om i Jönköpings län. Och vi har ju fått höra också att det kan förekomma något lokalt regnstänk här och var på dagen då, under dagen ska jag säga, så blir det allt mer uppluckrat det här molntäcket och mer sol och temperaturen 15-18 grader.

Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: Kerstin Ljungström var det där i Saltvatten dessförinnan, så hörde du Freddie Mercury också i Living on My Own. Ja, det pratas ju allt mer om det här med att barnafödandet i Sverige minskar och alla regioner i Sverige har sökt statliga pengar till extra IVS-försök. Alla regioner utom en, nämligen Region Jönköpings län. Erik Samuelsson, verksamhetsstrateg i regionen, 327 miljoner fanns det att dela på, men Jönköping avstår sina 10 miljoner. Varför då?
1: Ja, egentligen handlar det mest om att vi ser att vi hade svårt att veta hur mycket av de här åtgärderna som sagt som vi kunde få ut av den här summan, och det beror egentligen på att vi själva inte har någon reproduktiv verksamhet i Jönköping, utan vi är avhängiga Region Linköping och deras verksamhet på RMC som det heter. Och de hade svårt att svara tidigare på hur många ytterligare besök de skulle kunna erbjuda. Och då kände vi att vi har ett ganska fåtal individer som det här statsbidraget berör. Och i det fallet de klarar av att erbjuda fler IVF-försök, så kommer vi kunna hantera det ändå inom ramen för vår befintliga budget. Sen är det naturligtvis så att ser vi att det här blir en förlängning och en fortsatt satsning som staten kommer göra under nästkommande år, då kommer vi också naturligtvis söka pengar för att kunna säkerställa att vi erbjuder våra kvinnor den möjligheten också på samma sätt.
0: Men hade det inte varit bra att få in de här 10 miljoner kronorna i alla fall då?
1: Problemet är lite grann med statsbidrag generellt att i det här fallet så avropar man pengar utifrån vad man tror att kostnaden ska kunna vara, och den behöver man kunna redovisa. Det finns ett ganska starkt regelverk för det som sköts av Socialstyrelsen. Och det här gör att om det då är ett fåtal kvinnor så handlar det inte om 10 miljoner, utan det handlar om kanske ganska mycket mindre summa pengar som vi egentligen skulle kunna nyttja. Och det innebär att det blir mer en administrativ åtgärd för oss att hantera en ansökan och sen redovisa för exakt hur stor kostnad det skulle innebära för oss.
0: Så det var ingen miss ifrån regionens sida då?
1: Nej, det skulle jag absolut inte säga, utan det var en avvägning. Hade det här kommit tidigare under året och vi hade haft möjlighet att rigga för det och fått en tydligare signal från Linköping vad deras kapacitet skulle kunna göra för oss, då hade vi naturligtvis sökt också. Men i det här läget så kände vi att det är få månader kvar på året. Statsbidraget tar slut i sista december, vilket innebär att det är bara de kvinnor som erbjuds ytterligare IVF-försök fram till sista december som är de vi kan använda de här medlen till.
0: Och du nämner det här med Linköping dit kvinnor från Jönköpings län skickas till. Då i en artikel i Dagens Medicin så säger du att skulle Linköping klara att hantera ett utökat behov, får vi hantera det inom befintlig budget. Innebär det alltså att regionen själva kommer att bekosta extra IVF för just de kvinnorna om det skulle bli så?
1: Så blir det, absolut. Och som sagt, kostnaden för oss är ju den kostnaden som Linköping debiterar oss för de utökade försöken. Och den kostnaden kommer vi behöva då bära inom ramen för vår befintliga budget. Absolut.
0: Hade du önskat att det här stödet skulle se annorlunda ut? Du nämnde en tidsram där till exempel.
1: Det här är generellt utmanande för oss, ska jag väl säga, när det gäller statsbidragen, och speciellt då när de kommer väldigt sent, eller information om de kommer väldigt sent, att hantera det i vår organisation på ett sätt där vi faktiskt kan omhänderta det och skapa värde. Vi har ju som region generellt en princip om att statsbidragen, de lägger vi i budget för de verksamheter som behövs, just för att det inte ska bli så svajigt eller kortsiktigt som det annars skulle kunna bli då. Statsbidragen beslutas ju årligen, vilket gör att får vi en känsla för att det kommer finnas statsbidrag under flera år, då lägger vi det i budget för verksamheten. Är det kortvarigt, då gör vi hellre insatser inom ramen för vår befintliga verksamhet.
0: Är det för mycket byråkrati inblandat i sådana här typer av beslut?
1: Svår fråga, och jag är nog inte rätt person att kommentera det egentligen, men det är klart att det är mycket byråkrati runt det, och det är mycket som ska behöva redovisas för att vi ska liksom ha rätt till att avropa de här pengarna. Och jag tror personligen att det ibland hade varit lättare att ha det mer som generella anslag än som statsbidrag som är riktade under så kort period.
0: Det säger Erik Samuelsson som är verksamhetsstrateg inom regionen.

0: The Cardigans i Love Fool. Ja, damerna har redan dragit igång sin hockeysäsong och herrarna drar igång sin den här veckan. Är det ju premiär i högsta hockeyligan. Och HV71 har spelat 3 negativa kval i rad och rubrikerna är ständigt dystra och har varit de senaste åren. Till årets säsong så har ju Anton Blomqvist sagt adjö och in har istället rutinerade Niklas Eriksson kommit. Nu ska vi träffa honom inför årets säsong då i SHL och han berättar om valet att skriva på för HV71.
1: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans och efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär. Och att det är lite av en nystart för HV. Och det är ju många nya på ledande positioner i klubben. Och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker. Att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på. För att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
2: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
1: Nej, men jag tror den filosofin som jag har och jag jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
2: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
1: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem. Utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
2: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller slår sparkar omkull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
1: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action. Liksom. Absolut, men jag tycker mitt jobb handlar ju väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet och att spelarna, har man kanske en utlevande coach och att då spelarna dras med det där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
2: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
1: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt som folk tyckte.
2: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
1: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det på, som en styrka att de här grupperna ändå har varit samma, som gått igenom tuffa tider och de vet lite vad som krävs.
2: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
1: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats och då betyder det att 10 eller bättre.
0: Niklas Eriksson där, tränare för HV71, och det var Pontus Lind som hade träffat honom. Och just Niklas Eriksson, han har ju faktiskt ett OS-guld hemma där i prisskåpet. Han var ju med i det OS-laget i Lillehammer 1994.

0: Inspelad i Stockholm den här låten då med Max Martin och Kjell Back bakom spakarna. Taylor Swift var det som du hörde i The Fate of Ophelia.
1: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare, just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
3: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
2: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
1: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelivic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus, där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
4: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Ja, hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
5: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam, utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
4: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
5: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden, tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
4: Just det. Ja, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
5: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att man, de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen, så att de vet ju precis hur de ska göra.
4: Ni har koll?
5: Ja.
4: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
1: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
6: Ja, det var ett väldigt långt tal, över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal, och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då, utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man har gjort gjort med Island och Norge som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad, de betalar till EUs budget. Ska man gå så långt eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det är inga sociala medier före 13 år, och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
1: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU, så här lät det då.
7: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: Ja, Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
6: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd, och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
1: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
8: Hon får mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt för att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
9: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just kom till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
10: Fästingförekomsten förstås, och då, den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
9: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
8: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen, att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
0: 12:10 är klockan denna onsdag. Håkan Eng här i P4 Jönköpings studio. Vad det gäller vädret så får vi ju allt mer uppluckrat molntäcke och mer sol under dagen. Temperaturen idag 15-18 grader. Västlig vind med tidvis friska vindbyar. Jag var ute och åkte bil lite senare, sent igår kväll ska jag säga. Och det var ju, som jag sagt tidigare, ganska mörkt. Man kände att hösten har dragit in. Men så såg jag på folk att de var klädda i t-shirts och kanske linnen. Och tittade då på termometern i bilen och såg där att det var faktiskt ganska sent igår också. En temperatur runt 17 grader. Så kylan, den har väl inte riktigt gjort sitt intåg ännu.

0: Somber i Homewrecker som du hör här i P4 Jönköping. Det lär väl inte finnas många somber i världen heller. Vi har ju pratat lite om det här med namn och hur pass vanliga namn är framförallt då i Sverige idag. Jag fick in ett mejl ifrån en tjej som tidigare hette Sandra, men som skriver att hon har ett namn som hon är helt ensam om enligt Statistiska centralbyrån sedan cirka 1 till 1,5 år tillbaka. Hon hette Sandra tidigare som sagt, men heter idag E-Sandra med Z. E-Sandra. Sandra. Ja, det är nästan så att jag börjar fundera på om jag liksom skulle kunna snubbla på uttalet där, men coolt namn är Sandra.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: Commodores i Night Shift som du hör här i P4 Jönköping. Ska få en rättelse från mig här. I måndags för den här tiden så gjorde vi en intervju med Anders Rickman, ordförande för Liberalt initiativ i Habo, som ser ut att få ett mandat i kommunfullmäktige där. I den intervjun så sa Anders Rickman att det är synd att ett 60-tal personer röstade på gamla Liberalerna, eftersom de då röstade på en lista som aldrig hade en chans att få något mandat, eftersom det inte fanns någon som ställde upp för Liberalerna i Habos kommunval. Men det visade sig att det faktiskt fanns en person som i ett sent skede ställde upp för Liberalerna i Habo och därmed kunde fått ett mandat.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Och vi ska fortsätta att prata politik, för idag fortsätter rösträkningen efter valet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster som inte hann räknas på under valnatten. Och här i Jönköpings län så kan de bli viktiga, framförallt i flera kommuner där makten hänger på ett enda mandat. Sanna Hermansson, du följer den här räkningen under dagen. Vad är det senaste vad det gäller läget?
2: Det är ju nästan ett sjukligt nörderi just nu, men det är faktiskt så att jag kan komma med en nyhet här. Att Arneby är helt klara och först i länet med att ha räknat de här sena rösterna i det så kallade uppsamlingsdistriktet. Då. Det handlar om 166 röster som nu är räknade då. Det rör lite grann på bilden, men inte tillräckligt för att ändra makten, ser det inte ut som. SOM gick lite starkare ut i den här bunten med röster, medan C och KD är svagare. Men inget ser ut att kunna rucka på det sittande styret S, C och KD. Så än så länge så är det framförallt att vänta, sitta och uppdatera valmyndigheten.se. Räkningen är igång ute i alla kommuner, men valmyndigheten säger att många nya siffror väntas ticka in först i eftermiddag. Så det är ju så, det tar tid.
0: Men alltså, även med ditt nörderi, det är inte så att du har någon direkt lina in till varje lokal så att du kan ringa och säga, hur går det?
2: Tyvärr inte, men alltså, inget är

0: I hela landet så kan det handla om nästan 300 000 röster i år enligt valmyndigheten, och det är många fler än förra valet, 50 000 fler ungefär. Lokalt varierar det ju väldigt mycket. I Mullsjö där jag har varit handlar det om ungefär 400 röster. Där blir det ju intressant, för att det skiljer bara ett mandat om det sittande styret kan fortsätta ha makt eller inte. För att få makt. De är ett mandat från majoriteten, ska jag säga. Och i Jönköping är det 3200 röster. Det är ovanligt mycket. Och där har man fått utöka räknegrupperna. Och i Habo så fick de ju panik när det damp in 900 röster igår. Det var väldigt mycket mer än de hade räknat med.
1: Ja, så blev det faktiskt några fler idag också, så att de fick ta in extra personal. Sådär. Du sa det att i Aneby så blev det inte någon större skillnad. Sådär. Men var kan de här rösterna få störst politisk betydelse i länet?
0: Ja, men framförallt då där mandatläget är extremt tajt. Jag nämnde ju Mullsjö här, där man har ett mandat för lite för majoritet. I Vetlanda saknar också det sittande styret, med Vetlanda Framåtanda, Moderaterna och Sverigedemokraterna också ett mandat. Och tvärtom, Gislaved, det breda styret, de har minsta möjliga majoritet just nu. Så det är möjligt att ett mandat kan förflyttas och de förlorar makten.
1: 1035 var de där rösterna i Habo, ska vi säga bara. Vad kan det få betydelse för riksplanet då?
0: Ja, det kan få betydelse, men det krävs väldigt mycket mer. Oppositionen leder nu med drygt 33 500 röster, och det är ju super tajt, absolut. Men i teorin är ju allt möjligt. Men då behöver Tidösidan vinna väldigt många av de här sena rösterna på ett väldigt tydligt sätt för att lyckas gå om. Men det handlar ju inte bara om röster här, utan mandat som kommer att flyttas runt, kanske inom blocken också. Mandatpingis gillar väl du som sportnörd?
1: Ja, och jag gillar politiken också. Och jag gillar att nörda ner mig, Sanna Hermansson. Hur länge kommer du få sitta och nörda ner dig i det här idag?
0: Ja, men ja, det tar ju inte slut, alltså, någon gång skulle jag säga. Men våra radioprogram gör ju det. Men jag ska hålla koll här under eftermiddagen och uppdatera i P4 Jönköping.
1: Ja, men jag tror vi vet mer än det här då?
0: Nej, men jag hoppas under eftermiddagen absolut att vi kan veta några fler kommuner. Jag menar, det är inte jättemånga röster för flera kommuner att räkna. Det hinner de.

0: Kylie Minogue med låten som heter Light Up. I P4 Jönköping nu om en brand på ett äldreboende i länet.
1: För polisutredningen om den kraftiga branden på äldreboendet Parkgården i Nässjö i april har lagts ner. Enligt polisens förundersökningsledare så beror det på att det saknas bevis på hur branden började. Branden startade på en balkong och spred sig till en lägenhet på äldreboendet. Mannen som bor där fördes till sjukhus men skadades inte allvarligt. En anställd på boendet har erkänt att hon rökt på balkongen trots förbud, men det räcker inte som bevis enligt förundersökningsledaren och därför läggs nu alltså utredningen ner. Under det senaste året så har personal och chef på ett LSS-boende i Jönköping fått ta emot flera allvarliga hot och förolämpningar från en person som flyttade in i en servicebostad. Hot som eskalerade under sommaren. Det började med att personen flyttade in i april och nästan direkt så började de hotfulla sms:en komma till enhetschefen. Det fortsatte sedan i flera månader och vid ett tillfälle ska personen ha hotat att skjuta en ur personalen och också riktat bombhot mot deras arbetsplats. Ingen polisanmälan har gjorts men Arbetsmiljöverket har granskat arbetsmiljön på boendet och efter det så har man nu stärkt sina rutiner vid hat och hot. Översvämningar och extremvärme ska nu åtgärdas med hjälp av fler träd på Liljeholmen i Jönköping, rapporterar Jönköpingsposten. Just nu pågår ett av flera grävarbeten i stan på området som drabbats hårt av översvämningar de senaste åren vid skyfall. Med hjälp av fler träd som planteras i nedsänkta planteringsytor hoppas kommunen att stanna upp dagvattnet effektivare. Och det ska också hjälpa till att sänka temperaturen vid värmeböljor. Det här gör samtidigt att 18 av de 180 P-platser som finns på östra delen av Mellangatan på Liljeholmen kommer att försvinna, skriver tidningen. Arbetet kommer pågå i år och nästa år.
0: Jag vet att du har haft en del koll på landslagsgruppen i fotboll som presenteras. Är det något som sticker ut?
1: Det är väl Hammarbybacken Hampus Skoglund.
0: Som är uttagen eller inte uttagen?
1: Han är uttagen, ja. Det, var ett, det är ett nytt namn i de här sammanhangen, bland annat. Och sen hade vi väl, nu kollade jag bara lite snabbt innan jag gick
0: in. Ja, du behöver inte gå in mer på det. Det spelas ju fotboll i Jönköping ikväll också. Jönköpings södra möter klassiska Åtevidaberg med Haris Radetinas, kom ju till Jönköping. Var en sån sak.
1: Ja.
0: Borde vara allmän flaggdag det, men det behöver inte gå in på. Jag ser här att det arrangeras en supportresa också från Åtevidaberg. Till Jönköping.
1: Jönköping.
0: Ja, så jag hoppas att de kommer rätt.
1: Skriv in rätt på GPSen.
0: Ja, hoppas jag. B och N är väl bredvid varandra på tangentbordet om jag minns rätt, va?
1: Så är det nog.
0: Ja, annars så. Ja.
1: Nej, men nu blir man ju orolig.
0: Att de åker fel?
1: Nej, att jag inte har koll på tangenterna.
0: Ja. Men det där, det sitter ju i ryggmärgen bara. Tack för nyhetsrapporteringen och allt annat.

0: New Kid där i låten Hurricane som du hör här i P4 Jönköping. Ja, en av Sveriges mest lovande cyklister, Lille Temar, 16 år från Huskvarna, har gjort klart med ett nytt stall för nästa säsong. Stort grattis säger vi.
1: Tack så mycket.
0: Rast ifrån skolan har du. Hur har det varit att gå till skolan en dag som den här när du liksom har gjort klart med ett nytt stall för nästa år?
1: Nej, det är kul. Jag känner väl inte jättestor skillnad, men ja, några kompisar har sagt grattis och det är alltid kul.
0: Ja, men vi kanske ska lugna dem då som vet, för du håller ju på med två cykeldiscipliner. Det är både mountainbike och landsvägscykel. Och vad det gäller landsväg så har du cyklat då för Jönköpings cykelklubb, gör fortfarande. Mm. Men nästa år så blir du dansk istället där då. Men mountainbike-delen, den blir kvar i IKHP.
1: Ja, precis.
0: Men du, vad kommer det innebära för dig då, det här danska stallet som du skriver på? Vad kan du berätta om det?
1: De ger väl mig egentligen lite mer förutsättningar att prestera på tävlingar. Och kommer att ta runt mig på lite tävlingar i Europa.
0: Hur går en sån här kontakt till? Alltså, hur länge har de haft span och pratat med dig och försökt få över dig till Danmark?
1: Ja, de har väl kollat på lite större tävlingar och sen har de kontaktat den. Och jag var väl ganska positiv till det direkt, så att det blev ett tydligt ja.
0: Kommer det här innebära då att du lämnar Huskvarna där du bor och flyttar till Danmark?
1: Nej, jag kommer att bo kvar här i Huskvarna, så det tyckte jag var jätteskönt att inte behöva flytta som 16-åring.
0: Men vad innebär det då rent för dig? Alltså du säger bättre förutsättningar, men jag tänker så här, träningsmässigt, kommer du pendla ner till Danmark och vara där och cykla, eller hur, är det bara tävlingar, eller hur ser det ut?
1: Nej, men egentligen så får jag ju träna som jag vill, som vanligt. Och sen är det ju bara det att det här laget har ju dansk bakgrund då. Men annars så kommer allt fungera som vanligt, och så kommer jag åka ner till, träffa laget på tävlingarna då, där vi ska tävla. Så om det är i Belgien så åker jag ner till Belgien direkt då.
0: Och du kommer fortsätta att gå i skolan då såklart här hemma under tiden som du bor kvar?
1: Ja.
0: Men vad tänker du sen då när du slutar i skolan? Blir det flytt då, eller hur ser det här kontraktet ut?
1: Nej, men vi får väl se lite. Jag ska försöka gå ut skolan i alla fall. Och sen får vi se vad vinden tar mig.
0: Försöka gå ut skolan?
1: Ja, men det blir en del tävlingar, men jag kommer ju vara borta en del från skolan, men jag ska försöka gå ut skolan och med bra betyg liksom. Ja, försöka alltid vara ett steg före.
0: Hur stor utmaning är det där för dig som är elitidrottare och också klarar av skolan?
1: Det är ganska tufft, men sen har jag väl tur att jag har en storbror som kan hjälpa mig, och jag har väldigt bra förutsättningar här på Sanda då, som jag går, att jag kan träna på morgonen och så.
0: Du Lilly, som vi sa innan här då, det är både landsvägskörning för dig och mountainbike. Du har tidigare pratat om hur länge kan jag hålla på med båda, hur tänker du kring det där nu?
1: Men jag ska försöka kombinera landsväg och mountainbike så länge det går, och sen får vi väl se vad jag tycker blir roligare längre fram, men just nu så tycker jag båda är lika roligt, så då ska jag försöka kombinera det.
0: När blir första tävlingen för det här danska stallet då?
1: Det får vi se lite, men förmodligen någon gång i mars ungefär nästa år.
0: Ja, superspännande ska det bli och följa dig, och återigen då stort grattis till det nya kontraktet.
1: Tack så mycket.

0: Sinead O'Connor i Nothing Compares to You.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Har kommit tråkiga nyheter vad det gäller en lite mer hårdare musiken med länskoppling här, och det gäller Nässjösonen Dregen som ju spelat tidigare med Backyard Babies och även med Helicopters, och så gick ju Dregen och skadade sin hand för 3 år sedan ungefär, och det har gjort att han inte har kunnat spela med Helicopters sedan dess. Och nu skriver bandet i ett pressmeddelande här att Dregens handskada dessvärre är så pass allvarlig och permanent att han inte kommer att kunna spela i Helicopters. Någon mer, han kan spela en viss typ av gitarr, men han kommer inte kunna spela de låtarna som Helicopters spelar. Så det blir ingen fortsättning för Dregen i Helicopters dessvärre här i framtiden. Men bandet skriver att han finns med dem i tanken och att han har mycket grejer på gång alltså. Ja, vi får ta en Helicopters låt då. Det här är Toys and Flavors.

NOTD tillsammans med Veronica Maggio i Oki Damor, som du hör här i P4 Jönköping. Ja, det har ju varit en del rockmusik i spellistan idag. Vi spelade Thin Lizzy tidigare. Helicopters hade jag själv lagt in här efter den tråkiga nyheten om att Dregen inte kommer fortsätta att spela där. Men sen är det musikredaktör Maria Ensell som har lagt in ytterligare en rocklåt som hinner med här innan det blir dags för Sveriges Radio Finska att berätta att det inte blir några nya studenter i finska vid Umeå universitet nästa höst och mycket annat. Så var den där rocklåten då.

0: Ja, vi får fortsätta festen efteråt sen. Det här var Guns N' Roses i Sweet Child O' Mine.
1: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 27 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Alexanteri Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt. Det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicki Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
2: Radiosporten dokumentär.
3: We move now to Reagan from Australia.
4: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
5: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
6: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13.30. Nu Ekot.
10: Först om valet. För 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
11: Jo, men det går bra. Men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
12: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
11: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det. Men det ska vara ett noggrant arbete.
10: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
13: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
10: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
14: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
15: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
10: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
16: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
17: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
16: Expert Johan Elmander.
18: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Nordfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher, men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
16: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
19: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
20: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
19: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
20: Ja, definitivt inte bra.
19: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
20: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
16: Reporter Linden Sen.
9: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktige sal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej. 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur alltså jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan. Men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Mm. Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Och stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack själv. Hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet. När får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske i morgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som är räknade. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så är inte det officiella helt färdiga resultatet egentligen som är det viktiga, utan det är ju när innebär matematiken att de blå inte kan ta över överläget som de rödgröna har nu? Och det kan ju ske tidigare, men exakt när är ju tyvärr absolut ingenting som jag kan säga.
0: Är du i någon form av stabsläge, beredd hela tiden?
2: Jag har varit det nu sedan i juni.
0: Det blir skönt när det här är klart, Fredrik. Vilka partier har historiskt sett gått bra utomlands då? Jag frågar naturligtvis det eftersom det är utlandsröster som räknas också.
2: Ja, det är stabilt borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
0: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
2: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
0: Okej. Men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
2: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
0: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
2: Nej, det har inte rört sig en tum, och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget skulle kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på Tidösidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Center så hade vi kunnat fortsätta ha en blå regering.
0: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
2: Tack.
0: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: Schack-OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ju ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt, helt, helt fantastiskt. Och det är ju världens största tävling. För mig är det ju fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla när hon spelar?
1: Ja, jag hade kunnat vara där på plats, men jag tänker att det är bra att jag vilar idag. Men det som är bra med schack är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack OS eller på engelska Chess Olympiad, så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget både i öppna klassen och i damklassen.
2: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
1: Ja.
2: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt, så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit, och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
2: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack!
2: Och ha så kul, vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
2: Tack för idag, Anna. Här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games.

andra. För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt. Och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det är. Alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här, det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör, nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga, det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: Så blir det efter dina lokala nyheter. De kommer nu. Nu kändes som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty Rolf Porseryd.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. I Aneby är det nu tre partier som slåss om den tyngsta posten som kommunstyrelsens ordförande. Både Moderaterna och Socialdemokraterna utmanar nu Centerpartiet om platsen.
2: Naturligtvis som första namn på listan så tänker jag att jag ska kunna axla den rollen om jag får förtroendet fortsatt.
3: Det säger Ayana Jasic från Socialdemokraterna, men hon utmanas av Mats Hansson från Moderaterna.
4: Nu har vi nått ett av våra mål, och det är ju att bli större än Centerpartiet och bli största borgerliga parti. Vi har fått väljarnas förtroende i detta, så det känns jättebra.
3: Aneby har de senaste 4 åren styrts av C, S och KD. Centern har haft KSO-posten under flera mandatperioder, men Moderaterna är just nu största borgerliga parti i kommunen, samtidigt som Socialdemokraterna är det största partiet. Och nu kan Centern inte sitta lugnt på posten, säger Moderaten Mats Hansson.
4: Det är klart de ska vara oroliga. De har ju tappat i 2 val nu i rad, och det är klart de är ju utmanade, framförallt av oss då, som största borgerliga parti.
3: Och det kan bli skillnader i hur politiken styrs i kommunen beroende på vilket parti som får ordförandeposten i kommunstyrelsen. Det menar socialdemokraten Ayana Jasic.
2: Nej, men vi jobbar för välfärden. Alltså det är ju det som är viktigast för oss, för alla Anebys invånare. Trygghet, hållbar ekonomi, för att vi ska kunna fortsätta jobba med de frågor som vi har påbörjat under den här mandatperioden.
4: Men man ska väl också bestämma sig för, vill man ha vänsterstyrt eller vill man ha borgerlig politik i kommunen? Och det är väl där sossarna liksom kommer in i detta.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Hälsobutikskedjan Life har ansökt om konkurs, det skriver nättidningen Market. Kedjan har 46 butiker i landet, en av dem finns på A6 i Jönköping. Redan för 1 år sedan begärdes kedjan i konkurs, men konkursboet köptes av Life Norden och de flesta butikerna drevs då vidare. Alla regioner i landet, alltså också Region Jönköpings län, ansökte om statsbidrag i den första ansökningsomgången för att sänka priserna i kollektivtrafiken. Totalt ansökte regionerna om drygt 1 miljard kronor för att kunna halvera priset på månadsbiljetter. Regeringen har avsatt 6,5 miljarder för bidraget.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
6: Tack så bra.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså, du är verkligen journalist royalty för mig, så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
6: Vad snällt sagt. Det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
6: Här i många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
6: Från 72 till 89.
0: Mm, det är bra.
6: Ja.
0: Ja. Sen kom du loss.
6: Det är bra.
0: Ja, vad härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
6: Ja, det vet.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
6: Tack så bra.
0: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
6: Mäktigt måste jag säga, och jag tror du skulle vara väldigt nervös, men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer, men det gick det också. Nej, det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
6: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dyrligt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
6: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi 3 bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
6: Nej, jo, nu blir det inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är det du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
6: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Så där. Mm. Man håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
0: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80 i januari, va?
6: I januari.
0: Ja, alltså det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår, till exempel.
6: Ja, men det är mitt.
0: Ja, det är ditt. Det är ingen topé, vilket vissa har beskyllt dig för.
6: Ja, nej, men det var, jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång, för jag var här på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också, ute, och många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting, och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Jag svarade, sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
0: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseri är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra, och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd, som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, där seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju förstås stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde när jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan där och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spä och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för under tryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal och får man inga framtida affärer med staten USA.
0: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
1: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
0: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Basillen, den går inte ur.
1: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan. Alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
0: Det är en av mina frågor, så berätta.
1: Ja, det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte, förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, Radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm i alla Mellanöstern väldigt mycket. Afrika, bort genom Asien. Och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress, så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren, som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
0: Att vara journalist, är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
1: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
0: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig idag. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta, och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det där jag skulle resa ut så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart. Och så det fanns med hela tiden. Så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga, gick in i ett samarbete, alla stora media i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Och vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Va? Men osäkerheten eller... inte rädslan, men att det gnager lite grann. Det gör du allt jämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och... Men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv, när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så är det, finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer? Man vill vara med där det händer och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats, som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite så att säga, om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta och tycka att det här är viktigt att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer det. Någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute förut, då var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter som man på små kassetter.
0: Så här små man hade. Skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann. Fint. Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och ta tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationen går man in i så att säga, avtal överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte som jag har jobbat att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen.
0: Mm. Dina barn är ju vuxna idag.
1: Ja.
0: Och det är därför du har så många barnbarn.
1: Ja.
0: Men har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, de märkte att du inte var hemma alltid sådär. Va? Men det är inte någonting som har där de sagt fy fan, att du, hur kunde du svika oss, hur kunde du vara borta så länge? Det har inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det, det vet jag inte. Men jag får inte intryck av det. Vi har en ganska harmonisk relation med barnen så att, och barnbarnen också. Så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kom ju just hem från en resa till exempel. Men du, det började ju, du hade ju tänkt en tidning. Och så blev det ingen tidning. För att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och de tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
1: så
0: en tidning.
1: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst. Så att jag fick så att säga, vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet. Och då hamnade jag på dåvarande regionalradion. Här i det här huset en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra. Jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket. Mm. Och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Mm. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom. Och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag. De dramatiska händelserna med Sydmoluckerna i Holland som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor och stopp. De tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet. Och där började min utlandssession på allvar och sen har det fortsatt i rasande fart, så att säga.
0: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900... Du måste ta på dig hörlurarna här nu, Rolf, så att du hör detta. 1976, då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu flera hundra människor suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdags klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är för Bau är det rimligt.
0: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
1: Jag kände igen min röst faktiskt.
0: Ja, den var inte allt för olik.
1: Nej, det lät ju nästan som jag.
0: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976.
1: Ja.
0: När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
1: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då.
0: Mm.
1: Får jag säga.
0: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
1: Jag håller nästan med dig.
0: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
1: Vi 29 pers som åker till familj, storfamiljen, åker till Ramundberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
0: Se upp i fjällvärlden, Porseryd ser på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
1: Som jag gjorde för 10 år sedan, så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till, men sedan fortsätter att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar, men vi kan segla med barn och svärbarn, svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går. Har det skönt, läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja, och kanske lite jobben då, för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
0: Det låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
1: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
0: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

0: Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Det sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndagen som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonyheterna klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det, Carina. Titti Schultz sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion. Men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det, det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Denna premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu. Save my love.

0: Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall, och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också, innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärtat till vänster eller hjärtat till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har öppnat sig under de här sista 10 åren. Så att det är ju någonting spännande som har hänt, som är väl lite oklart exakt hur. Men det styr väldigt mycket annat, till exempel hur man prioriterar olika frågor. Det är väl våldsamma skillnader i vad män tycker är viktigt och vad kvinnor tycker är viktigt. Ett exempel är väl att bland män så hamnar av 16 frågor vi har ställt i undersökningen, så hamnar klimat och miljö på plats 15 och plats 16 bland män. Så att miljö och klimat är överhuvudtaget inte prioriterat. Istället är det då saker som kärnkraft ligger mycket högre bland män än kvinnor. Saker som har med lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
0: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
1: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
0: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
1: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar ju om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken. Och på väldigt kort tid, när förtidsröstningen började, så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så att det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så att det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
0: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
1: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, har ju gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen. Men det är ju, när det är match, så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
0: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat, helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack, tack.
0: Här är Lena Philipsson, som är laddad för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen är P4.

0: Magdalena. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja. Välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation. Det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadan ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det.
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände, liksom, att när man väntar lite nu, så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst och sådär. Och när jag påtalade det här, att men det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, men det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
0: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning. Reaktionerna, alltså blev man förvånad? Var det ovanligt att det här önskemålet kom, eller vad möttes du av där?
1: Ja, men precis. Ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst, ska sägas. Men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt. Det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes på liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Just det här som jag sa, att så här, forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalleligt eller så? Det var mycket liksom... Jag upplevde det som ganska förminskande att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
0: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så

0: regioner så blir patienter informerade om att det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
1: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
0: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså, för min del, alltså, det är ju självklart individuellt. Liksom. Det vill jag verkligen säga. Alltså, vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Mm. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
1: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
0: Ja, ja.
1: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
0: Tack snälla.
1: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it? Där satt den.

0: träffar du en kvinna vars son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: Och det blir nyheter i P4 Jönköping. Just nu så ökar anmälningarna om verktyg som stjäls, framförallt i Jönköping enligt polisen. Inbrottstjuvarna slår sönder bilrutor och snor åt sig värdefulla verktyg. Och rådet är att ställa sitt fordon på upplysta och trafikerade platser och att i möjligaste mån ta med sig verktyg från bilen efter den senaste raden av verktygsstölder alltså. Nästa mördarsnigel eller almsjuka kan komma till Sverige med en resenär som varit utomlands och inte har koll på riskerna. Och det här vill Jordbruksverket nu förhindra.
2: Ja, vad vi plockar med oss det vet jag inte. Men vi vill ju uppmana att man inte plockar med sig några växter eller växtmaterial när man är ute och reser.
3: Det säger Ingrid Areskog på växtregelenheten. Hon varnar för att man inte ska plocka med en fin växt i Sverige när man varit utomlands. För det kan skapa problem här hemma.
2: Det finns alltså små skador. Det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kan följa med. Bara för att det inte syns så kan det finnas.
4: Alltså vad skulle det kunna leda till i Sverige?
2: Ja, det är ju det som är grejen här. Vi säger ju då liksom att nej, men vi ska förebygga, vi ska inte ta in någonting. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigen eller nästa almsjukan. Det är ju något sånt som man inte vet. För det är ju bara historiskt som man vet vad som har hänt.
1: Ingrid Areskog på växtregelenheten på Jordbruksverket, reportrar Gustav Bjärsten och Magnus Nilsson. Nu till en tråkig nyhet. För artisten och gitarristen Andreas Dregen från Nässjö kommer inte återvända till bandet Helicopters på grund av sin klämskada i handen. Han har inte spelat med bandet på 3 år efter den här skadan. Det var sommaren 2023 då han klämde handen i en bildörr under en turné och tvingades söka vård. Vi hade alla hoppats att han skulle bli helt återställd och återvända till bandet någon gång, skriver Helicopters på sitt Instagram-konto. Jag heter Robert Davidsson.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muslin i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas det om i en ny P3-krim-dokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt har jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraansvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
1: Mm. Och det får man ju inte göra, nej.
0: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövt göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sörjt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Hur påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverka ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
0: Finns det någon du kan dela det här med?
1: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom, att vi har ingen annan att vända oss till.
0: Jag ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på P3 Krim. Du har gjort dokumentären som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få runt om i landet. Vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörigcirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen vi har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter att vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt? Och vad behöver du?
1: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men i olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för det, så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner dig i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
1: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
1: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för P3 Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Nej. Välkomna hit.
1: Tack. Hej, tack.
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringat in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Nej.
0: Nej.
2: Jag tittar på dig bara... Va? Nej, det gör vi väl
1: inte. Nej, det gör vi inte.
2: Alltså, nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta om det.
1: Ja, men det här är jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Ja, men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken finns det
0: lite pisslar och så.
1: Och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Rodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här läget?
1: Självklart, kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
2: Nej. Men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja.
0: Opera, stjärnor.
2: Ja. Ja.
0: Så får ni vara stjärnor i er rätt. Mm. Ulla Winblad, Hanna. Mm. Hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga. Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman via epistlarna.
0: Att hon var, du tänker hon var, lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora helt enkelt.
0: Ja. Tråkigt. Ja. Tråkigt
2: sätt. Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering.
2: Ja.
0: Men du, vem var hon det då?
2: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags sköka av något slag, men en fin, alltså inte en
1: eskort.
2: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okej. Okay.
1: Ja, så det är så man ska, det är liksom, det är fint att göra det på ett sätt men inte på ett annat.
0: Ja. Att försöka hamna rätt i hur man värderar, ja, det är tufft.
2: Ja.
0: Men har du liksom fördjupat dig i henne?
2: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecca Lennartssons Ulla Winblad bok.
0: Mm.
2: Otroligt intressant, för där får man ju en verkligen så grund inblick i hur 1700-talet Stockholm var.
0: Mm.
2: Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var. Sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns. Alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
2: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, var hon tillhörde.
0: Det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt, för just Rebecca Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria och vi gick i parallellklass i grundskolan.
2: Wow.
0: Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk. Mm. Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll, du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
0: Okay. Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76 som ringde. Men hur som helst, bump Fredia, just det här vet. Men du, Carl-Mikael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom
1: men...
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån. Precis. För vem han var i verkligheten har väl lite med våran föreställning att göra.
2: Tror vi?
0: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul. Ja. Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaré. Vad ska publiken vänta sig?
2: Ja, de kallar väl detta operakabaré för att på ett sätt för att jag och Björn är med. Mm. För att vi
0: som en
1: så de ska säga ja, det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
2: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster. Blandat med operakör och operasolister och stor orkester, så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt vi talar ju direkt till publiken ganska mycket. Jag tror att det är där vi...
0: Jag säger break a leg, toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk. Men hur står det till med dig, Björn? Ja. Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad det faktiskt. Men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken. Därför att i en mellolåt så är det så solklart. Mm. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här. Så jag är lite spänd hela tiden och har såna här enorma öron. Just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt. 1, 2, och sen ska det, och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Mm. Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Nej. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
2: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Ja. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.00. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdottir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista tv-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: Har en onsdag någonsin fått så mycket uppmärksamhet som den onsdagen vi står mitt i just nu? Ända sedan söndagskväll har vi väntat på onsdagsrösterna. Räkningen pågår och snart har vi ett valresultat. P4 Jönköping följer med in i det sista, samtidigt som jag tror både du och jag börjar känna en önskan om att kunna gå vidare. Felix här, Emily med också. Eftermiddag i P4 Jönköping, Ekot först klockan 3.
5: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
6: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
5: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
7: This is just crazy corruption.
8: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
7: It's important that we're investigating.
9: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
8: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
10: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
8: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
7: Am I investigating what?
8: USA:s justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
7: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
8: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
5: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Carina Segura Morberg.
4: Jag såg precis hur en decimal slog om framför mig. Valresultatet 2026 närmar ju sig liksom att vara färdigt. Från 97,6% räknat till 97,7. Det hände precis framför mig här på skärmen som jag kikar på. Ja, det räknas på stora, eller i stora delar av landet. Inte så många längre, men det är några distrikt kvar. Vi hänger med. Onsdagsrösterna pratar vi om idag. För sena förtidsröster och utlandsröster. Vi får se om de fäller något avgörande. Jag tror att vi börjar i Nässjö. Där har de precis räknat klart. Emily hänger där. Så får vi se om vi tar oss någon annanstans och kikar vad det står på de där rösterna. Felix här tillsammans med Emily, som sagt, The Ark, Call It You, Come It I, kommer här.

0: Call it you, call it I. Ja, de sjunger ju här i slutet och kanske i andra delar av låten också. I've been waiting for this so long, och det är ju där vi är just nu. Vi har väntat hela veckan på onsdag. Vi har gått och väntat på den här dagen och de sista valrösterna som ska räknas. Efter många dagars arbete börjar man skymta målsnöret. Jag tror till och med man passerat mållinjen i Nässjö.
1: Ja, precis. För här i stadshuset i Nässjö så har rösträkningen precis tagit slut för ungefär 10 minuter sedan. Valkassarna ligger här framför mig och som ska snart föras vidare då. Siv Damberg, du är valnämndens ordförande här i Nässjö. Igår när jag pratade med dig så sa du att ni hade ungefär 600 röster kvar att räkna. Och så sa du, jag tror vi hinner klart. Mm. Ni hann klart. Hur känns det?
2: Ja, det känns jättebra. Det har gått fint och vi är redan klara. Så det är härligt.
1: Ingen krångel.
2: Nej, det har gått jättebra. Inga bekymmer alls. Jag har jobbat på och det har gått utan bekymmer.
1: Vad händer nu då?
2: Jo, men nu kommer vi ju att köra in de här rösterna till länsstyrelsen. Och sen kommer de ju att räknas i en slutgiltig sammanräkning. Det här är ju en preliminär.
1: Så det är ni som skjutsar in de här rösterna då till länsstyrelsen?
2: Ja, det får vi göra.
1: Och det är ju fler som har förtidsröstat i år i Nässjö. Hur många fler röster har det varit att räkna?
2: Förtidsrösterna ökade ju med 30%, så att det har varit över 10 000. 10 529 närmare bestämt faktiskt.
1: Och hur har det liksom märkts av?
2: Jo, men det har säkert märkts av att det har varit kanske mer köer på förtidsröstningslokalerna och kanske lite mindre köer då i vallokalerna på söndagen. Men annars är det ju totalt blir det ju samma sak med antal röster. Mm.
1: Och hur trött är du på att räkna röster vid det här laget?
2: Nej, men jag är inte trött på det. Vi har haft jättekul här idag. Det är bara roligt. Ja.
1: För min nästa fråga var så här, hur har ni gjort för att orka? Men då har det inte ens varit något problem att orka. Eller har du gjort något särskilt liksom för att stå ut?
2: Nej, men det är ju så att på valnatten då är det ju andra som räknar. Så de är säkert mycket tröttare. Vi i valnämnden har bara räknat idag på uppsamlingsräkningen. Så vi är inte trötta.
1: Du hade kunnat fortsätta lite till, eller?
2: Ja, gärna. Nej, men det är skönt att vara klar. Mm. Ja.
1: Men du, det känns ju som ett ganska monotont jobb att sitta och räkna röster. Men samtidigt får man ju inte liksom tappa fokuset, för då kan det ju gå åt pipan. Hur undviker man att bli slarvig om man är liksom trött och räknar röster?
2: Nej, man får inte vara trött när man börjar. Och det viktiga är ju den första delen då när man kontrollerar att rösterna är giltiga. Att inte det är något som är fel. Själva räknandet på slutet, det går snabbt. För då har vi sedelräknare som rasslar igenom. Det är två delar i det hela.
1: Det har ju varit väldigt jämnt. Har ni behövt vara extra noggranna?
2: Vi är alltid noggranna.
1: Ingen snack om den saken.
2: Nej.
1: Men alltså, bara så här, har du börjat liksom se valsedlar när du går och lägger dig på kvällarna? Alltså så?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Men det är klart, man tänker ju mycket på valet i de här tiderna. Det gör man ju. Mm.
1: Du hade som sagt kunnat fortsätta och räkna lite till, låter det som. Du är inte trött på det här alls.
2: Nej, men alla ser ju fram emot resultatet, så att det känns jättebra att det är klart nu.
1: Mm. Ja, det säger alltså Siv Damberg, valnämndens ordförande här i Nässjö.

0: I knew it, I knew you. Vi kollar till läget i trafiken. Henrik, vad ser du framför dig?
1: Än så länge ganska lugnt. Det börjar väl dra ihop sig till eftermiddagstrafiken och eftermiddagsrusningen. Riksväg 26 ska jag ju nämna, för där är det ju redan nu risk för kö i samband med vägarbete som pågår från och med den här veckan. Vakt och lots pågår där idag. Gislaved, Hästra, så räknar vi en del väntetider. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och vi hänger kvar i trafiken tillsammans med Robert Davidsson. Koll på nyheterna idag. Biltrafikanter i Jönköping kanske kommer jubla när du nu får chansen att berätta något.
2: Ja, för det har ju varit långa köer i Jönköping i år. Stadsbussarna har haft en egen fil längs med Odengatan i centrala Jönköping. Det är lite av en pulsåder i stan. Men den 12 oktober, då kommer de här tillfälliga bussfilerna att försvinna därifrån och gatan öppnas upp igen för all fordonstrafik, och då flyttar stadsbussarna till att istället köra på Östra Storgatan och de här de busshållplatserna som är de riktiga så att säga, de kommer tillbaka. Så att sitter man i en bilkö under eftermiddagen så kan man i alla fall känna att nu kan jag räkna ner dagarna.
0: Det är mindre
2: julafton än en månad kvar.
0: Ja. Ja, men det har varit länge. Hur länge sa du?
2: Ja, det har ju pågått sedan april då, så drygt ett halvår har det varit som det har varit så här. Sen håller man ju på med stora grävarbeten på Norra Strandgatan, och det är ju en stund kvar tills de är färdiga. Det är ju 2,5 år till som man kommer hålla på där. Men en del av detta är klart nu. Det gäller rondellen som ligger vid undergången under järnvägen där på Öster i Jönköping. Där är man klar nu. Så att då kommer i alla fall, det kommer underlätta lite grann. Mm. Och många är säkert glada för det.
0: Vi startar två nedräkningar. En till 12 oktober och en till den om 2,5 år.
2: Ja, precis.

0: UB40 med låten Can't Help Falling In Love.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Artisten Dregen från Nässjö återvänder inte till The Helicopters. Det var Smålands Dagblad först med att berätta om, de skriver själva om det tror jag på sociala medier, men det var hon som plockade upp den och sen bara följde det. Medier efter medier har skrivit efter eller om detta. Håkan Eng, du kan din hårdrock.
3: Det kan jag väl.
0: Ja, varför är det så många som plockar upp den här historien? Varför är den så stor grej att Dregen som inte spelat där på 3 år också då nu meddelat, nej, det blir ingen återkomst?
3: Nej, men dels så är ju The Helicopters ett av Sveriges absolut största rockband, får man säga. De spelar hård rock mer än kanske att de är ett hårdrocksband. Så. Sen är ju Dregen, om man ska vara riktigt ärlig, kanske en av Sveriges 5 största rockstjärnor. Alltså verkligen vara rockstjärna så. Man kan räkna med Yngwie Malmsteen som sticker ut. En del kanske skulle säga Conny Blom som är frontman i Electric Boys. Men sen är ju Dregen absolut, ja, kanske till och med topp 3 då.
0: Mm. Varför kan han inte återvända då? Det finns en historia bakom
3: det. Ja, han klämde ju handen i en bildörr för, jag tror att det är 3 år sedan, och skadade den så pass illa så att han inte har kunnat spela gitarr. Han fick hjälp ganska snabbt ifrån en specialist, och prognosen från början var ju att det skulle bli som en paus ifrån Helicopter så att han skulle komma tillbaka till bandet. Så. Men idag så fick vi reda på att den här skadan är permanent. Så han kan spela gitarr, men enligt The Helicopters pressrelease som de skickar ut idag så kan han inte spela de låtarna, alla låtar i alla fall då, som Helicopters spelar helt enkelt. Och han har ju också varit frontman, det får man inte glömma bort, innan Helicopters i Backyard Babies, Nässjöbandet då, som var stora och bildades i slutet på 80-talet, var stora i början på 90-talet, och sen drog ju Dregen med och startade Helicopters där 94.
0: Ja, hur stor är han, tror du, i Nässjö fortsatt, Dregen?
3: Det kommer han ju vara superstor. Han kommer ju vara en jättestor profil, inte bara inom liksom hårdrocksvärlden. Alltså han åker ju än idag runt i världen och är diskjockey på rockklubbar runt om i världen och så här. Sen är ju han en affärsman som är duktig på att hitta på grejer. Han hade ju en egen godissort. Han har håller på att måla tavlor, gör han fortfarande. Han håller på med möbeldesign och annat. Så att han kommer nog hitta på grejer att göra.
0: Du känner ju honom lite och jobbat ihop med honom, vet jag, på Sweden Rock, eller?
3: Lite grann.
0: Lite grann. Ja. Vad tror du själv han känner? Tror du han verkligen ville återvända till The Helicopters? Jag har sökt honom, jag har ringt Dregen, han får inget svar. Han har direkt hos röstbrevlådan. Så du får vara min bästa källa här. Vad tror du själv han hade hoppats på?
3: Jag tror att han tycker att det är alltså enormt jobbigt och enormt tråkigt. Dels för att liksom en artist uttrycker sig genom sitt instrument och stå inför den här publiken med tiotusentals människor runt om i världen. Det är klart att det finns ju kanske ingenting som går att ersätta det liksom. Det tror jag. Jag tror att han tycker att det är riktigt jobbigt, men han har ju lite fått vänjas vid det här under de här 3 åren kanske, och sen också då att han har många andra järn i elden.
0: Håkan Eng, tack för den analysen.
3: Tack själv.

Oskar Lindros, bara mellan oss. Vi rör oss mot 3:30. Då får vi en nyhetsuppdatering från Robert och länet. Och innan dess kollar vi oss i spegeln och sjunger I'm yours. Det finns en textrad där när han räcker ut tungan och ritar på spegeln. Lyssna efter det. Jason Mraz här. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I

0: I'm yours med Jason Mraz. Ja, vems är du egentligen? Det är frågan som man bör ställa sig ibland. Hur prioriterar man egentligen bland alla fina människor där ute? Felix Pettersson, eftermiddagsprogram i P4 i Jönköping. Klockan, den har blivit 3:30. Nyheter kommer nu. I P4 Jönköping om ett glädjebesked för dig som inte gillar bilköer.
1: För det har varit långa köer genom Jönköping i år när stadsbussarna haft en egen fil längs med Odengatan i centrala Jönköping. Men nu är det klart att den 12 oktober så försvinner de tillfälliga bussfilerna och gatan öppnas upp med dubbelfiligt igen. Då flyttar istället stadsbussarna till att köra på Östra Storgatan och stannar också vid de ordinarie hållplatserna igen. Detta eftersom arbetet vid rondellen vid undergången på Öster i Jönköping är avslutat. Vägarbetet på Norra Strandgatan fortsätter dock i 2,5 år till som planerat. Alla regioner i landet, även Region Jönköpings län, ansökte om statsbidrag i den första ansökningsomgången för att sänka priserna i kollektivtrafiken. Totalt ansökte regionerna om drygt 1 miljard kronor för att kunna halvera priset på månadsbiljetter. Totalt avsatte regeringen 6,5 miljard för det här bidraget. Nu till valet och begreppet lila koalition som det kallas. Ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som varit verklighet i flera kommuner och som nu skulle kunna bli det även i Jönköpings kommun.
2: Det är faktiskt blivit en av de mer vanligaste koalitionerna på kommunal nivå. Att det bara är 2 stycken i Jönköpings län, det var nästan överraskande.
3: Det säger Magnus Hagevi från Jönköping som är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Ett samarbete som kan verka osannolikt på riksnivå men som fungerat i både Eksjö och Vaggeryd under den gångna mandatperioden.
2: En viktig orsak tror jag är att det inte finns någon vad man kan kalla parlamentarism på kommunal nivå, utan där sitter alla partierna i kommunstyrelsen utefter sin styrka i fullmäktige, medan i riksdagen och regeringen där måste riksdagen välja majoritet.
3: Många politiker lyfter också fram personkemi som en viktig faktor, något som Magnus Hagevi tror spelar roll.
2: Det blir lättare om man är på samma våglängd när man förhandlar, och så är det faktiskt i riksdagen också när det är förhandling att personkemi är viktigt där. Men vad det är för någonting personkemi däremot, det är lite svårare att sätta fingret på.
4: Men kan det vara ett demokratiskt problem då om politiker kanske snarare väljer vem de vill samarbeta med än vad partiet står för?
2: Ja, det skulle ju vara ett problem om man överger sina ståndpunkter.
1: Statsvetare Magnus Hagevi där, reportrar Alva Collin och Magnus Nilsson.
0: Det blåser ganska mycket i Jönköpings län. Västvindar. Annars är det varierat molnigt och uppehåll under kvällen som väntar. Här i Jönköpings län kan komma någon enstaka skur. Prognosen från Tony Fuentes på SMHI. Honom tror jag att vi kopplar upp alldeles strax också för en mer specifik prognos. Men innan dess, Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it.

That's the way I like it med Casey and the Sunshine Band. Jag sitter och tänker på den stora älgvandringen faktiskt här när jag följer siffrorna och hur många procent av valresultatet som har räknats. Lite slow TV känsla. En annan sån tillfälle var ju när man filmade in skorstenen där på Vatikanen och väntade på att de skulle ha valt en ny påve och den där vita röken skulle liksom börja ryka. Typ den känslan har jag. Nu, mina vänner, ser jag att 98,1% av rösterna har räknats. Så det kommer ju, det kommer bli något, ett resultat. Onsdagsrösterna. Tänk vilken uppmärksamhet de har fått.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Dags för en uppdatering från Radiospotten, 22 minuter i 4.
1: Borta med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
2: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
3: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
4: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade sig, Vidal Zetterström också. Så det är ju självklart att de kommer ju saknas.
5: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
4: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
5: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg som inte kom med i VM-truppen är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
4: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp. Men det var andra spelare som gick före. Som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
2: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
6: 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
1: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
7: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
8: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
7: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
8: Ja, definitivt inte bra.
7: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
8: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
7: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
8: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det jag tänker där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
1: Sporten med Linden Sena och Jonas Enarsson.

0: Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars, Tony Fuentes, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
1: Hej.
0: Du, vädret, hur blir det under eftermiddag kvällen här i Jönköpings län?
1: Ja, men det fortsätter med ganska mycket moln, eller varierat molnighet, för att det finns också en del solglimtar, men det blir ja, en del moln och skurar som passerar under eftermiddagen och kvällen.
0: Jag läste i prognosen och tyckte själv också när jag var ute på lunchen att det blåste en del. Är det något som fortsätter eller?
1: Ja, det fortsätter i alla fall under eftermiddagen och kvällen. Sen under natten, det minskar något, men det är fortfarande blåsigt med ett lokalt friska vindbyar under natten.
0: Ja, och hur ser det ut imorgon torsdag?
1: Ja, imorgon då har vi moln varmat med sol, lite mera sol tidigt på eftermiddagen. Men sen senare på eftermiddagen, början på kvällen, det blir då återigen ökat molnighet, för att vi har en front som närmar sig med ökat molnighet och också en del regn på kvällen. Temperaturen omkring 15 grader under dagen.
0: Tony Fuentes på SMHI, tack för prognosen.
1: Tack.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.

0: Per Andersson med Reasons. Jag fortsätter kolla på de där onsdagsrösterna som kommer in. Valdistrikt efter valdistrikt kommer in och rapporteras. Och det börjar bli lite spännande nu, för jag kan också se i realtid hur nära ett parti kan vara att sno ett mandat eller kanske till och med då förlora. Så är det ju, för att någon ska vinna behöver någon förlora. Jag ser att SD just nu är 708 röster ifrån att få ett ytterligare mandat. Och jag tror närmast till hands att förlora ett är Socialdemokraterna. Spännande, spännande, spännande. Det är ju de där onsdagsrösterna som fortfarande inte riktigt är färdigräknade.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Och det där tycker folk är spännande. Jag tror att du gör det med, även om du börjar tröttna kanske på att höra uppdateringarna kring dem. Du vill bara ha ett resultat. Men nu ska vi höra en tjej som studerar här i Sverige, i Linköping, men som av någon anledning hamnat i Nässjö idag, för hon har träffat reporter Emily. Och hon tycker det är superspännande att följa det svenska valet, även om hon själv inte fått rösta.
2: I'm feeling super excited, especially for knowing the result, because so many things is depend on this election. The Swedish people, Swedish economy, Swedish political polarization, so many things, and especially we are in. I'm actually an international student. I am studying in Linköping University. So those who are coming outside from Sweden or European Union, so it is also important for us.
3: But you couldn't vote in this election. How does that feel?
2: I feel so bad because I wanted to be part of this important election as I am here. But I am here 2 years and I wanted to vote. But as per the rules or the system, I'm not eligible to vote because they said like I have to be here 3 years. After that, I will be eligible to vote. So if I could be participate in vote, I would be very happy.
0: Ja, någon som följde valet där väldigt noga, trots att hon inte kunde delta själv. Men om hon får rösta nästa gång, då kommer hon vara super happy.

0: Baby One More Time. Det var väl någon vecka sedan som en tidigare anställd på ett av de stora AI-bolagen gick ut och sa att ja, jag ger det 10% chans att inom 10 år så har AI utrotat mänskligheten. Det blev en nyhet och man skulle väl ta den med en nypa salt. Men nu ska vi, Robert Davidsson, tänker jag, skrämma upp lyssnarna lite till. För det har nämligen målats upp 5 skräckscenarion, farorna som AI skulle kunna innebära för människan. Det är TT som har listat dessa. Och vill du veta vilka 5 det är?
1: Jättegärna.
0: Det första är ju komplicerat, men det beskriver en typ av sammanbrott av demokratin. AI har ju förmåga att ta fram bild, ljud, text och musik och allting som man knappt vet om det är verkligt eller falskt. Det skulle göra det väldigt svårt att driva en demokrati om gränsen mellan sanning och lögn suddas ut. Så det är
1: svårt att navigera helt enkelt.
0: Exakt, ja. Det kan bli konsekvenser då med polariserat samhälle och så vidare och så vidare. Det skulle också kunna leda till en ekonomisk kollaps. Automatiseringen som då AI är jättebra på, den slår ut manuella arbeten samt kvalificerade tjänstemannayrken snabbare än vad arbetsmarknaden hinner ställa om. Så då finns det inga jobb och vi kan inte tjäna pengar och så.
1: Vi kan inte gå och rösta och vi har inga jobb.
0: Nej, kollaps.
1: Redan där börjar jag må lite roligt.
0: Det blir värre.
1: Du har fler punkter.
0: Det blir värre. Vi är bara på 3:an nu. Det innebär vapensystem och robotiserad krigsföring. Det blir ju tyvärr, jag ska inte lägga mig i det. Men det blir vanligare med AI-styrda drönare, robotar och cybervapen som kan fatta egna beslut om liv och död utan mänsklig inblandning. Tröskeln för att då möjligtvis att ett krig skulle kunna starta sänks drastiskt, menar vissa, om då ja, AI har mer att säga till om än vad människan själv har. Det köper man nästan.
1: Ja, precis. Men den är, fattar du det rätt nu? Att det var bättre?
0: Nej, det är inte bra.
1: Nej.
0: Eller det beror på om AI är snäll.
1: Ja, precis.
0: Nummer 4. Ökad tillgänglighet för biologiska och kemiska vapen. Avancerade biologiska AI-modeller kan ge egentligen vem som helst instruktioner för hur man exempelvis designar helt nya giftiga kemiska föreningar. Så tröskeln för att storskaligt då döda människor med hjälp av virus och sådana här grejer minskar.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Ska vi ta 5:an också?
1: Ja, gör det.
0: Mänskligheten överlämnar nu steg för steg styrningen av elnät, finansiella system, kommunikation och logistik till AI-system. Systemen riskerar att till slut bli så komplexa att ingen människa kommer förstå dem eller hur de fungerar och inte heller hur vi stänger av dem. Så de kommer stänga ute mänskligheten ur våra egna system.
1: Du har ingen sjätte punkt där som vänder allting upp och ner här nu?
0: Finns inget män här.
1: Nej, okej. Okay. Nej, men vi jobbar på.
0: Källor till det här, MIT Sloan, Europaparlamentet, Internationella valutafonden med mera. Så det är ändå seriösa källor här som har listat det.
1: Kanske ett varningens finger att man ska ta det lite försiktigt med det här med AI.
0: Ta det försiktigt där ute. Och ta också det vi precis pratat om med en nypa salt.
1: Det gör vi.

0: Klockan är 4, vi får nyheter från Ekot.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska tv- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ha ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmades om att ett barn ska ha utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att hävdas att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är veckonheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
0: Klockan då, 4:02. Det är den där onsdagen som vi har gått och väntat på hela veckan. Onsdagsrösterna, de räknas. Felix Pettersson och Emily Vidén, ditt sällskap. Jag här i studion i Jönköping. Och Emily, du verkar ha lite sällskap där omkring dig i Nässjö.
2: Ja, jag är på torget här i Nässjö och pratar med några ungdomar. Vi har pratat lite allt möjligt. Vi har pratat skolval. Vi har pratat liksom, vad ska de göra ikväll? Vem är det jag har med mig här?
3: Jag är Ledre Nuhaj.
2: Och vad ska du göra ikväll?
3: Ja, ikväll jag ska chilla till mig i min säng där först och främst. Jag måste duscha såklart. Alltså jag ska snacka med min brud.
2: Ja, ni hör ju, det är mycket som händer här.
0: Ja, det är bra att han ska snacka med bruden där under kväll.
2: Precis.
3: Men vad ska man göra?
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: I kväll svensk tid väntar räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Och det är många som inväntar huruvida det blir en höjning av räntan i USA eller inte. En av dem, Jesper Rundbäck, senior finansanalytiker på bank och försäkringsbolag här i Jönköping. Välkommen till studion.
3: Tack.
0: Varför intresserar det här räntebeskedet så många?
3: För det första för att det är världens största centralbank. Många tittar på vad amerikanska Federal Reserve, som centralbanken heter, gör. Det finns ett uttryck som heter att när stora elefanter sprutar vatten blir även små blöta. Så det kan ge en del ringa på vattnet, även till Riksbanken till exempel.
0: Ja, för förra veckan så höjde ju den europeiska centralbanken sin ränta. Yep. Om nu då USA skulle höja sin, tror du det blir lättare då för Riksbanken här i Sverige att hänga på?
3: Absolut. Och frågan blir ju snarare, vågar man inte höja när både Europa höjer och USA höjer?
0: Mm. Och de flesta väntar sig då att den amerikanska Federal Reserve med den nya chefen Kevin Warsh höjer räntan med 25 punkter till ett intervall på 3,75-4. Yep. Om han inte gör det så är det många som spekulerar i om centralbanken där i USA kanske står för mycket och för nära Donald Trump. För yep. Han vill ju inte höja räntor. Han vill se låga räntor. Ja. Om inte Federal Reserve vågar, om vi får säga så, höja räntan idag. Tror du att det kommer ifrågasättas huruvida de följer Trump eller inte?
3: Ja, men det tror jag absolut. En centralbank ska vara självständig från politiken. Och så vet vi att Kevin Warsh tillsattes av Donald Trump med ett tydligt uppdrag: sänk räntan. Den ska ner, och det ska ner ganska långt enligt Trump. Oklart vad han tittar på när han säger att det ska ner. Så Kevin Warsh har ju verkligen inte en lätt uppgift. Antingen, enligt min uppfattning, så gör han vad han ska och höjer räntan med 0,25%. Eller så går han Trump till mötes, gör ingenting. Och då kommer det att bli en hel del uppståndelse, tror jag, på finansmarknaden.
0: Vad kan effekterna bli då om man skulle liksom ifrågasätta oberoendet av en centralbank? Låt säga att det hade hänt här i Sverige. Ja. Vad är riskerna med det?
3: Då tror jag att man kommer att ifrågasätta, ja, dels givetvis självständigheten, det är ju uppenbart. Men sen alltså hela ekonomin, alltså hur det kommer att påverka valutan, det kommer att påverka de långa räntorna som blir en effekt av att man inte vet att man har en trovärdig centralbank.
0: Vad tror du ikväll? Vågar Kevin Warsh, som satt på posten av Trump för att sänka räntorna, men nu pekar många signaler på att man bör höja den, kommer han våga?
3: Han kommer att våga. Sen är det ju, det är inte bara han som bestämmer detta. Det är ju en kommitté, de är ett antal ledamöter som bestämmer. Jag tror att de kommer att höja räntan. Och jag såg innan jag gick att med 90% sannolikhet så höjer man räntan med 0,25%.
0: När har Riksbanken svenska sin nästkommande möte?
3: Den 24, så nästa torsdag blir det, va?
0: Det har ju spekulerats mycket kring om det blir en höjning redan i år eller i början av nästa år. Vad är din analys om det svenska läget?
3: Det är lite kluvet. Jag tror inte att man höjer nu, men jag skulle kunna tänka mig att man höjer lite senare, framåt jul i så fall.
0: Jesper Rundbäck, alltid trevligt att ha dig på besök, senior finansanalytiker på bank och försäkringsbolag här i Jönköping.
3: Tack.

0: I don't feel like dancing med Sisters. Sisters, ja, idag räknas de sena förtidsrösterna, de så kallade onsdagsrösterna, även utlandsröster räknas ju idag. Vi har gått och väntat på det här. Nu är det 98,5% räknat i landet. Vi närmar oss ett resultat. Men vi ska också fokusera på att de här sena rösterna kan spela roll lokalt. I flera kommuner i Jönköpings län hänger makten på ett enda mandat, och här blir det ju extra spännande att se om rösterna förändrar något. Resultaten från uppsamlingsdistrikten, har de kommit in alla nu, Sanna Hermansson?
1: De börjar ju verkligen trilla in. De flesta kommuner har rapporterat in, men det är några kvar. Jönköping till exempel, Värnamo och Gislaved tror jag, om jag inte är helt ute och cyklar. Men det är några kommuner kvar.
0: Mm. Vi ska kolla hur det ser ut här, men jag höll på att glömma bort Henke på trafiken. Vi ska in med honom också. Varsågod Henrik.
2: Kövarning kan det vara just nu på grund av vägarbete mellan Gislaved och Hästra. På Nissastigen och Riksväg 26 pågår vägarbete. Växelvis trafik, vakt och lots på plats där. Och en hel del eftermiddagsköer kan man märka av, bland annat på E4 in mot Jönköping från Torsvik. Även genom Jönköping och även Riksväg 40 går trafiken väldigt långsamt upp för Göteborgsbacken mot Hedenstorp. Det är också mycket trafik där på Riksväg 26 47 utanför Jönköping. Det spelar då inga större händelser nu under eftermiddagstimmarna här, men händer det något så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu då, till de där kommunerna där det kanske kan svänga lite idag. Då, Sanna Hermansson, vad är det mest dramatiskt någonstans i länet?
1: Alltså, Kristdemokraterna hade nog hoppats på en liten revansch i alla fall i Sävsjö när de sena rösterna räknades. Men den revanschen kom inte. Moderaterna är störst även i de här uppsamlingsrösterna. KDs kommunval i Sävsjö kan ju inte ses som något annat än ett stort misslyckande. De backade med över 9 procentenheter och tappade 3 mandat i en kommun där KD länge har haft en tung roll. Det sittande styret, KD, S och C, de hade redan minsta möjliga majoritet, så nu är frågan om den håller då när mandatfördelningen ska räknas om också.
0: Men just nu ser det ut som att de håller majoritet, eller?
1: Alltså, det är omöjligt att säga det, för vi måste veta hur mandatfördelningen blir eftersom det är ett enda litet mandat.
0: Spännande i Sävsjö helt enkelt. Det är Mullsjö har jag hört om, det är också riktigt tajt. Hur ser det ut där?
1: Där är det också väldigt spännande. Idag styr Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. De saknade redan före de här onsdagsrösterna ett mandat för att få majoritet. Och de sena rösterna idag hjälper inte direkt i den här bunten röster, så går det bättre för Moderaterna och SD än för flera av partierna i styret. Så frågan är då om det här också bekräftar ett förlorat val för styret, eller om mandatfördelningen ändå kan röra på sig när allt sen räknas ihop.
0: Är det någonstans där det sittande styret stärks i och med de här onsdagsrösterna då?
1: Ja, men i Nässjö till exempel, här går Socialdemokraterna och Vänstern fram i de sena rösterna. Det stärker bilden av det här breda styret som finns i Nässjö med S, KD, C och V med stöd av SAFE och Miljöpartiet. Det stödjer att de kan leva vidare. Och i Eksjö är Moderaterna starkast bland de sena rösterna, och de styr ihop med Socialdemokraterna idag. Och om de fortsätter att göra det, om de kan det, så gör de det med Moderaterna med lite mer tyngd framåt, kan man tänka sig.
0: Och länets största kommun, Jönköping, hur ser det ut här?
1: Ja, men vi väntar fortfarande på Jönköping, och där är det riktigt spännande. Det gamla styret med S, C och L som styr i samverkan med V och MP, de når ju bara 39 mandat. 2 för lite. Moderaterna gick väldigt starkt fram i det här valet och vill försöka bilda nytt styre. Frågan är bara hur nu då? Och om vi bara leker med tanken här att Moderaterna slår sig samman med KD och SD, ja, då får de 42 mandat tillsammans, alltså majoritet. Men det är politiskt laddat att styra med SD fortfarande bland vissa partier. En möjlighet är ju att M går ihop med Socialdemokraterna. Då skulle de få exakt 41 mandat, exakt vad som behövs. De kanske skulle kunna få med sig Centern också. Men då vet jag att Socialdemokraterna i detta nu sitter och följer onsdagsräkningen extremt noggrant. För deras sista mandat här hänger på en väldigt, väldigt tunn tråd. De kan alltså förlora ett mandat med ytterst få röster. Och då hoppar det här mandatet över till Miljöpartiet. Och blir det så, ja men då förändras ju spelplanen helt och hållet.
3: Ja, så det där om att inte liksom prata för mycket innan vi har det fullständiga resultatet. Det gäller att hålla tungan rätt i
1: mun. Ja, men verkligen.
3: När vet vi mandatfördelningen, alltså den slutgiltiga i kommunerna?
1: Ja, för nu kan vi ju se antalet röster som har kommit in och hur många på de olika partierna och så. Mandaten räknas om när alla uppsamlingsdistrikten, kommunerna då rapporterar in det här till Valmyndigheten och i deras system så uppdateras resultaten. Och de har ju tidigare sagt att det blir först imorgon egentligen. Mm.
3: Och hur går det till?
1: Där ska vi... Alltså, min förmåga slutar där. Men jag vet att man tar rösterna och delar dem med olika tal, ojämna tal. Först delar man alltså röstantalet med 1,2. Sen delar man det med 3, 5, 7 och så vidare. Och sen jämför man de här resultaten. Då får man liksom resultat som man jämför med varann. Och de högsta talen får mandaten ett efter ett. Det kallas för den jämkade uddatalsmetoden. Mm. Alltså fatta att det är inget man sitter och bara gör.
3: Nej. Jag har ingen följdfråga på det, för jag känner att det kommer bara bli krångligare och krångligare mer vi ger oss in
1: så
3: där.
1: På något sätt så tror jag att Valmyndigheten gör det bäst.
3: Vi låter dem sköta det. Och så återkommer vi imorgon med fullständiga resultat. Hur länge har du väntat, Sanna?
1: Ja, men idag har vi suttit konstant hela dagen framför datorn.

0: med Lay All Your Love On Me. Vi fortsätter i valtemat här i P4 Jönköping. Men när vi pratat om valet så är det ju oftast kanske kring resultat och från väljare och politiker. Men några som verkligen fått känna av valrörelsen, det är ju postbuden. 3,6 miljoner svenska förtidsröstade till exempel. En halv miljon fler än förra valet. Jag har nu med mig Rickard Steinholtz som är ansvarig för samhällskontakter på Postnord. Hallå där!
1: Hallå.
0: Du, jag har hört under dagen här, det var sista stund på sina platser som röster han fram, bland annat så höll 700 röster, så kallade sena förtidsröster, på att missa deadline i Åtvidaberg. Det var P4 Östergötland som berättade det. Och i Stockholmsområdet så var det ju flera kommuner som drabbades av förseningar i söndags. Men allt verkar ju ändå till slut ha hamnat rätt. Rickard, hur tufft har det varit för Postnord?
1: Ja, men det är ju som du beskrev helt fantastiskt att se hur förtidsröstandet har fullkomligt exploderat i årets val. Och det ställer ju jättehöga krav på hela den här liksom kedjan som valet består av med leveranser och rösträkning. Så att det har varit ett jättejobb och vi är ju fantastiskt stolta över att alla våra kollegor nu har liksom tillsammans med kommunerna sett till att alla

0: Nej, men jag tror att vi tittar ju på som sagt hela den här kedjan och ser, jag menar, vi har ju jobbat hårt med att sätta in extra resurser, hitta liksom de här lösningarna verkligen ner på röstnivå där vi använt oss av liksom budtransporter och som sagt verkligen jobbat med i telefonluren med kommunerna och röstmottagarna för att få det här på plats. Men sen vet vi ju också att det har ju varit diskussionen om köer till vallokaler, vilket har, hur har det påverkat att liksom förtidsröstningslokalerna har ju fått hantera liksom röstning till väldigt sent på kvällen. Så det är ju många sådana där faktorer som ju vi tar med oss såklart och tittar på framåt. Men som sagt, att vi liksom, vid lunchtid idag här kunde vi ju tillsammans med alla våra kommuner ändå konstatera att vi har kommit till mål. Och nu som sagt tar ju kommunernas viktiga arbete vid när de går in i sluträkningen.
1: Mm. Men skulle du säga att ni ändå var förberedda på den stora mängd röster att hantera, kanske framförallt då förtidsrösterna?
0: Jo, men vi har ju varit förberedda på det här viktiga uppdraget. Inte minst genom att vi har liksom lyckats få på plats en liksom moderna sorteringsmaskiner som har kunnat hantera den här sorteringen på just på ett korrekt och säkert sätt. Det är ju liksom det som är avgörande här. Sen har ju varken vi eller Valmyndigheten haft ett facit i hand liksom innan. Och det blir ju såklart väldigt intressant för oss inför framtida val att ha den dialogen för att se liksom, vad kan man lära sig av det här så att säga. Men vi har ju haft en beredskap naturligtvis för att möta liksom en stora volymer. Mm. Men sen som sagt, vi ser vissa kommuner där det kanske har ökat med upp till 100%. Ja, det är svårt att förutse.
1: Finns det något du tänker på då som kanske bör fungera annorlunda till nästa gång, tror du? Vad känner du själv? För det här är ju liksom demokrati, tyngden och ett väldigt stort ansvar hamnar på er här. Att rösterna kommer fram i tid, att allt går som det ska. Finns det någonting du tänker borde ske annorlunda?
0: Ja, men jag tror det som vi måste fortsätta vara tydliga med tillsammans med Valmyndigheten och alla kommuner, det är ju att det absolut viktigaste här är att det blir rätt. Snarare än att det alltid går fort så att säga. Den är ju jätteviktig och att man också är tydlig i liksom hur den här processen ser ut. För det är klart att ordets försening skapar ju alltid en oro i såna här sammanhang. Och det är därför det har varit väldigt viktigt för oss. Och det är någonting som vi tar med oss som sagt till eventuella framtida val. Att det här är att kommunikationen med kommuner, med Valmyndigheten är superviktig. Och den ska ju vi jobba på så att den blir ännu bättre.
1: Jag nöjer mig där. Tack så mycket för att du var med och då får du vila ut här. Rickard Steinholtz, ansvarig för samhällskontakter på Postnord efter en hektisk vecka kan jag tänka mig.
0: Tack så mycket.

0: By you med Luke Combs. Det är vad vi hör innan klockan slår 16:30. Och då blir det nyheter i P4 Jönköping, först om en mordutredning.
1: För den man som misstänks för mordet efter bilbranden utanför Tenhult i somras lider inte av en allvarlig psykisk störning. Det framgår av den psykiatriska undersökning som gjorts av mannen. Det betyder att han kan få fängelse om han döms. Det var i slutet på juni som en annan man hittades död vid en utbrunnen bil utanför Tenhult. Den misstänkte mannen sitter fortfarande häktad och åklagaren har till den sista september på sig att fortsätta utredningen eller väcka åtal. Nu till det som är på mångas läppar och i mångas huvuden idag. Räkningen av onsdagsrösterna. I Habo kommun så har man fått kalla in extra personal då det levererats 3 gånger så många onsdagsröster som väntat. Och en som kallades in när det krisade är Rebecka Edberg.
2: Nej, men det var ju bara att ställa upp. Det är ju viktigt. Så då får man lägga lite annat åt sidan och göra detta bara så att det blir klart.
3: Under tisdagen var det ett krismöte i Habo kommun när man insåg att antalet onsdagsröster var 1035 och inte 350 som man räknade med. Frida Wahlund som är kansli- och kommunikationschef var orolig för att de inte skulle hinna räkna allt.
4: Varje röst är ju alltid viktig. Och nu blir det ju lite extra, tänker jag, när det blev så här många röster fram till idag. Det motsvarar ju nästan ett distrikt det här. Så är det klart att det kan ju bli rent hypotetiskt förändringar i mandatfördelningen.
3: Rebecka Edberg jobbar till vardags på Habo kommun men fick idag istället tillsammans med 12 andra räkna valsedlar.
2: Det blir mycket att räkna sen när vi ska sprätta upp alla de här rösterna.
5: Är det svårt att hålla koncentrationen?
2: Nej, det tycker jag inte. Man kommer in i flow så att det går ganska bra.
1: Reportrar här Gustav Bjärresten och Karin Seldén. Så till en rättelse. I måndags sände vi ett inslag om att det nya partiet Liberalt initiativ i Habo verkar ta ett mandat i kommunfullmäktige. I inslaget så sades det felaktigt att rösterna på det gamla partiet Liberalerna inte skulle kunna leda till ett mandat i kommunen i Habo eftersom det inte fanns någon som kandiderade för L. Rätt är att det fanns en person som i ett sent skede ställde upp för Liberalerna i Habo och därmed alltså kunde ha fått ett mandat. Hälsobutikskedjan Life har ansökt om konkurs, det skriver nättidningen Market. Kedjan har 46 butiker i landet, varav en av dem finns på A6 i Jönköping. Redan för ett år sedan så begärdes kedjan i konkurs, men konkursboet köptes av norska Life Norden och de flesta butikerna drevs vidare. Men nu ansöker alltså hälsokedjan återigen om konkurs. Så till ett tråkigt besked. För artisten och gitarristen Andreas Dregen från Nässjö återvänder inte till bandet The Helicopters på grund av sin klämskada i handen. Han har inte spelat med bandet på 3 år efter den här klämskadan efter att sommaren 2023 klämt handen i en bildörr under en turné och tvingades söka vård. Den oerhört sorgliga verkligheten är att skadan i hans fingrar är permanent, skriver bandet själva på sitt Instagram-konto.
0: Och vår egen rockreporter Håkan Eng var ju och pratade om det här beskedet tidigare. Han sa att Dregen är topp 3 svenska rockstjärnor. Och Robert, du stämde in.
1: Ja, jag håller alltid med Håkan Eng. Så är det ju.
0: Ja, vi tar ju till oss Dregen såklart också i och med att han kommer från länet och från Nässjö. Länets väderprognos för den här onsdag kvällen lyder fortsatt varierande molnigt här under kvällen och natten. Uppehåll men någon enstaka skur här och var. Och blåsigt också. Västvindar, delvis kraftiga. Tom Petty and the Heartbreakers nu.

0: Learning to fly. Jag tänkte om man kunde lära sig det där. Tom Petty och The Heartbreakers. Kvällspasset om en timme. Vad ska de snacka om?
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
0: Jag har så många roliga historier från när man varit ute i naturen. Jag tycker det är superskoj att fjällvandra till exempel, och det är ju skithäftigt allt man ser och upplever, alla människor man träffar. Så jag kanske ringer in till Christer ikväll. Nu kopplar jag dock upp Henrik på trafiken.
2: Och vi börjar i Hästra, men inte med vägarbetet som varit och orsakat en del köer på Nissastigen. Det är nu avslutat Gislaved Hästra. Men däremot infarten till Hästra, länsväg 592, strax innan man kommer fram till samhället. Stillastående personbil, det verkar vara någon form av viltolycka eller påkört vilt där. Så var lite vaksam på vägen in till Hästra. Sen är det ju väldigt mycket eftermiddagstrafik. Vi är inne i den timmen, och ett ställe där det verkar rulla på ganska långsamt idag, det är riksväg 40 upp mot Hedenstorp om man kommer från Göteborgsbacken och ska vidare mot Habo och Mullsjöhållet. Där rullar trafiken långsamt på riksväg 26 och 47. Annars inga större störningar eller incidenter nu då under eftermiddagen i övrigt, men tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Ellie Goulding med låten från filmen 50 Shades of Grey, Love Me Like You Do. Man gör en hel del som programledare och reporter på radion, så pass mycket att jag typ inte kommer ihåg vad jag hade för intervjuer igår. Men vissa saker sätter sig. Jag gillar ju sport, det känner du till som lyssnar. Och jag minns mycket väl när IFK Värnamo till exempel gick upp i Allsvenskan. Det gjorde man klart på bortaplan mot Eskilstuna. Jag fick se den matchen och kommentera den live. Det var skitkul. IFK Värnamo, det finns också ett minne till som vi ska prata om där.
1: Bollen så småningom till Bostad som lyfter den mot bortre stolpen och Engvall, och så är det mål.
2: Det låg i luften det där att Värnamo skulle få en chans.
3: Albin Loikankas, vad känner du just nu?
4: Nej, det är så jävla skönt. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är som allt bara släppt. Det är så jävla lättnad och så jävla glädje.
0: Robert Davidsson, varför slänga in ett mål från Albin Loikankas i radion för?
5: Kanske för att det var detta och bara ett annat som han gjorde i IFK Värnamo. Nej, det är ju, han har ju lagt skorna på hyllan. Denna kvalhjälte som han blev, den kanske mest otippade av alla 2024 när Värnamo höll sig kvar i Allsvenskan den gången. Mm. Men nu skriver både Fotbollskanalen och Värnamo Nyheter om att han helt enkelt, när hans kontrakt gick ut med IFK Värnamo här, eller han bytte ju klubb, men när han inte fick något nytt kontrakt i somras, så valde han att lägga skorna på hyllan. Istället är det nu plugg som gäller för honom, och han spelar lite Division 5 fotboll ändå, ja. Men utan att träna.
0: Men det där målet som då höll kvar IFK Värnamo i Allsvenskan en säsong till, sen åkte de ut året efter det. Det minns vi på Borås Arena mot Landskrona. Helt avgörande. Ja, jag hoppas du får en fin karriär då efter fotbollskarriären. Nu Ekot kvart i fem.
6: Kvart i fem Ekot. Valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande, och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
7: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet, men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
8: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
9: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer, och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
8: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet, som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karriskog Rebinder ger ett exempel.
10: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med, okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
6: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
11: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
12: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen så trodde jag inte vi skulle backa.
13: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
12: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vi har i de frågorna.
13: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
11: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
13: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
12: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det och mina svenska kompisar de bryr sig inte liksom det och mina föräldrar röstar på SD liksom och där och jag har ändå slöja men det är mitt val liksom så där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja liksom.
6: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
14: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka. Just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
15: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer inne på samma linje som Säpo, att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
14: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
6: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
16: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
15: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
16: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern så blir det ett minus.
15: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
16: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt, det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
6: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
17: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
18: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
17: To make a European Security Council a reality.
18: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
17: No social media under the age of 13.
18: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
19: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
18: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
6: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
20: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften, slumrar till och vaknar sedan med ett ryck, alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukianivka, ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukianivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll. Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubna Elshanti, Kiev.
6: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
1: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Höjby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En delförklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
21: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
1: David Rasmusson, Oslo.
6: Så vädret, ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland, klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
0: Det var klockan 5. Vädret här i Jönköpings län har varit en del moln, men också gett utrymme för någon solint här och var. Ungefär så fortsätter det ikväll, molnighet, och under kvällen och natten mestadels uppehåll. Någon enstaka skur, skriver SMHI, kan förekomma i prognosen. Eller ja, skuren då förekommer inte i prognosen, utan den förekommer väl då i verkligheten. Blåsigt är det på sina håll. Felix Pettersson här, ditt sällskap i P4 Jönköping i 35 minuter till. Och du, de där onsdagsrösterna, hur går det med dem då? Just nu 98,8% röstat nu. Vi närmar oss ett resultat.

0: Dancing on my own, en mycket hyllad låt av musikkritiker genom åren. Robin är det som står bakom den låten.
1: P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
0: Som på nålar kanske de är, beroende lite på hur spännande det är i diverse kommuner nu när de sista rösterna räknas. De är färdiga på de absolut flesta ställena. Jag ser nu att 6547 valdistrikt har lämnat in sina röster av 6626. Det är alltså ungefär 80 kvar som inte är klara. Och Emily Widén, reporter, du har hittat en av platserna där man fortfarande räknar.
3: Ja, i Jönköpings kommun. För här står det och väger om ett mandat ska gå till Socialdemokraterna eller Miljöpartiet i Jönköpings kommun. Just nu så ligger Socialdemokraterna med bara ett fåtal rösters övervikt. Och det har spekulerats om ett lila styre i Jönköping med då Socialdemokraterna och Moderaterna. Men om Miljöpartiet får mandatet så har de inte längre egen majoritet. Ni hör ju, riktigt spännande alltså. Och jag står mitt i spänningen, för det är kommunfullmäktigevalets röster som räknas just nu på Elmia i Jönköping. Det är 39 personer som sitter och räknar för fullt, som att det vore nationella provet i matte, typ. Mikael Rydberg, du är valnämndens ordförande i Jönköping och socialdemokrat. Hur är stämningen här?
4: Ja, men stämningen har varit god hela dagen. Vi har ju haft många, eller har ju många röster som ska räknas, och det är ju tre val som ska räknas vid röstningen idag. Så god stämning, men också lite spänd och lite sådär. Man känner allvaret att det här är de sista rösterna räknas för Jönköpings del i år. Så.
3: Ja, hur spännande är det att räkna de allra sista rösterna?
4: Jo, men många gånger så är det ju inte lika jämnt som det är nu, och därför känner vi också att det blir mer avgörande vad rösterna faller ut på i den här rösträkningen idag. Och det är klart att det ökar ju spänningen lite i rummet här också bland oss dryga 40 som är med här idag och genomför den här rösträkningen. Så.
3: Hur påverkar det er noggrannhet då?
4: Men jag skulle säga att under de åren jag har varit med i valnämnden och varit med vid onsdagsräkningar så är vi alltid väldigt noggranna, för det är viktigt att alla röster räknas rätt och ja, att alla röster kan räknas också. Så vi har bedömt eventuella underkända röster både en och två gånger innan vi har sagt att nej, men den underkänner vi skickar till länsstyrelsen, eller den räknar vi, alltså så att, för att vara säker på att alla röster kommer med i räkningen idag, eller så många som möjligt också.
3: Tänker ni på att det sitter liksom nervösa politiker och bara väntar på att det här ska vara över?
4: Jo, men det ligger nog lite underliggande här. Att det, är liksom, det här har ju varit snackis i veckan också, både från media och politiker. Liksom, vad händer? Hur kommer det valet landa ut och sådär? Men ja, när vi väl går in i räkneläge så skulle jag säga att då fokuserar vi nog på räknandet och liksom man ser till att göra rätt och riktigt. Och då tappar man nog bort den tråden. Sen mellan, när det är lite paus mellan räkningarna, så blir det lite snackis om liksom, ja, nu sitter det några nervösa här och man funderar på vad kan det landa ut i och så vidare. Så det finns båda delarna här idag.
3: Och hur lång tid har ni kvar nu, estimerar du?
4: Svårt att säga, men rullar det på så som det har gjort innan idag här, så tror jag att vi har väl ja, två och en halv timme kvar kanske innan vi har räknat regionfullmäktigevalet också, för det kommer ju här efter kommunfullmäktige sen. Så då har vi räknat igenom alla tre valen. Kommunfullmäktigevalet borde vara klart om en kvart eller något sånt där skulle jag tippa på. Så. Mm.
3: Och det är ju väldigt spännande och så, men hur känns det att det snart är över då för den här gången?
4: Ja, men det är alltid lite sådär kluvna känslor inför det. Alltså man är inne i en bubbla de sista två, tre veckorna inför valdagen. Liksom allting, nästan allting handlar om val. Det, liksom, det händer en sak där, det uppstår en situation där vi måste planera om här och där och så vidare. Och det är klart, nu känner man ju att den där bubblan börjar snart spricka och man kommer ut i verkligheten igen. Och det är ja, både skönt, för nu blir det lite lugnare tempo, lite vilsammare dagar, men också lite, man kommer sakna den där bubblan, och det tror jag flera av dem i valkansliet och så också kan vittna om, att ja, men det är rätt roligt i den där intensiva bubblan också.
3: Har det varit något som har stuckit ut det här året i den här bubblan jämfört med tidigare val?
4: Nej, men alltså det som jag tror att vi alla reflekterar eller kommer reflektera över, det är ju att det har varit sånt tryck genom hela förtidsröstningen med väldigt många som har deltagit i valet. Vi hade tryck på valdagen också med köbildning. Vi hade en dataincident med valmyndighetens, det här nya systemet att digitalisera förtidsrösterna. Ja, men det har varit så många sådana delar, och det är klart att allt det där när vi väl sett sätta oss och reflektera här så finns det nog ett antal sådana delar som sticker ut. Men framförallt, för min egen del tycker jag att det har varit så högt tryck på valdeltagandet och att vi i Jönköping här har sett en jätteökning på vissa av våra prioriterade områden just när det gäller valdeltagandet. Det är en seger för demokratin.
3: En seger för demokratin alltså med det höga valdeltagandet. Så säger Mikael Rydberg, valnämndens ordförande här i Jönköping.

0: Teddy Swims Mr. Know-it-all. Ut på vägarna, men också lite servicemeddelanden kommer från Henrik.
1: Ja, om vi börjar med vägarna så är läget ganska lugnt och vi ser nog också att eftermiddagsköerna börjar lätta, trafiken rullar på bra. Vid Singsöfärjan är det lite problem med i varje fall Bråeborg som dras med tekniska problem, så det blir närmaste tiden Ebba Bråe som ersätter här. Och vårdcentraler ska jag berätta om också som har stängt. Landsbro vårdcentral är stängd imorgon och på fredag. Norra Hammars vårdcentral har stängt imorgon en stund i varje fall, 12-15. Och Bodafors vårdcentral, den är stängd torsdag och fredag, och detta har ju att göra med utbildningsdagar. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och nu har det hänt. Onsdagsrösterna har påverkat mandatfördelningen till riksdagsvalet. Robert Davidsson, det har varit lite av mandatpingis den senaste minuterna. Ja. Men mandaten, hur ligger de nu?
4: Ja, men nu är det så att de rödgröna partierna då, eller den sidan, har tappat ett mandat till den blågula sidan då. Det är alltså Socialdemokraterna som tappat ett mandat till Sverigedemokraterna. Och vi hade några minuter här alldeles nyss där det gick lite fram och tillbaka. Mm. Så nu kan man ju säga det, att man har fått se mandatpingis IRL så att säga.
0: Och nu är det då så jämnt det bara kan bli. Under egentligen hela dagen har det varit 176 mandat för det rödgröna, 173 till det blågula. Men nu är det alltså så jämnt det bara kan bli mandatfördelningen till Sveriges riksdag. 175 till 174. Mm. Många har ju sagt att det ska väldigt mycket till. Det är nästan orimligt att det skulle bytas ytterligare ett mandat, och det är ju möjligt att det här hoppar tillbaka till den vänstra sidan så att säga. Men den där onsdagsrösterna har i alla fall, de har fått en påverkan.
4: Ja, verkligen. Det har ju blivit ett begrepp som, ja, som är på allas läppar, känns det som. Och, men nu är det ju nästan 99% räknat. 98,9%. Så vi närmar oss ett slutresultat, men det händer ju grejer väldigt jämnt, ännu jämnare än när vi vaknade upp den här morgonen.

0: Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Vid den här tiden på eftermiddagarna, då ställer vi ofta frågan, vad händer ikväll? Rollen att ställa frågan, den har Emil Vidén. Vem får svara på frågan idag?
1: Den som får svara på frågan idag är Malin Brandt Smedberg, som jag träffade under rösträkningen i Jönköping. Du räknar röster, men du tog en paus för att prata med mig. Och jag kommer ställa dig frågan, vad ska du göra ikväll?
2: Ikväll ska jag pusta ut efter den här dagen och lägga mig i soffan högt med benen.
1: Hur utmattad är du?
2: Ja, efter att ha jobbat i hela valrörelsen i valkansliet så har vi jobbat tidiga morgnar och sena kvällar och nätter. Så man är ganska trött, men det har varit himla skoj.
1: Hur har du gjort för att inte gå in i väggen då?
2: Den tvingade ledigheten har man ju tillbringat kanske på golfbanan eller i skogen. Så det behövs.
1: Och det kommer du göra mer av när det här är slut då?
2: På fredag blir det lingonplockning och i helgen blir det golf. Så absolut, ja.
1: Men nu när du kommer hem, du kommer lägga dig, du kommer pusta ut. Har du någon som tar hand om dig där hemma, eller är det liksom, det är all you?
2: Nej, men man får väl hoppas att gubben har lagat något gott ikväll för att avsluta den här jobbiga arbetsperioden. Känna lite lyx i vardagen.
1: Har du något tips på något lyx i vardagen då? Vad är det för dig?
2: Nej, men det är ju att gå ut i skogen eller spela golf, måste jag säga. Eller träffa mitt barnbarn.
1: Just det. Men ikväll är det bara soffläge.
2: Ja, ikväll är det inte mycket annat än soffläge och något gott att äta, skulle jag säga.
1: Vad är det bästa du kan tänka dig att äta då?
2: Det får väl bli en härlig kebab-tallrik eller något från Husqvarna.
1: Underbart, så säger Malin Brandt Smedberg.
0: Åh, vad sugen jag blev på kebab nu. Det känns som den perfekta maten efter en dag fylld av onsdagsröstningsföljetong. Får se. Blir det där för dig med, Emelie?
1: Jag tror det. Jag blev så himla sugen på kebab nu. Mm. Med pommes.
2: Ja, absolut. Ja.

0: Sanna Nilsson med What Love Is. Jag började fundera på kvittningssystemet. Det har ni ju hört en del om, framförallt i början av sommaren. Då följer det där systemet om kvittning som man har i riksdagen. Att om någon är sjuk eller bortrest från det ena partiet så väljer man bort från det andra. Så att röstningarna får den utgången som frågan hade fått om riksdagen var full. Nu har ju det där systemet fallit. Jag funderar, det måste ju kännas jättejobbigt nu när det bara möjligtvis kommer skilja en mandat mellan blocken. Då kan man ju inte vara sjuk här framöver. Man får ju inte vara någonstans förutom i riksdagen och rösta. De måste nog lösa det där med kvittningssystem, tror jag, nu när det är så jämnt. En tanke jag fick här medan jag följer rösträkningen av onsdags röster. Kan bli spännande. Se hur de löser det.
1: Somber de Saint-Chanté eller Likin Heitin. Det är en del man ska försöka uttala rätt som programledare. Ofta handlar det om låtar och artister, men det kan vara knepigt när det gäller orter, namn och länder också. Schweiz är ju en klassiker till exempel. Men att jag heter Magnus Nilsson och att vi hörs i P4 Jönköping, det fixar jag i sömnen. Vi hörs ju i appen Sveriges Radio i din bil.

0: minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Den vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
1: Ekot på en minut. Emil Vidén, innan jag släpper dig för den här eftermiddagen tänkte jag vi skulle prata lite löpning.
2: Ja, för det gör jag så gärna.
1: Idag kom ju nyheten om att Lidingöloppet är slutsålt. 18 000 anmälda löpare, då är det liksom ett tak. 3 mil ska man springa det där loppet 26 september. Jag vet att du ska springa, men grejen här, det är första gången det säljs ut sedan 2014. Har folk fått nys om att du ska löpa eller?
2: Jag tror att det måste vara det. Jag hade ju en kompis som jag frågade sådär, ska inte du köra med mig? Och då sa han, ja men det kommer ju finnas plats så jag behöver inte anmäla mig. Jokes on him, för att nu har han ingen plats.
1: Ah, men det finns säkert möjligt såhär, chans att köpa på någon andrahandsmarknad eller någonting. Men du, det är en riktig löptrend just nu. Känns som de flesta loppen säljs ut. Vad tänker du om det? Har du också fastnat för löpning på sista tiden kanske?
2: Exakt så är det. Jag fick en 25-årskris och bestämde mig för att nu ska jag göra en klassiker, så nu måste jag göra det. Och jag springer inte ens till bussen vanligtvis, så att jag vet inte hur jag ska springa 3 mil. Men i år har jag faktiskt tränat lite extra. Jag har faktiskt kunnat springa 1,5 mil. Och det är nog den här löparhetsen som är nu som på sociala medier, att man verkligen vill liksom se det fina i löpning och det är så himla underbart och runners high och allt det där. Och jag tror jag fastnade för det också.
1: 1,5 mil, springer du bara 2 gånger så är du klar sen ju.
2: Ja, det är sant. Det ska jag tänka på.
1: Ja, lycka till.
2: Tackar, tackar.

Då gäller det E4 Jönköping och norrut. Det är en mycket brådskande ambulanstransport som lämnar Ryhov i detta nu på väg till Linköping. Lämna fri väg för en mycket brådskande ambulanstransport som i detta nu lämnar Jönköping och Ryhov på väg till Linköping.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Klockan är 5:30. Nyheter i P4 Jönköping, först om mandatpingis.
1: Ja, för nu står det klart att avståndet mellan blocken minskar. De rödgröna partierna leder nu med minsta möjliga marginal, 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna, efter att Socialdemokraterna tappat ett mandat till Sverigedemokraterna. Det står nog klart när 99% av rösterna räknats. Eller hur är det med den saken, Felix?
0: Nej du, pingisbollen, den går över precis när du hade börjat läsa på den här i nyheterna, eller ditt telegram här, så är det tillbaka. Nu är det 176-173 igen.

0: otroligt rafflande. Vi lär få återkomma till mandatfördelningen och den pingis som just nu pågår. Mer om valet nu och rösterna, för när antalet förtidsröster slog rekord så växte ansvaret för Postnord som skulle leverera alla dessa miljontals röster. Och på flera platser har det rapporterats om att det har varit förseningar och deadlines och varit nära att missas.
1: Volymer av röster har kommit fram senare än vad de har gjort tidigare val. Och där har vi ju haft som sagt en tät dialog med kommunerna för att verkligen jobba in på sista minuten för att se att vi kan få fram rösten innan de börjar räkna.
2: Rickard Steinholz är ansvarig för samhällskontakter på Postnord och först vid lunchtid idag kunde han släppa taget om rösterna och lämna över ansvaret.
1: Vid lunchtid idag här kunde vi ju tillsammans med alla våra kommuner ändå konstatera att vi har kommit till mål. Och nu tar ju kommunernas viktiga arbete vid där de går in i sluträkningen.
2: Till nästa val hoppas han att samarbetet mellan Valmyndigheten och kommunerna kan bli ännu bättre.
1: Kommunikationen med kommuner, med Valmyndigheten är superviktig och den ska ju vi jobba på så att den blir ännu bättre.
2: Men framför allt vill han framhäva att det inte alltid är viktigast att det går fort.
1: Det absolut viktigaste här är att det blir rätt snarare än att det alltid går fort så att säga.
0: Det säger Rickard Steinholz, ansvarig för samhällskontakter på Postnord, reporter Elsa Ivarsson. Sist om att de långa köerna genom Jönköping som varit i år till följd av att stadsbussarna haft en egen fil längs med den vältrafikerade Odengatan i centrala Jönköping. Men nu är det klart att den 12 oktober så försvinner de här tillfälliga bussfilerna och gatan öppnas upp med dubbelfilet igen för all trafik. Då flyttar också stadsbussarna till att köra på Östra Storgatan igen och stanna vid de ordinarie hållplatserna, det skriver Jönköpings kommun i ett pressmeddelande. Vägarbetet på Norra Strandgatan det fortsätter dock i 2,5 år till som planerat.
3: Nyheter med Robert Davidsson. Hur tror du den här mandatpingismatchen slutar? Vi hinner ju inte följa den in i mål. 99% färdigräknat nu.
0: Nej, jag vågar faktiskt inte uttala mig om den saken. Nej. Det kan gå hur som helst. Men Socialdemokraterna har alltså tagit tillbaka det mandat som de förlorade för bara några minuter sedan från Sverigedemokraterna. Spännande är det.
3: Så ställningen nu då 176 för det röd-gröna blocket och 173 för det blå-gula. Sista procenten av rösterna ska räknas. Vi hinner inte uppdatera på den saken för det är dags för kvällspasset. Felix, Emily och Robert lämnar er med de där siffrorna och så hörs vi imorgon igen. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
1: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
2: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram i ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
3: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
4: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var fränt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
5: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
6: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogs. Parti. Såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
0: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik, han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

Då gäller E4:an Huskvarna vid hamnen i Huskvarna. I höjd med den, där står en lastbil med problem just nu, lite farligt till för övrig trafik in mot Jönköping, så alltså södergående trafik påverkas. I höjd med Huskvarna, se upp där, stillastående lastbil.

Det gäller riksväg 40 mellan Jönköping och Nässjö. 4 kilometer innan Nässjö man kör mot det hållet. Står en bil just nu med problem, står illa till för vägen är på väg att smala av från 2 körfält till 1 där. 4 kilometer innan Nässjö, ser upp där riksväg 40.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt dig, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Hej Christer!
0: Hallå Carola!
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skavde. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med hjortron. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte de var bra alltså. De skavde. Så hon tog av sig dem. För hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Jag brukar alltid göra så. Jag fick lära det av min mamma att lämna några riktmärken och hinkar på vägen. För att kunna hitta tillbaka då. Om man skulle göra bort sig. Men i alla fall väl sent. På kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon, det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar, men varför viskar du? Ja, men jag har glömt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon, ja, men jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger hon, men nu vill jag gå tillbaka så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så vet du, Erik, om du sjunger och så hoar du lite. Då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så
0: ja, alltså, ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som kan hålla sig undan.
3: Precis, hon bara, mors lilla Olle i skogen gick, ho, ho, ho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämde, ja men vi går nog tillbaka. Så vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den här stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Olle och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Det är så jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Alltså, det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
3: Ja, och speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
3: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad väl ändå. Slut.
0: Tusen tack Carola för berättelsen.
3: Tack snälla.
0: Ha en god kväll.
3: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här, så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Som vanligt.
1: Men jajamän.
0: Det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här, jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. Ngoro. Det är en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari, så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda och så hittar han ett jättefint ställe vid ett vattenhål och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta. Och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke. Och de börjar så göra sig roliga framför oss och vi tänker, gud vad roligt, här, lite underhållning. Och vi satt och skrattade och aporna var, ja men apor kan vara. Och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger det upp 2 andra apor. Och närmar sig och norpar våra mat. Och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss. Och göra sina roliga grejer och pepa iväg också. Och där satt vi snopna över att vi har fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja, alltså, utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blir ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Så det var ju bara att ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? jag hade faktiskt över en god vän från Rwanda. Och när han hälsade på oss på våran sommar så ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han, where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten. Så han hade väl en viss erfarenhet av det också.
0: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen. Än så länge i alla fall. Man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Ja, men så är det.
0: Vad kul att du bjöd oss på det här, David. Och där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
1: Eller hur?
0: Ja. Så nästa gång får du äta det mätt.
1: Ja, det ska jag göra. Tack för att jag fick komma.
0: Ha det bra du.
1: Ha det.
0: Hej.

0: YouTube Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Elanga, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren Elanga och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidepartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo och Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när han var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat. En glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja, det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, film om naturen. Och det var en som hette Anders-Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt. Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Och soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men vi hittade inte för de hade slutat att spela då. Jag satt på en timmervälta, kom jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen?
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men ni hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och sådär, och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där, som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då, och han sa... Han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång, men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågade inte sitta kvar tillräckligt länge, men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog, nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild, för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Men, fick du något risktillägg, eller det här låter ju som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när vi fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så. Men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna, därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där utav ett hängne. Så det gick inte att använda, för det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves?
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer, som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och tittade ut genom hålet när man knackade ner på stammen. Så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall. Men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Det finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägarförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlade på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, ja. Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan när jag då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Han är aldrig, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. Väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergtagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: sorger kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll, god kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkalv först. Och får se komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet. Och sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen och så bara skakade det hela grisen och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blir du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade ju önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet den så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Okej, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen, ungefär så. Efter tredje gången där förstod han, nej, det här var ingen god sugga, jag drar vidare. Och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrande om man var ute och hög. Om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till, men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det besöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo. Men vilken sorts svamp var det? Goliatmusseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell var det. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon absolut liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Åh,
2: precis
1: gott
2: nu.
1: Åh, vad gott.
2: Ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack, hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja, men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så det upplever rätt mycket. Men just det här jag kom att tänka på idag, då, det var att det här är ju väl snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter som då var ungefär 4 år skulle ut och cykla och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, oh, ja. Okay. Yeah. Precis. Ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad jag ska säga, lite småsur, så han muttrar och morrar till och vänder sig om. Och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur, men då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur. Ja. Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
3: antagligen
1: brukar väl inte vara
3: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen. De är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju dvala under vintern. Så det här är bara vår egen teori. Jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är och, såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
3: Ja, precis. Så han var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: Men när du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
3: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
3: Ja, han gruffade och morrade. Ja, så,
1: ja, typ. Det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
3: Ja, precis. Ja,
1: flötta
3: precis.
1: På det.
3: Så. Ja, så lät han.
1: Jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
3: Ja,
1: och det är jag väldigt glad
3: såg
1: för.
3: Att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på våran lilla tur.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
3: nej.
1: Birgitta.
3: Ja, tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
3: Hej.

0: had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Där tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämtade med honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Halmstad det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ju ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till, så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik som jag pratade med igår hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 11414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det. Dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
0: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
4: Nej, inte, det har vi egentligen inte någon plikt så att säga att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat, för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut men faktiskt är ett inhemskt djur så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in och kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
0: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
4: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
0: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att jag tror han gjorde rätt i princip. Dokumentera, ring polisen.
4: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
0: Nej, det skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är alls för rädd. Men just nu är det ju som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern eller behöver man vara orolig för att ta på en ilsken huggorm?
4: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
0: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
4: Mitt bästa

0: tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
1: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
0: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan inte, tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
1: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också om man är biolog och lever så nära naturen att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
0: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur och attackerat och sådär. Så att, ja,
1: jag hoppas så att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
0: Just det.
1: Johan Nylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
0: Ja, tack själv.
1: Ha en fin kväll.
0: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser, mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett meddelande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernesennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4, då med min goda kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här, med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där, Vide.
2: Hej. Jag har faktiskt typ aldrig prankat någon. Nej. Förutom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och Susanne bara, det är något lite lurt på gång här, känner jag.
1: Men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då då?
2: Så sköldpadda.
3: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
4: Ja, hallå, det är Susanne.
3: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst du, det är Susanne jag kommit till.
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
4: Okej.
3: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
4: Jag har ingen aning om detta. Så har inte nämnt något om detta för mig.
3: Nej, okej. För
4: det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
3: Ja, jag
4: har känt
3: fattar.
4: Oss sedan i januari. Är du med? Så ja. Det beror ju på vad det innebär.
3: Ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
4: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
3: Okej.
4: Okay. Ja. Det är inte jag som har signat upp för det så jag är ledsen men det blir nej.
3: Det här med grejen, din kollega har ju signat.
4: Ja, men då får och du det prata är bindande.
3: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs?
4: Nej, det blir ingenting.
2: Prankad!
4: Ja, jag förstod. Alltså jag förstod att det var någonting. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan. Och Vida har beställt det här pranket från
4: underbart.
1: Oss. Ja. Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
4: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej.
5: På barnradion.
6: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
7: Vi ska det bli kul med pyjamasparty.
6: Viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
8: Klarar du dig nu?
6: Säger han sen.
7: Såklart. Jag har ju Frassen.
6: Säger jag.
7: Du kan gå hem.
6: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. tänka att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstigt. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
9: Jaha,
6: säger fröken.
9: Hur många är redo för pyjamasparty?
6: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken och hon kliar sig i håret.
9: Alltså,
6: säger fröken.
9: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
6: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
8: Är det säkert att du klarar dig?
7: Ja, har jag sagt,
6: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren. Och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
10: Det är bara brandvarnaren,
6: ropar fröken.
10: Det brinner inte på riktigt.
6: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
10: Stopp! Stopp!
6: Ropar fröken och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
8: Hoppsan.
6: Är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
9: Nu ska vi ha det mysigt,
6: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag Frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
7: Nu får vi inte veta hur det slutar,
6: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
11: Ingen pyjamasparty utan film!
6: Ylar de inifrån sovsäckarna.
9: Oj, oj!
6: Säger fröken.
9: Nu tar vi det lugnt.
6: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
7: Vi tar det inte lugnt förrän vi får se slutet,
6: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
10: Ni kan komma in nu,
6: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
8: Vad har hänt?
6: Frågar pappa oroligt.
10: Det som har hänt,
6: säger fröken,
10: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
6: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
8: Ja.
6: Men pappa Pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utan till, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
8: Ring om det är något,
6: säger pappa.
10: Ja, ja,
6: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
10: Nu är pyjamasarna torra,
6: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
7: Men pappa brukar borsta mina,
6: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite, lite grann.
7: Och mamma borstar alltid på mig,
6: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
10: I så fall går det bra att sova hemma,
6: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
10: Okej då,
6: säger fröken.
10: Ställ er i kö så ska jag borsta.
6: När allas tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
10: Det här går inte,
6: säger hon till slut.
10: Jag får lov att släppa in dem.
6: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
10: Ja, här är allt lugnt,
6: säger fröken.
10: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
6: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
10: Nu sover de,
6: viskar hon.
10: Ta på er skorna och följ efter mig.
6: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filta på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
10: Just det,
6: hör jag fröken säga.
10: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
6: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
10: Det var lite svårt,
6: säger fröken.
10: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
6: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än. Men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland, det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
5: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så tar bort den, så tar du bort den.
6: Livskvaliteten.
5: Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
4: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
7: Är det helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite, då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
8: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
9: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
8: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. Och en sport som kräver både ben och armar liksom.
9: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
8: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoff-hjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemmamatchen mot Mjällby och det är ju en match som gör att efter den här matchen står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen. Och ett Mjällby som vi får se om de får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror jag han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va? Och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också. För det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den här truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras och nu möts de igen i SDHL.
5: Ja, redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susan Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
6: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild, så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
7: Där kommer inlägget, där kommer skottet och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
8: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges två inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
9: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was a decision for this camp and you know Christopher understood or respected whether he agreed or not is a different thing but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
8: Sandelands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. Och även Jakob Wedell Zetterström, som tog över den där målvaktspositionen i VM, saknas på grund av en skada.
9: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
10: Är det en skada som håller honom borta länge, eller kan han vara tillbaka senare i höst?
9: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
8: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
10: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
9: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
10: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
9: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while, in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control, and then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news, and we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
8: För första gången så är ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar, där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
9: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
10: Vad säger de om motståndet som väntar i Nations League?
9: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team, and Bosnia are sort of growing and growing and growing. Had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do. So really good games.
11: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna, men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till. Och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
12: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekots senaste nyheter.
13: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
14: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått, men där har vi inte hamnat ännu.
13: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En Stena Faria som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods. på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
12: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuter och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
4: Ja, till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där dagget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade ner någon centimeter till, så hade den gått ribba in istället. Och sen så Karlstrand som är så framgångsrik, linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till. Men där var ju en... alltså Robin Wallin, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där har han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i vint eller i landslagstruppen.
4: Ja, det var en jätteräddning. Karlstrand precis framför mål, inlöpandes i hög fart dessutom, ändå lyckas Wallin rädda den där bollen och dessutom få tag på returen, så att jätteräddning har hon inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu, men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan, andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske, men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller uppe ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan, men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken är AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Och svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
4: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
3: Och det har man gjort ganska bra så här långt. Och även om AIK haft en chans, så där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter, AIK Mjällby 0-0.
12: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
5: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann 3 raka och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget, men Frölunda som vann SM-guld för 2 säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare vars lagkamrater nu försöker att vinna tillbaka pucken efter tekning och får den ur defensiv zon men inte lyckas riktigt med det. Det är en kamp in till högra sargen kanten och så droppas pucken ut ur den där defensiva zonen av Brynäs-spelarna som nu då liksom egentligen hela den här perioden riktar in sig på försvarsspel i med numerärt underläge. Lika läge är det eftersom det inte har kommit några mål. Frölunda mot Brynäs 0-0.
12: Och snart här i Sportextra mer om skrällarna i landslagstruppen på här sidan i fotboll och de petade spelarna dessutom.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus is done really well with under 21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy, good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away, maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, får gott om tid att tajma den bollen också. Knoppa dit den Samuelsen med inlägget, som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
3: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfält. En skapig räddning, men ingen sån här fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den här nicken.
4: Nej. Nej, precis. Så nicken kommer ju
3: från nära håll.
4: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
3: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
5: I tidiga toppmötet i Svenska damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
0: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
5: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan. Ja.
0: Jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
5: Ett kvalificerat gissning, ja.
0: Tack så länge, Susanna Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
2: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things, he hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously we, you know, we want him to be playing regularly and doing well because then he's of course an option for us. It's a competition in that area of the pitch.
7: Rai Sportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Var han nära att komma med?
2: Yeah, of course. As I say, there's always a somebody that's debatable and has another opinion which you always have to respect. But on the left side we've got Tahar and we've got Sebastian and Bursfort who are also playing well at a good level, so sometimes it's just a decision you have to take, and I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
0: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
4: Jag menar att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Wålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två, och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen. Vi diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 när första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet nu också. Videll Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Videll Zetterström ska vi säga.
3: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Jon och jag tittar på. 0-1, vi ser Mjällby leder, och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare boll i AIKs straffområde. Men det var AIK, Jon, som hade senaste feta chansen.
4: Ja, det är Hakim Ali som stack igenom den där till Kouame som gick i djupled och får den ju också förbi målvakt Valinde, men tyvärr då för AIKs del utanför bortre stolpen. Ett fint anfall av AIK som vi har sagt nu har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga, men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
3: Och även Mjällby när de är framme, så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
4: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller med fembackslinjer, tre centrala mittfältare och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström som har en förmåga att vara längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
3: Och Ali Josef tycker jag har börjat jättebra.
4: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Josef som haft den i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nordfeldt. Den är riktigt hårt och skruvad mitt på, och sen dessutom bra i spelet.
3: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt

0: Så har han sagt, vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
1: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Maiksner var det som gjorde målet för bortalaget, och sedan dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann teckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten. Når inte hela vägen dit. Kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster. Nu in i offensiv zon. Upp, vänder man upp och spelar in mot mitten. Lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Eng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda där målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut. Och vi konstaterar att det reella mästarlaget Brynäs vann den här perioden. Den första, de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda.
2: Hej Fonzie.

0: Här hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska successpelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that

0: I have, and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can, and respect the fact that, like I said, you don't know everything, and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbacken att Sverige ligger efter.
2: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är Sverige där snart igen.
3: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
4: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han... Hjälp mig, Manchester City. Haaland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänder på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
5: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
4: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt är det Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
5: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev omplåstrad, fick en smäll mot axeln verkar det som, och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra, men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
4: Ja, han står ju väldigt bra till den här. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
5: Domaren ändrar, Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK, det är andra i matchen. Den första kom från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are, utom Tyfosen då, plus 3. Ja, då blir det bara 6 stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruvad ska den bli med högerfoten från Mats Tyfosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare. Går ut i Tyfosen igen, så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tyfosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte, utan det var Geiger. Tyfosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
4: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart, Hausner när han flyttar upp drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll, och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen så att man får bort den, och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
5: Den gamla klyschan brukar vara att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
4: Ja, precis.
5: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl, utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där utav AIK som får bollen nu till inkast. Mjällby halvvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Mjällby alltså 1-0 ledning mot AIK efter 36 minuter. Lite styvt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällby-anfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra kanten.
4: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska jag säga, för Mjällbys del att kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
5: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp om bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tykosen och sen på egen planhalva igen där AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt utan nej. Som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
4: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen. Då börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna här 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
5: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
6: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Jure på bänken. Och jag vet, Jure är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius och därför fortsätter vi kika på Robbie Jures utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
3: Och i SDHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se på reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som är på. Nej, just det. Karlstrand är där men han når inte den utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: the Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i månskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint, men vi måste också hissa Abdihakin Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby-spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, tycker, och sen in med bollen. Kan komma skott från jättelångt håll och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där. Det var RV Matys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen. Vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt att de har bytt chanser hela tiden. Och nu sa vi, det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det. Och så... Det kommer inte så snabbt, men det kommer i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det Mjällby som har skapat ganska mycket chanser. Men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju det AIK som verkligen har stått för och försökt. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med, att det flyter på, att det rullar och så i ett AIK sådär, som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar jag ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje. Sprider en enorm oro där inne och sen... Önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt. Men Karlstrand har varit väldigt bra, tycker jag, första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten. Vi kommer väl ha kvar tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål, nick mot mål och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
2: Ja, precis, den där tuvan blev det frispark på egentligen, som assisten kom till det första målet.
1: Och det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte är offside, men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlsson också på språng och var inte heller då offside. Det är bara en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
2: Ja, nej, men han är hela tiden på språng, som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt. Och sen Asadi som får den några meter bara och så kommer Karlsson i djupled. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna, 30 kvar utav tilläggstiden, tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper sidligt Kouame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Mm. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
2: Alltså är det definitivt ett AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som nu är slut, 1-1.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodat i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se Vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksman, för det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten. Ska sägas också att Klara Peslarova, som är den som vaktar Brynäs kasse, gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra, och det var den första minuten som Frölunda hade pucken likt i den första perioden, just innan Brynäs här hittar framåt, och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs, med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vit tröjade Gävle-laget, som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben. Även om man väl inte är helt slutkörd oavsett, så här en och en halv minut in i mittenperioden. Det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt, men ändå 0-1 Brynäs ledning.
10: Och som vi rapporterat om i Sportextra, vad gäller volleyboll-EM, så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
11: Det var ju deppigt igår och veta att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
12: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt då betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
11: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är ju helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag, och ja, men ett skönt avslut.
12: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
11: Ja, nej, men det är klart, man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg, men nej, men det går väl inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
12: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren, alltså du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de detta?
11: Oh ja, det visste jag inte det där sista, men nej, men det har väl gått alltså som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver, och men det är väl bara att stoppa huvudet i sanden och bara fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas man kan gå så långt som möjligt.
12: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
11: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska, så ser det ljust ut.
10: 19-årige stjärnan redan. Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden, inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langley med Be Her här i Sport Extra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är ju 0-1 efter Meixners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning, men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med en tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken, men de har den ändå inom laget. Spel i numerärt överläge alltså. Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut ur offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra teckningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs här med ett spel inåt och det är jättefint spelat, men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda med minuten kvar utav vår power play. En ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med puckinnehavet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel utav Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinjen spelar uppåt i planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra teckningscirkeln, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det, men i omställningen så glider ni ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget när där tiden tickar ut för det numerära överläget och man skapar inte jättemycket, men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer ett inspel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
2: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
3: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
4: Och det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då, har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer, att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
3: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
4: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
3: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit. Men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
4: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
3: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare, och ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var ju egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
4: Vad är huvudmålet då?
3: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
4: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
3: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll, beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
2: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
0: Den 21:a omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är två gulsvarta lag som möts.
5: Det är precis så, det är 1-1 efter den första halvleken, men kom minuten in i den andra och det är alltså HIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällbyförsvaret när HIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till, strax under straffen och det finns skottläge, här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällbyspelare som kan rykta undan, men det är färdigt än, för bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. Tre gubbar försvaras också mot tre gubbar, som börjar AIK om ute på mittplan. Det var ju allvarligt.
6: Ja, verkligen. Kwame var ju en som får läget att dra till där. En fin räddning också av Mjällbys Wallinder.
5: Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål och då tvingas den Mjällbyförsvaret brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörna var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
6: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer frågor till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Och låg väldigt långt ner hela halvleken.
5: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär nickas undan av Mjällbyspelare. Går ut till AIK, sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tykosens inlägg också, men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keeper och rullar ut. Sätter fart gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet, undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det stöter ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd. Och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällbylirare gör att det blir svårt.
6: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte det nästan ser ut som att han snubblar bara.
5: Ja, okej, okay, inte... ja, så var det kanske.
6: Ja, jag vet faktiskt inte. Det var ingen... inte nära straff i alla fall.
5: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattis. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt, och han är lite ruffig. Den här gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvararen Axel Norén, och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken, fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
7: Radiosporten med ishockey.
1: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken, men de kommer liksom inte till några avslut här. Noll ett, Brynäs leder, 6:20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
0: Och du kan hosta lite till nu.
1: Ja,
0: Susanna.
1: Jag kan göra det, va?
0: Gör det. Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patiragi från Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med högerfoten. Lite bortåtskruvad, där kommer den in mot bort till stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också, så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i andra halvleken?
2: Jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ute på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag Abdihakim Ali som jag pratat en hel del om. Också en första halvleken som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som den tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir... liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskiled får uppvaktning i ryggen av Viktor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i egen backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan Mjällby-försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där. Johan Hove ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men... Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra, men och har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen, men jag tycker framförallt att man har svårt att få fast den första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i våg på våg.
1: Kommer de igen då? AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra genom ut i Eskiled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med det första. Ali igen för AIK, 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled, kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning. Tänk för Karlstrand och ja. Det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen, andra omgången bara. Men målmässigt är det Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu. Och med period menar jag de senaste sekvenserna, senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom flängmållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på för hemmalaget. Och då studsar pucken iväg från henne till Gävlespelare i Brynäslaget alltså som då har pucken långt ner i egen zon. Tittar framåt, 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer, men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden. Och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4. Den här höjningen med en kvarts procentenhet är den första på 3 år. President Trump på sin sida har hela tiden förespråkat en räntesänkning. Blickarna hemåt så, trots att alla röster ännu inte är räknade, så bedömer SVT utifrån sin valprognos att Tidersidan kommer att förlora valet.
0: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
4: Rapporterade Mattias Plejed. Så ändrar vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
3: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
5: Och efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensiv zon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första, att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål, så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för Frölunda, om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs som har 1-0 efter två av tre perioder här i Göteborg.
6: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad, där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet två raka förluster för Kristianstad.
0: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
1: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
2: Snarlika lägen, höger inne position och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålar lite grann. Ska den rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut?
1: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffområdet istället. Skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner. Och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
2: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann måste jag säga. Det är klart att AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt. Men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger. Och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
1: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen eller mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort. Och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem det till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där genom Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan, men Mattias vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger, men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian, debutanten för övrigt, hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant tycker du?
2: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga, om det sagt har han varit bra tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mattis.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken, in med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, ja, gör en bra brytning och så spelar han upp. Kan bli en omställning för AIK istället. Karlstrand får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig, så en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där som är ner och hjälper till. Vem det nu var, det Iqbal?
2: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Förlåt, Asadi ska jag säga som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand
2: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga, för han har i princip öppet mål. Även om vi ska berömma Iqbal och Mjällby försvaret som hinner emellan, så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då. Lite slarvig passning från deras sida, men de håller bollen in och laget då nere på mittlinjen. Då får Nordfeldt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
0: Och förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Sportextra som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Videl Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu. Då. Det är även Dejan Kulusevski som kanske många hade hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt som det verkar på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken, hur påverkar de tror du?
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med. Men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM. Att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på skulle du säga?
2: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar

0: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
1: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur, Johan?
2: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Youssef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja. Ja, en jätteräddning, ja. Även om det är, ska man säga, lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning att stå för där.
1: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här, och det stämmer, 20 000 lite styvt. Det ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000, så det är förstås litet bakslag.
2: Ja, det blir kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby gör ett myte precis, Tom Pettersson kom in och ser ut som att han var gå till en fyrbackslinje mer, så frågan om man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
1: AIK dock som går till anfall mot den, bland annat denna fyrbackslinje, ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten, men det är mest Mjällby-spelare där som gånger två nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK snor åt sig den igen och då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Geiger där tydligen. Och frisparken i Mjällbys utanför eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby, som lägger upp bollen. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallinde. Som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där Wallinde.
2: Ja, missar bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
1: Ja. Som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIKs straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne innebytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Täppet av Bergström. Så är bollen mer centralt ut med den på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utav Mattis i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant och så slår bollen via en Mjällby-spelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter. Senaste 4 har inte varit den där jätte-AIK-dominansen som vi såg första kvarten av andra halvlek.
2: Nej, det kommer över sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela så där lysande, glimrande hela halvleken. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Men man har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då gör Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
1: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby, får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt. Det är Victor Gustafsson som spelar hem bollen, försöker hitta Nilsson igen. Slarvig passning, det går långt ut över sidlinjen och inkastet blir hemmalagets genom Eskil Ed istället. Han söker efter svart tröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta, där kommer inkastet i alla fall. Upp mot mittlinjen, nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med en gymnastiknummer, kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen utanför sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
0: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
3: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot

0: mot varandra i liksom vilken sport som helst, men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
1: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
0: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
2: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
3: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Jag har en liten resa där i Sportextra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Den här Lill Lindfors versionen från 1978, om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss, Jon.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt i AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. In i Ian Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastade ner till AIKs backlinje, det var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den, uppe på mitten mot Ali, han med senaste feta målchansen för AIK. Det är Ed fortfarande, kommer med mittlinjen, hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Ah, inte där heller, då blir det lite mer yta till vänster och provar vi där igen med Ed. Ser sig för, nästan gående med bollen, slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällbys straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett boll snett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång AIK.
2: Och innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson in jag skriva innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav all ut på högersidan. Där var fastning lite mer på chans. På chansningen hem. Ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare. Brottas lite grann. Håller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom. Och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Regerande mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Borta laget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har de med 1 minut kvar av powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på, ökar tempot bakom förlängd mållinje över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen, kommer avslutet här med en passning mot mitten undan av en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar av numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans och det kommer också att styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så väl när hon är där. Jag tror hon snuddade den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passning från högra teckningscirkeln till den vänstra studsar den ifrån Brynäs spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Ja, en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1. Men ändå en ledning för Brynäs, 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte fullt så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK med det 1-1 i matcherna. Kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det, och visst Bergström är den som har sparkat in den där bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som man kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser. Men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt. Kwame tvingas dock att vända om lite grann. Men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln. Där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kom ju in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer ett, en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in Tom Pettersson, nickar undan för Mjällby och undan rensning sen av Mjällby-spelare till AIK-spelare, och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Mattis nästan stillastående med bollen, in med den i mitten till Ali för AIK. Mitt cirkelskanten i hand, ligger ut på högerkanten. Den där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå. AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen, och där är ett direktskottet har. Men det är inte slut än. Det kan bli skott från håll. Här kommer skottet. Återigen på Mjällby fötter. Försvaret, den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och trekvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 med mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott, och han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domar flera gånger att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad, gör du ut med det.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt, fick sen lite smäll på planen, låg kvar några sekunder här också, tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något, så ja, det var snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
6: Har utsett matchens spelare i SM-final. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström, och AIK.
2: Och AIK, ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det kanske.
2: Kvar att spela 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken, så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på, men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger och jagar nu, till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Nu försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också? Vänder runt lite grann ute på kanten. Där gör Tyckosen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något? Får det vidare till Kwame. Ut med det på vänstersidan. Här kommer inlägget ut med kanten. Och då är det bra täckt igen. Utav Norén den här gången. Och hörna AIK igen. 6:e i andra halvlek. Från vänster. Nu är det lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man med ett inlägg från hans sida. Ett skottläge från Kwame in till Ali. Balanserar med bollen på kortlinjen. Nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt hemma lagets väg.
3: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
2: Ja, lyckas inte med det.
3: Nej.
2: Inkastade AIK på högersidan. Vad hamnar det? På Mjällby fötter. Finns det ingen riktigt... Och så slarvas det lite grann. Halle Görsson Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Blir det på Mjällbys Viktor Gustafsson. Det är hans 5:e kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
3: Ja, det är ett jätteläge ju.
2: Och det tycker, och sen så ser det ut att vara pigg.
3: Om jag säger någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt, och det kanske hade varit allra mest lämpligt här, men ja, de har ingen riktigt sån på plan, så det blir nog en Tykosson med höger ändå.
2: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt, men allt tal, det var Tykosson som så att säga lade upp bollen, så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer, vi i sista ordinarie matchminuten, just nu 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tykosson skjuter där rakt i muren, bollen studsar ut till HV som är så inte slår frisparken, men han kan komma med ett inlägg, här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter, här kan det bli någonting, men det är återigen en bra räddning och här kommer ytterligare försök, ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen, undan Nick Mjällby, fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde, där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer, nu får vi se, 3 tilläggsminuter börjar nu. Bara 3 tilläggsminuter och de börjar nu, och AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK ens av 3 poäng, så hamnar man ju uppe på en fjärde plats och i så fall 5 respektive 6 poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
3: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
2: Ja, Ali Josef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare.
3: Ja, borde, i en stationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också, men som en av 2 strikers idag så borde han gjort ett mål.
2: 1 av 3 tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken. Ja, vid mittlinjen kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Det ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. 1,5 minut kvar. Blond boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Och så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör Tykosen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
3: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
2: Ja, det var väl det.
3: Är precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere. Men ja, lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
2: Nej, det var en obstruktion där som drabbade honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att egentligen 30 sekunder kvar, så att det är en minut kvar från och med nu då när Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK, men det är på högersidan på egen planhalva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften, får bollen tillbaka, studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt att jobba för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93, men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK, ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet, det publiken vill. Tykosen slår inte inlägget, HV istället ner vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget, men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans, och därmed är det slut.
3: Ja, det var AIK i förarsätet egentligen. Förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Mjällby som kommer hit, och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan sådär. Men ja, det AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
2: 1-1 slutar alltså matchen.
1: Ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
2: Jag gör alltid som du säger.
1: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska damhockeyligan.
5: Och vad vill du ha av mig då, Alexander?
1: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
5: Okej, okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
1: Kan man i det?
5: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man har haft Brynäs i den tredje perioden, så är det är ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och puckinnehavet i offensiv zon. Men här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken. Men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll. Vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksred som gjorde just 1-0 målet. Ensam mot målvakten Sove. Hon fälldes Brynäs spelare. Hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
0: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev ju 1-1 mellan AIK och Mjällby allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu. 3 poäng för Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter, det är såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelartapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryte har 15 och Halmstad har 11. Och det är ju Örgryte och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav allsvenskan. Men tror du att det är Örgryte och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Alltså Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
3: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tomkasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden lite jämnare i tredje och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva. Men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena och så fick de ju en straff. Och det här målet är tomkasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då. Alltså är det också avgjort i allsvenskans guldstrid, tro. Sirius leder ju på 48 poäng. 7 poäng för Djurgården, ytterligare 1 poäng för Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
2: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sedan och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär. Så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren. Men för mig är man fortfarande favorit i alla fall till att ta det här med 7 poäng är väl ner till Djurgården nu, va?
4: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom? Deras kurvor?
2: Ja, men alltså kurvorna är ju så, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan. Så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom. De har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut, måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande. Har en del skador från var också. Så att, men 2 väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand. Men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
1: Jon Persson, tack för ikväll.
2: Tack själva.
1: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
5: Ja, hallå. Hej.
1: Vad händer ikväll?
5: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10:30. Det går att ringa redan nu, fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i laggården lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
1: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
5: Går det bra, tycker du?
1: Säga. Bitvis.
5: Alltså, har det varit svackor?
1: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. I sådana här program.
5: Men har du tankarna någon annanstans?
1: Nej, det tycker jag inte.
5: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
4: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
1: Jag ser det.
4: Så att det inte är så jättemycket...
5: Lite terapeutiskt, sådär.
4: Ja, visst.
1: Är det 5?
5: Vad försöker du glömma?
4: Inte glömma, mer att tankarna glömma. Skingras lite grann för att, ja.
5: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
4: Ja, det är det verkligen. Mm. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
5: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
4: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
1: Christian, numret
5: 020 22 10 30. 020 22 10 30, Karlavagnen 21:40. Vad gör du just nu? Välkomna.
1: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
3: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölunda Borg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciberoni till exempel. Men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner-Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan, och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
1: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
3: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
4: De är så där mjuka, de är mjuka. Ah. Det framgår inte riktigt.
1: Gör ett försök.
4: Tycker du det? Ja.
1: Jo då, det hördes lite grann.
3: Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
1: Tack för ikväll, Susanne Andrén. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey sporttexter om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus alltså. Granskningen den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus därefter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack, för då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter över personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Och hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Så jag, man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen. Och när jag får chansen, bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen. Den första gången, det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer vara jättekult.
4: Det var ju ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också liksom, bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv. Och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och... Det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det tänker jag, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linn Ensén.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar, vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har vana att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som det är bara ett lag egentligen som spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa inne, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter. Så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det här flytet nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart. Vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Så det är klart det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack. Det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort, och det blir ju också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt. Jag vill säga, det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden, och det vill jag också lyfta fram då. Ren idrott. Ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter en tidigare skandalomsusad ordförandes där en hel del korruption kom fram i dagen? Och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså.
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt, framåt, och vi har nått stora framgångar, vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott, både när det gäller doping och korruption.
1: Ja, där hörde vi den nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
0: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll, och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfelt inte fanns med i laget. AIKs målvakt, som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de 2 första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen, och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfelt om landslaget till TV4.
3: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit, och även pratat med andra i förbundet

0: Roxette med Dressed for Success i Sportextra.
1: Och succé var det ju verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, gäringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
2: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Wallinder.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
3: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
2: Ja, det hade vi absolut våra lägen. De blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll, som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
1: Och det var också de sista orden från den matchen.

0: Dag Malmqvist, reporter.
1: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann. Och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde 2 mål och säger så här om att de lyckades vinna.
2: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
3: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
2: You know, obviously, this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team, and I think so do we. So I'm excited to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other. So for now, obviously, it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together. So we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
1: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
4: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör 3 mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, det är en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
1: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda, reporter Susanne Andrén.
0: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
1: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
0: Nej, inte i år. Nej. Inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Gashi jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
3: Hej, hej!
4: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen, Niall Horan, Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa? Eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL i ishockey som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se, och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej, Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant, eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, det anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt, men också väldigt spännande och lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, nej inte riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Oh, börjar det kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination, så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna och så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
0: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Ja, jo, det gör ju det.
0: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
2: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
2: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke.
0: Ja.
2: Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
2: Ja, det är jag.
0: Är den 2-årig?
2: 1,5.
0: Ja, okej. Okay. 1,5-årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då? I och med att du har en utbildning?
2: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
2: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
2: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
2: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
2: Nej, det är ju strikt. Alltså, det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
2: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
2: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
2: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
2: 1 år.
0: Jaha, då ska du hålla ordning på en 1-åring också.
2: Ja. Plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, 1-åringar?
2: Nej.
0: Nej, förlåt, jag fattade det när jag hade sagt det. Ja.
2: Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
2: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
2: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
2: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och 3 tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
2: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, och detta håller barnen på att träna sig i?
2: Ja.
0: Ja, går det bra?
2: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
2: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
2: Men jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då, det kan du inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
2: Nej.
0: På.
2: Eller ja.
0: Hur? Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller?
2: Ja, nej.
0: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och ettåringen går inte att pausa.
2: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
2: Jag vet inte. Jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
2: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
2: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
2: Kanske, men jag skulle nog hellre vilja utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden?
2: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
2: Jag tror det, eller om den är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
2: Jo, men absolut. Det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen nu helt enkelt. Vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier också öppna, och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av de... perfekt. Börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: Musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på vägen från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa.
0: Som, du...
1: som lyser upp mestadels tallar.
0: Ah.
1: Måste beklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, det, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljusspår eller varandra. Nej.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter är väl fel, men liksom...
0: Aha.
1: Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor, och det är en 5-6 kilometer promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja, just det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall. Ja,
1: ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Så ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig är en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår. Då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju det är mer vad ska man säga, regionaltrafik. Det till Uddevalla, till Åmål och sen till Årjäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt, alltså många mil eller kilometer.
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt.
0: Ja.
1: I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt som du säger att ha lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör för. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ju ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag tycker du?
0: Ja, skulle säga 11 år.
1: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
0: 8 år. Tror du att, är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
1: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att, det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
0: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra eller möter du djur?
1: Just nu är det, verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skrämmer bort dem med mitt ljus.
0: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
1: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar tycker jag. Ja. Okay.
0: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
1: Ja, men det, ja, det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
0: Jo, går det gött. Du Marcus, ja. Väl, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
0: Mm. Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander-Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Så vet jag förstår det Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen, och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USA:s ekonomi är på väg att stärkas.
2: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
5: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
2: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
5: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har ju gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
2: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EU:s dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
6: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USA:s president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
6: To make a European Security Council a reality.
7: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
6: No social media under the age of 13.
7: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
8: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand, men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet, där den iranstödda gruppen har starka fästen, enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen, Mariana Benjamin Sir. I studion, Johan Hellström.
9: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
10: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
11: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
10: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
11: Hur var det att ta det beslutet?
10: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
9: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
12: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
13: Den chansen är borta.
12: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
13: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
12: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
13: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
9: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen hushvidgjort. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat Vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick. Aha. Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då? Just
2: nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja, vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.
0: Det är du och jag. Är, ja, okay. Är det en julklapp?
2: Ja, det tänkte bli en överraskning till mina barnbarn i Jamaica.
0: I Jamaica?
2: Yes.
0: De ligger och sover nu. Visst gör de det?
2: Nej, tvärtom.
0: Det är tvärtom, ja.
2: Ja, just det.
0: Men de vet inte att du ringer till Karlavagnen.
2: Nej, nej,
0: nej. Ska det bli en tröja?
2: De är ju två. Det blir två tröjor.
0: Det blir två tröjor.
2: Snarlika, ja.
0: Mm. Då sitter du där och räknar maskor.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
2: Ja, vad tänker du på? Jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
2: Aha.
0: Berätta nu.
2: Jo, jag har räknat röster. Jag för första gången så jag har varit med hela processen från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
2: Alla tre valen.
0: Alla tre, ja.
2: Absolut.
0: Hur var det?
2: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldigt gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Hur var den insikten?
2: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag har varit valövervakare i Bosnien på 90-talet efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
2: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
2: Ja, det som var nyast var ju här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
2: Och att det är noggrannare där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
2: I vallokalen, på valdagen, ja. Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen, ja. Så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
2: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
2: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Det tycker jag. Sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
2: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
2: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var med kan jag säga 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
2: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen.
0: Mm.
2: Så började jag för tre och en halv vecka sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
2: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
2: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startade ju på söndagkväll. Ja.
0: Den började i söndagskväll. Och höll på tills ni var klara då helt enkelt.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
2: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör de som samma gäng?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Ja, förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
2: Okej.
0: Ja. Men du, och du jobbar även där då, helt enkelt?
2: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkningen finns ju i min kommun, där Värmdö kommun.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost, eller en av dem, på det viset? Nej. Som man ju är när man är rösträknare. Det är viktigt jobb ju.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
2: Eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet, att då kanske jag var lite mer nervös. Mm. Men nu har jag ju så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags, där som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
2: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ut en mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika. Mm. Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
2: Jag tror det.
0: Eller hur?
2: Jag tror det.
0: För det är väl klart att det kommer man första gången och kanske lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare, då är det lite pirrigt, tänker jag.
2: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon.
0: Och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
2: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
2: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
2: Jag har inte ändå för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, man ord.
2: Ja,
0: räknar. Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
2: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare på för att vandra. Vadå, du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
2: Slutet gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte räkna.
2: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade jag. Då vet jag hur många steg det var.
0: Ja, jag är likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
2: När man är uppe,
0: eller hur?
2: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
2: Ja, tack Christian.
0: Det ha det bra. Lycka till med stickandet.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
3: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
3: Nej, det här ligger... En liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
3: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
3: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
3: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
3: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
3: Ja, jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag på packar.
0: Aha, för att...
3: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Du ska... Mm. Han kör lastbilen, eller?
3: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: att det inte är du
3: den.
0: Som kör den.
3: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
3: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, har kommit lite annat emellan.
0: Mm.
3: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Och han ska till Stockholm eller vart ska han?
3: Ja, Han pratade om att han skulle köra E4 först upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han om så här: kommer du till Vårgårda, mamma, imorgon så tar vi kanske E20.
0: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
3: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö till Vårgårda. Så åker 1:15 och är framme 24.
0: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
3: Ja, ja, ja, det ska bli jättespännande.
0: Du, har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång så där suttit bredvid?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis, så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också, så att jag har varit med och åkt förut.
0: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej.
0: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga, nej men nu kör du lite fort här, du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. För, kan du hålla dig ifrån det, tror du?
3: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så jag litar helt och hållet på honom.
0: Ja, eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
3: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
0: Ja, och det gillar ju inte han, va?
3: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
0: Vad heter juvelen?
3: Min son heter Joel.
0: Joel kör lastbil.
3: Ja, och han är 26 år.
0: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
3: Mm, jag ser fram emot det.
0: Packar du mycket i väskan eller lite lätt sådär bara?
3: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med. Så ställde jag motfrågan till honom. Ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen behöver du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
0: Vad härligt, va?
3: Han är så lik mig, vi är ganska lika, vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
0: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
3: Ja.
0: Du, Maria Malmström, vad roligt

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg, bland flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju: vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för de som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårt andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas.
0: Ja. Vart du ska skicka Martina?
1: Typ så, ja. Faktiskt är det så.
0: Men du Martina, du jobbar inte med schemat, utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket purj... Nej, nu är det inte så mycket purjolök nu. Det är mer spenat, va?
2: Purjolöken ligger under. Som...
0: I bunken här.
2: I bunken här, och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen.
2: Yes, stämmer.
0: Så vi

0: skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig, vad gör du just nu? Och du skulle svara, lasagne.
1: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
2: Ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så det är i fiskbutiken, just nu.
1: Ja, just nu. Låter som att det är bara jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, så är det ju.
2: Ja. Jag har inte checkat in än.
0: Hej då!
1: Hej då!
3: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix!
4: Tjenare.
3: Välkommen till Karlavagnen.
4: Ja, tackar.
3: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu Felix?
4: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
3: Håller du på att koka rentunga?
4: Jajamän.
3: Ja, ska du äta den sen, eller?
4: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
3: Ja. Och fast ni är på älgjakt?
4: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
3: Ja, varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning. Det är ju ett annat djur.
4: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster så att säga. Så att rentunga finns.
3: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
4: Salt och peppar. Det funkar absolut bäst.
3: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
4: Det är den nordligaste byn skulle jag säga i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller köra fyrhjuling några kilometer ut i kojan här vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig kan jag tänka mig.
3: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
4: Ja, det är otroligt långt.
3: Otroligt Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
4: Jo, absolut. Det var så vi fick tankar. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi kommer fram? Det är bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt mjöl.
3: Det är ju för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
4: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
3: Aha.
4: Sen är det samma. Vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka, men det är som 2 veckor innan locken, det här är egentligen prime time, så att vi har försökt lite grann och gått med någon hund och vi har haft igång någon älg, ja. Men det är som inte riktigt vill alltså. Vi får se här.
3: Mm.
4: Här
3: men det måste vara ganska tidigt i älgjakten va Felix?
4: Ja, det är 1 september börjar nu för tiden, även här uppe så att.
3: Ja.
4: Men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju fågelhundar bara 2.
3: Okej, vad heter din kompis som du har med dig?
4: Han heter Jesper.
3: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni 2 fågelhundar?
4: Nej, vi har ju 4 totalt, båda 2 faktiskt.
3: Ja.
4: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska setter och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
3: Uh-huh.
4: Och de har ju varit rätt så dryga på älg när de var små valpar.
3: Uh-huh. Men hur många av dem?
4: De när man håller på med fågel så att säga. Men min yngre tik, springer de bara på en så står jag och skäller tills att de tittar. Mm. Det gjorde de inte när de var unga, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
3: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt.
5: Ja, i alla fall när jag har lyckats.
4: Med. Jag nästan gör inte det någon mer i alla fall.
3: Nej.
4: Så det är både bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem. Men när man bara håller på med fågelakt är det inte jättetrevligt om de gör det.
3: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
4: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Helt klart.
3: Och jag bara sa det konstaterande sådär. För att det är nästan konstigt att mobilen funkar va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
4: Ja, på vissa håll det blir ju lite svacka, men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden, och då är det inte så mycket berg och svackor och sånt där, så att det är faktiskt helt okej just här. Ja.
3: Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
4: Nej, det finns som en väg, sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
3: Ja, och då måste ni ha en fyrhjulning mer eller mindre?
4: Ja, mer eller mindre, så får man gå. Det är ju så, men ska man, ja, när man får väg ut till kojen så lär man med en hjuling, eller helst en sexhjuling. Ja. Det är lätt att man fastnar, det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppa träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige var det extremt blött i år. Så att det är otroligt blött i marken. Så att bäckar och myrar, det är rena... Ja, det är otroligt lerigt och blött alltså.
3: Mm. Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar. Var det nog ganska normalblött i år? Mycket blött, helt enkelt.
4: Nej, men så är det inte här. Jag vet, om man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara... Man kan som stötta över dem. Mm. Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att det... gå på någon sten så där för att inte bli helt genomblöt.
3: Ja, jag fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
4: Ja, vi har varit två dagar. Och vi siktar väl att vara två dagar till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess.
3: Ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
4: Nej, nog är det väl... Det är mycket upplevelse. Alltså, det är ju lite äventyr. Och speciellt här vars vi är nu idag.
3: Ja.
4: Det är långt ut på marken och stora myrområden. Så att det är inte så bara att ta sig hit. Och välvårdade marker och höga torn i träd. Och, ja, men det är som trevligt ändå. Mm. Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen. Och sånt där. Man kan byta med lite... Med lite älgjägare, man ger någon gammtupp och de tycker att det är så bra och så får man lite älgkött.
3: Ja.
4: Att man måste behålla ungfågen själv. Och så det funkar.
3: Du Felix, unga, när ringer klockan imorgon bitti?
4: Ja, det är väl där vid fyra.
3: Vid fyra? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
4: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka hinna med en liten morgonlock. Och sen kanske eventuellt blir en stödvila. Mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
3: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
4: Ja, men det funkar. Vi är vana med det här.
3: Ja. Du, var roligt det var att prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna. Och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
4: Det ska jag göra, absolut. Bara ha det så.
3: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
4: Det är samma.
3: Ha det bra.
4: Hej.
3: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken, några timmar norr om Kiruna, på älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

0: Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med, om du så önskar. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat, vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. karlavagnen@sverigesradio.se eller 020 22 10:30. Vad gör du just nu? Hej Lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh, vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh, vad roligt Lillemor. Så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp, va?
1: Ja, jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja, så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha, så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig, så jag börjar med en rullator och sen nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn, eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, Lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får göra gymnastik och göra hans rörelser varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu Lillevor, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör min kropp att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det svårt?
1: Jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag varit frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med flickan som har 10 på tv.
0: Mm-hmm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv?
1: Ja, 10.
0: Ja, ah, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, ah. Det är ju bra, Lillemor, att hitta vägarna framåt. För det är ju det det ofta handlar om, oavsett var man är i livet, vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar?
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är ju så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, Lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagnskosmos. Kram Lillemor, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder.
2: Nu,
0: och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket. Vår dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För det är så att, ja det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
0: det är ingen risk att det. Jag kommer avbryta dig nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. Annars...
0: Avbröt jag säkert också. Ja, berätta nu då.
2: Nej, men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och där är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen
0: men,
2: så det
0: blir, vänta nu, ja. Där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofia kyrka.
0: Aha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, min dotter i min mage.
0: Wow,
2: hon är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband. Eller
2: ja.
0: Hur?
2: Nu. Ja. Nu.
0: Men
2: och idag, vet du vem som fyller år idag då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifter dig med.
2: Nej, det är jag fyller år, men det är...
0: Men grattis Kattis, det rimmar
2: ju
0: också.
2: Nej, men det är inte 4, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Du, ja. Tror du att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn, han är 3 veckor gammal. Och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn. Eller jag, vi.
0: Jag och vi. Men du, Kattis...
2: Vi har och så är det 5 barnbarn. Det är helt galet. Och du vet, jättesvårt. Jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Men har du barnbarn?
0: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Ja, men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn.
0: Liksom. Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang. Det var jättekul.
0: Men du Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm. Där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: När vi gifte oss då, vet du, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa bara god dag med prästkrag och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
0: Ja.
2: Men nu är det liksom, men ja, skit samma. Men alltså, kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
0: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
2: Vad sa du, kyrkan?
0: Är den vit eller vad är det för färg på den?
2: Både utanpå.
0: Ja.
2: Du får gå på gång. Nej, men det är ju som en grå kyrka, allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så här när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... ja, han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan. Och så måste ju då, jag hette ju Strid. Och jag måste ju absolut byta namnet till Lindberg.
0: Mm. Mm. Många gör ju det som gifter sig.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation, ja, i Sofia kyrka.
2: Men jag vet inte om du kommer ihåg mig, för det var vi som pratade om Hammarby. Men det är ju en annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak. Och det får vi ta det har vi ju tagit en annan gång redan. Så det behöver vi ju inte ta nu. Ja. För att
2: men
0: vara
2: gud,
0: helt
2: ärlig. Ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker. Och det var nämligen så att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då. För att det var liksom ett tema där. Men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... Lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter,
0: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter?
2: Jag
0: tekniken.
2: Tror han gör det.
0: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
2: Nej, men det var bara liksom, det blev helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag höll ett tal. Och det blev lite tokigt då, som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet. Så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland och USA och allting.
0: Mm.
2: Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karlavagnen då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde ju där förut.
0: Mm.
2: Så jag ringde ganska mycket åt till Karlavagnen. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berättade att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA och du vet allt det här.
0: Mm.
2: Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte
0: det var ju genialt. Men det var bra att det blev så.
2: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, ja, det blev lite galet.
0: Och allt det blev bra till slut. Du, Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu här ifrån radion.
2: Nej.
0: Så vi får tänka oss
2: en
0: mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
2: singeling.
0: Ja, vi tar en riktigt bra låt, kommer här. Sam Fender,
2: ja, lovar det. Och
0: Olivia
2: Dean. Och jag har satt Evelina och Alexandra.
0: Ja visst, det blir jättebra, Kattis.
2: De bor i Tyresö.
0: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket, Kattis. Ha det gott.
2: Tack. Ja,
0: ha det gott. 020 22 10 30.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Klockan är 23 i det allra närmaste. Och vi jonglerar det fina ämnet. Vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknande distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, vet jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet högerpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar. chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt, Tar berättar att hans kollega Toba Dikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yeldestar.
5: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
6: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna, enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
8: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
8: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret, imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. I kväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykel Mattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej.
0: Ja, du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndag var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresten. Men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick ju också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind iklädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja. Mm.
0: Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med.
0: Ja, och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ah, okej. Okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Och vilken kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu. Mm. Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske. Mm. Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret. Mm. Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, det ska hon ha.
2: Det ska hon ha. Ja. Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: Musik som säkert kan funka både som inspiration och famn beroende på behov. Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll erbjuder det fina ämnet, vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Gunilla Darelöv i Oxelösund.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så roligt att du är med.
2: Ja.
0: Du Gunilla, hur har du det?
2: Jo, jag höll på att la in en massa gurka här.
0: Ja.
2: Och sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Ja. Som jag har hundvakt åt till min son och hans hustru.
0: Ja.
2: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem. Och de kommer springande på en gång. Och de vill vara i jämte mig hela tiden. Och de ligger, jag har en dubbelsäng. Och den ena sängen, jag lever själv då. Ja. Och den ena sängen, det är hundarnas säng.
0: Och ligger de där alla 3?
2: Ja, alla 3.
0: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
2: De blev 3 år nu i somras.
0: Ja, de är fullvuxna.
2: Ja, de är fullvuxna. Men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
0: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
2: Jajamensan.
0: Hur gör du det då?
2: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han det här hänget under hakan och sådana saker.
0: Lite blablabla. Sådär.
2: Ja. Och tiken, hon är lite smärt. Och lite finare då.
0: Ja.
2: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag att nej, han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, ja, det här djursjukhuset där uppe.
0: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
2: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen.
0: Oj då, men det gick att fixa helt enkelt.
2: De fixade, och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Helt otroligt.
0: Han älskar livet helt enkelt.
2: Ja, han älskar livet.
0: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
2: De heter Bossy, Scooby och Gulli.
0: Bossy, Scooby och Gulli?
2: Japp.
0: Är det du som har hittat på namnen?
2: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
0: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt.
2: Men mamman lever fortfarande också. Mm-hmm. Hon heter Fina.
0: Fina, vilket bra namn. Eller
2: ja,
0: hur?
2: Visst är
0: det. Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
2: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
0: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså, så att det ska bli inlagd gurka?
2: Ja. Mor Annas gurka.
0: Ja, det finns, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
2: Ja.
0: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
2: Men, förlåt,
0: jag säger. Nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
2: Ja,
0: såklart,
2: absolut,
0: vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
2: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
0: Blir de glada då?
2: De blir jätteglada.
0: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
2: Ja, ja. Det har jag gjort.
0: Så mycket bättre. Gunilla, ja. Tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
2: Jätteroligt att prata med.
0: Ja.
2: Jättetrevligt program.
0: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
2: Mm. Tack och hej.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Tack, tack. Hej.
0: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
3: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du, har du också lagt in...
3: Varmt
0: och gött. Ja, vad sa du?
3: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Det, då är du inomhus med andra ord.
3: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
3: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du, vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
3: Jag tittar på tv med min katt.
0: Ja, vad roligt. Har ni samma smak?
3: Ja, eller... För det mesta.
0: Ja.
3: Om hon får välja så ska det ju helst vara action.
0: Jaså?
3: Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
3: Precis.
0: Får katten själv välja?
3: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Säger vi hemma.
0: Ja. Eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
3: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten inne i katt?
3: Har en inne katt.
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
3: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
3: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
3: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt, sådär. Alltså har ätit mycket.
3: Mm. Ja. Hon är lite sviken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka. Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
3: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig, nej?
3: Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne. Såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
3: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
3: Mm-hmm. Ja. Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
3: Ja, just det.
0: Messi Starsong. Han äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
3: Ja, det är trevligt att ha någon och dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
3: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
3: Nu är det någon typ av fågel i Kanadas djungel, tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
3: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
3: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram och då... Säger man någonting eller närmar sig, hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
3: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja, just det. Det finns lite begränsningar för henne ändå.
3: Mm. Någorlunda.
0: Skönt det. Du, spelar ni spel tillsammans också?
3: Ja, hon tycker om att titta på när jag spelar spel också.
0: Det
3: beror lite på vad det är för någonting. Men...
0: Elin, det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visade så där på katters vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
3: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
3: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa eskapad. Ja, tack detsamma du. Ha det gott med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Perfekt.
3: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
3: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu. Ja, vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort. Skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer, modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder är en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens. Till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby. Sandra skriver: Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris, skriver Sandra. Minnena finns kvar. Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan!
2: Hej, hej!
0: Välkommen till vagnen!
2: Tack så mycket! Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen. Men jag gjorde mina två sista leverpastejsmörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete med att göra min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
2: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon och på fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
2: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
2: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är dig väl unt att skära mållinjen, Stefan, tänker jag då?
2: Ja, jag tycker det är faktiskt. Det är, och jag är väldigt glad för jag har valt ett själv att jag ska sluta.
0: Ja.
2: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
2: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?

0: Jag har varit mycket, jag har hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
1: Mm.
0: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men det, så är det ju.
1: Jo, men,
0: det är många. Mm.
1: Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tänka att träna är bra, eller hur?
0: Ja, sen yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för ja. det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
1: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur?
0: Ja,
1: och dumma vinklar och allting,
0: ja,
1: och ryggen.
0: Det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu, och eller känner nu så att säga. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
1: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
0: Ja, han har sagt ifrån.
1: Han har gjort det, ja.
0: Axlarna har sagt ifrån.
1: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då, Stefan, istället?
0: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
1: Mm.
0: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
1: Jaha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
0: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv där.
1: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
0: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värde. Mm. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
1: Ja, det finns att göra ju.
0: Ja, det är allt mellan himmel och jord.
1: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy. Kan man väl säga sedan några år tillbaka, eller hur? Både på dam- och herrsidan.
0: Ja, och jag jobbar på både herrar och damer och varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat mellan två matcher sedan vi kom in 2009.
1: Ja, det var då hallen stod klar.
0: Ja, och två matcher har jag missat sedan dess. Så jag är ganska...
1: Var du förkyld då, eller?
0: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknaden.
1: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
0: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har fått blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola och höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta.
1: Låter som att det ska bli härliga tider, Stefan.
0: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Mm. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
1: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
0: Ja.
1: Det måste ju pirra lite, eller?
0: Lite grann gör det. Det gör det. Jag fick faktiskt, jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
1: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten, så att säga.
0: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också, att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
1: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
0: Ja, tack.
1: Och spika ordentligt nu imorgon.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Ja. Ha det fint, du. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål.
1: Ja. Ja, mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Grönkål höll vi på med. Du, stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Det har jag gjort och ska fortsätta en stund till.
0: Ja. Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den tar länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej. Jag kokte rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, det, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag undrar med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken eller...?
1: Söndagsteken, absolut. Vilt. Till alla middagar egentligen. Där det vill ha något fötsyrligt.
0: Ja.
1: Till,
0: till de andra smakerna helt enkelt. För att komplettera det.
1: Ja, de väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple. Med vatten och... Ja, och man ska ur saftarna om man säger och låter det sila av. Och sen är det ju socker då.
0: Ja.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger eller?
1: Nej, natriumbensonat har det jag har.
0: Ja.
1: Lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, jo, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja. Jättemycket.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och exakt. Hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön på ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen,
1: ja,
0: eller?
1: Men du vet om ringblommor.
0: Ja.
1: Ja, sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Och så... Jag kommer aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
0: Nej. Av dem. Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning eller vad?
1: De är rätt torra när man tar in dem.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så det gäller att passa på.
0: Ja.
1: Men de får ju torka lite i rum.
0: Mm. Det kan väl bli bra julklappar av det där, kan det inte bli det? Det vill väl folk ha, ringblommefrön?
1: Ja, jo. De kan få några miljoner.
0: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
1: Nej, jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
0: Ja. Men vilken dag du har haft?
1: Ja.
0: Eller kväll, egentligen.
1: Ja, kväll. Visst är det skönt i skördetid.
0: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
1: Ja, jättenöjd.
0: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
1: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
0: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
1: Ja. Hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
1: Kan jag. Ja.
0: Kan du göra det, Tobias?
1: Varsågod. De går inte koka.
0: Nej. Det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
1: Ja.
0: Har du så bra, Tobias?
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse.
2: Hej Frank-Krister.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som hör av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnar ett ämne är så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
0: Mm.
2: Du har lite sällskap sen.
0: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
0: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
0: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
0: Du gör knivar helt enkelt?
2: Ja, det är min hobby.
0: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
0: Ja.
2: Och inte två som är lika.
0: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
0: Mm, såklart.
2: Och, ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
0: Mm.
2: Och de, men sen är det ju allt träarbete och syrläder och alltihop det här.
0: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. När man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
0: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slutet. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
0: Ja.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
0: Ja. Du Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet.
2: Ja.
0: Och så är det bladet.
2: Ja.
0: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
0: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja.
0: Och
2: sen är det utsmyckning av skaftet då. Det kan man lägga i olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
0: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
0: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
0: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja. Han var nog kanske 15 centimeter i diameter.
0: Ja. Men du...
2: Den kristen.
0: Vad sa du?
2: Den kristen var snygg.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, en kniv kan ligga och lura i skallen i 14 dagar innan jag börjar med.
0: Ja.
2: Hur, ja.
0: Men vadå, är det i skog och mark du får idéerna, eller är det när du sitter och pratar med folk, eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den föds undan för undan och ja, jag har gjort in en hårdtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om, göt in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt man ut och jagar.
0: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du göt in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Blev det bra?
2: Ja.
0: Vad roligt. Jag
2: tyckte väldigt mycket om det. Ja.
0: Ja, jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Ja, och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
0: Mm.
2: En blyg och fin pojke. Finns såna kister?
0: Finns det det, ja?
2: Ja. Efter 2 år med mig då kom han topp 4 i SM-knivmakare.
0: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang som plötsligt dyker upp så där. Knivmakartalang.
2: Och
0: göra sina egna knivar.
2: Ja.
0: Och knivar åt andra människor också. Ja, man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid, ett gammalt äldre samhälle så där och ha kniv. Men så är det kanske inte, nej.
2: Nej, ja, vi får inte ha kniv på oss idag, men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
0: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
0: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera hundra olika skikt.
0: När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
0: Vad skönt, va?
2: Då har jag, tid finns inte, det är bara jag och det man har framför sig. Och de säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
0: Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
2: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby. Och sen blir resultaten, eget skrivsmak smakar ju dåligt, men de blir bra.
0: Ja, det är klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
2: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
0: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet. karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er. Med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS, på tal om ifall du är på väg till Skåne. DS. Just det, det var jag ju inne på där kanske. Ja. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent. Saga Åkerlind, digital redaktör. Och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pro som är Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte alltså, så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Men Nej. Som hjälper mig lite grann. Alltså okay. När mikrofonen är nere och låtarna rullar på här, så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra under morgonen.
1: Mm.
0: Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår.
1: Ja. Nej, SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS
0: SM.
1: OS var schack igår,
0: ja.
1: Förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt
0: Olympiska
1: program.
0: Olympiska spelen, det är en annan gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Men gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: I Napoli, nej, Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad
1: ja,
0: jag
1: du får
0: vill.
1: Vilja, men ja. Kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Åt du Vesuvio då? Gud vad... Nej. Gud vad kränkande för alla. Alltså att alltså, äta en pizza som heter som
0: alltså,
1: vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag
1: att,
0: var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som...
0: Ja.
1: Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Nej, du var med liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet inte vad är det här. Lite topping och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det
0: jag
1: har de inte i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria, nej det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria, då så tittar jag i menyn.
1: Mm.
0: Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här
1: vanlig pizzeria.
0: Vanlig pizzeria som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sådana här take-away-pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Ja,
1: du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping.
1: Mm.
0: Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar
1: gör
0: jag en pizza.
1: Du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping.
1: Mm.
0: Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså, jag blev så förbannad.
0: För att...
1: Det ska den inte ha.
0: Du
1: jag
0: äter
1: inte
0: ha,
1: svamp, nej, för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså, speciellt, jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här var en, det här är en sån inte fin... Alltså, det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det, alltså, det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver... Jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizzaelitist du är.
0: Men jag klarar inte av burkchampinjoner. Men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon. Det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är inte ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad. Men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid... När jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig. Utan jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju hur jag känner
0: ja.
1: För det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där. Och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå pizza är så intressant. För liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket och det beror ju på hur det är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på och vad.
1: Mm. Vad har du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Mm. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Mm. Eller så, på kebabpizza?
0: På en sån napoleansk pizza. Jag tycker egentligen den är god för jag gillar den degen. Mm. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Ja. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det finns, att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag ska säga min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar det, så vi brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså,
0: men
1: banan
0: med mycket
1: går
0: curry
1: hjälpen.
0: Så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man alla ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en gallup. Din
0: Vaken,
1: favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan jag.

0: Lion Sign med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 40, så här, över 40
0: 42 år gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Som han hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen.
0: Mm.
1: Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi uppenbarligen.
1: Jag skojar, men jag
0: förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju, men du vill att det ska vara hoardering även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga May, vi vill ha kontakt.
0: Eva May.
1: Ja, jag och Eva May som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag är bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med sena Spyro här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Och då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen? Ja,
0: alltså, det förklarar att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, det luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Mm. Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Så jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med
1: inte
0: tidigare...
1: Inte
0: har ju tidigare, liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: inte
0: ofta.
1: Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... Jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast
0: är.
1: Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromonmaxing trend.
1: Feromonmaxing
0: trend. Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodorer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för alltså originallukt.
0: Alltså med ditt sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt och jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska
0: då
1: lukta
0: betyder
1: som en
0: det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, alltså, man, alltså det är ju inte... Det, alltså,
0: men att man ska vara lite ingrodd i lite sådär att man,
1: själv,
0: att man luktar lite så att den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio 1 liter eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta. Alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna, när det kommer in i ett rum, jag får så här jag klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom, det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Mm. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Mm. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Mm. Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag att de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Mm. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och
0: generation
1: sen kan
0: Z killar, precis. Sen ta det med nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att jag luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på mig deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Aha, en gång ja, så...
0: Mm. Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är väldigt renlig av dig.
0: Nej, men jag är ju... Jag duschar ju. Men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha... Jag har ju aldrig parfym på mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym. Det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
0: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara... man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
0: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen här om dagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Kunde inte andas.
0: Nej.
1: De är överallt.
0: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Men

0: Where to go med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt, det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har

0: att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidöpartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon, men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen, men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Och vinnaren heter Omar Orm.
2: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
3: Alltså, det här är så gulligt. Min dotter hade också en tappa på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
4: Var hon besviken då?
3: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
2: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
4: Alltså det här var jättegulligt.
1: Det var jättegulligt faktiskt.
3: Stopp. Alltså, demokrati är ju inte att man får att man grundar sina beslut i att jag får spela.
4: Men vad tror du folk som röstar på
3: ideologi.
4: Partierna då?
3: De måste ju, barnen måste ju förstå varför, då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja, jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
4: Vi tyckte, jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
3: Valfläsk säger jag om Omar Orm, vet han.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
3: Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet
1: de avgjort? Verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
3: jag. Just det.
4: Ja. Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.
5: Har jag berättat

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundqvist.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd väster om Målilla. Mellan Målilla och Lerbo så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Alltså, det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my head med Maria Jane Smith i vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag förberett mig.
0: Du får du en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från Trevi. Han är
0: min
1: himla...
0: mamma sa alltid med att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Det går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ju från ditt, det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Men jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: det
1: du...
0: betyder att jag inte har glömt för över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan döma så olovligt förfogande. Oh, det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Mm. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en så om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Mm. Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det. För att jag kollar faktiskt, jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir så stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon med lite, utan smartphone. Mm. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det är min uppmaning bara till alla att slå på notisen när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas. Mm. Det är också de här ljudmattorna de har börjat med i såna här.
0: Mm.
1: Är det för att vi inte ska kunna använder det i radion, utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt. Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt, vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jättesom att det är att han står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det gör det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, musik. När man pratar på musik.
0: Så här till exempel.
1: Inte bra.
0: Jag hör knappt vad vi säger nu.
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock.
1: Jag tror det är pizza SM.
0: Ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår, SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag, jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizza där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Oh. Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är ju som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst jag inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja men lite så här någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Ja men vad spelar
0: det? Ja men det är en det är ju en för, också en italiensk
1: inbakade ting. Pizzan då som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej men det är ju en annan rätt. Det kallas ju det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som nej, har kommit nu utan det är vissa delar i Italien som bara har pinsa.
1: Mm, italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått till det och blivit trendigt. Det finns på varenda matbutik att köpa på olika fabrikat sådana här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir ju mer hanterbara än om man ska skära en pizzaslice och stå liksom i minglig miljö och typ slide. Du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza, men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten, lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås, men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han
0: allt.
1: Han känns som en Peter i ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
0: Det
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Alltså, hur mycket som helst kan man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej,
0: för du har så mycket grejer
1: måste
0: på.
1: Ju ha en men du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: en
1: dubbel. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på. Då går det också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping är bland det bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du.
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså, mannen som kom på calzone. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nätter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips. För napoleansk pizza, använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno och köttfärslök.
0: Oh, vad gott. Köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en sån här vanlig svensson pizzeria. Mm. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sådana här inlagda, det var inte färsk utan sådana här riktigt sådana här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat, det har inte med köttfärsen att göra. Jag vet inte, vi får kolla upp vad birra
0: birria pizza.
1: Kanske du kan börja göra nu istället för pinsa.
0: Ska ta reda på vad det är, birria pizza.
1: Du kan vara först i Sverige då, eftersom du gillar tänderna.
0: Jag ska starta en birria pizzeria.

0: Sara Klangs I'll Find My Way Home. Nu är Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart att det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa. Alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: om det är tortellini.
1: Mm. Med originals. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, prioriteringarna är...
1: Men jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin. Alltså som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och ska vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt.
1: Så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta.
1: Du
0: och sen
1: kokar ju pastan, så den blir ju...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej. De är inte fulla än.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat dag.
1: Precis.
0: Vad innebär det?
1: Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter, så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: På dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor. Och
0: det var kul.
1: Ja, eller hur? Ja. Men
0: nu
1: var ju
0: det
1: helt nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju jättefick att hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Mm, men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan beställa på nätet säkert. Mm. Och att det är ju säkert betydligt, betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men ja... Nej, men jag har ju stora fötter och lite problemområden, så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag älskar mina liksom vita sneakers, utan det är ju för att
0: mina vita sneakers.
1: Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah. Ja, jag fattar.
1: Ja. Men, så jag tycker det är jobbigt, men till jobbet har jag mina vita sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså, jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat, alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt.
0: Det enda
1: jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du känner inte till det, den virala. Nej.
1: Nej,
0: då släpper vi det. Men du vet det.
1: Men du då?
0: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor. Jag har inte mycket högklackade skor. Men jag gillar skor. Tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där... Jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så när jag kommer hit har jag mina vita sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Vita. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna men hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också vita sneakers?
1: Eller har du högklackade vita sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Vet ju du.
1: I mean, det är preskriberat, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: skönt.
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland... Jag vet inte om jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen, ja, så att det är ont när hon sträcker ut foten. Mm. Typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna i frågan och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, sådana här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att ha så mycket skor. En sån person finns du där ute, för det är jättegärna att höra av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020 99 55 00 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska fältofflor. 700 kronor parat. Så är det. Sen har vi en rad personer som har hört av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gäldämpning och vattentätt membran. Året runt funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med The Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya och så kommer jag gå med dem in i våren och sen kommer jag beställa nya och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Då sparar jag de skorna så att de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab. Men hon är så nöjd med sin operation. Då kan hon jogga igen och använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy. Independent tickets to the first now.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power. Inga mindre än Human Leagues gamla 80-talsstänga Don't You Want Me. Peter Sundberg har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en väldigt, eller två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig kanske?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken.

0: som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
2: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
3: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
3: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
3: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratar lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag och då säger Per i Malmö, det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer, de säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers, no no no. Nej, men jag förstår, jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har ju gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga, hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor och beställer och får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska man hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor, så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint, då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höga klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens ha. Jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många om och men blev operation. Men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klackar än sådär 4, max 5 cm. Läkarordination. Men det gör inget. Sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag. Och dessutom inneskor. Höst, vår, kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, Nattjakten.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut på generationen på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

Casino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärtar natt, står det på den. Jag älskar natt. Och Vaken med Peter och P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är vaken med Peter och P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först nyheter med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand.